paketia te hauora te nākoe. Engari kai kawahoki e nei kōrero ake, mo te aha mo te mate, hauri anō tātou no te mate o te waka o Tainui. Tātou katoa, hauri nā tūmātau e ngā mehine ahuone, i takai horā no aitua. Aitua kikini, aitua whakatika, e rā kā wainga kōrero ki tērā o ngā kui ake, a te kurai monoa, nānai ake i moea, i te whatu kurapu haorangi. I heke mai rā ko homairangi, korua muturangi, takaiho, takaiho ki te kū o te pō, nāna i moea e te auau ki te rangi, te nā koutou kāpia moana, e manā ki nei a te auau ki te rangi, i puta mai rā, te rā o tātou nā tupuna, aho tūroa e. Mērā noa ke o ngā huarangaia, ka rongo ake rā noa ke au ngā kōrero marangi ātea, hei roto anō rā i a mātou arangi ātea. Hoi anō rā tātou mā, kei mate kai, kei more hukore kai tātou i tēnei wā, ko tāku noi honei, he waha ake, he whāriki ake i ngā mate, ki runga anō ki tō tātou kuia, amahi nārangi, arā ake, ko mounu te ika ki tō narua, o tira kua tere te mūmū, kua tere te āwha, e tau nei te hau o te tonga, kā ti ake au i konei. One day, two days.

0: apiti hono tātai hono, e rangi kei takuari ki o tira te minui tonu, e tangi lei ki arātau, te nā kūtau, te nā kūtau, te nā kūtau.
1: Ato ia tainui tapotu ki te mana māwai e tō, māku e tō. Whakarongo ake au ki te taho te rangi he tarawai, nuku he tarawai rangi pūhia te ahi e. Nau mai e tāne kia kai tāua i te awai i piko piko i whiti. Kia mātaki takina koe e te tini e te mano nā kukue i tiki atu ki te wānui a tāne, miroi e tāne, kwa kwa e tāne. Turi turi haere na te wai o te hika marua nuku. E patirana mai e te kōmuri hau nārunga na mai o wai hi hi o wai hā hā, te ringa tēnā o tai. Me rā wewero te rā, ngā tāngata i whakariri ka mamau ki te taura kia tū mata toro hi atu. Paku tū mata toro ihu o te waka, tūruki, tūruki,
2: whaneke, whaneke,
1: tūruki, tūruki,
2: whaneke, whaneke.
1: Tau mai te mauri, haumi e, hui e.

0: Nga rei rāpiti hono, tātai hono. Kaitau te hunga mate ki a kaitau. Apiti hono, tātai hono. Mai ria mai ngā tamariki ki te kohanga reo. Mana motu haketi a tōra. Hei tāpiri atu. Mō te whakarākei. Haere ki tākei. E noho rā kaitau? Tēnā kaitau? Tēnā kaitau? Tēnā kaitau katoa. Tāhu.
1: A tihe e Māori ora. Ai tūanei runga taumata tīmatanga kōrero kotoa hi anau ke aiho. Ko ia te tīmatanga, ko ia whakote ngā mea katoa. E whakahonorene ki a koe e te ariki nui ngā waihono i te pō. Ka tika hoki tēnei tō rā, tō tau tuarua nui ngā mihi nui ki a koe. Ngā mihi ki a koe. Mō tō rā, whakahirahira. Nō reira, te paitapu, anei anō te mihi atu ki a koutou. O kōrero tia, ngā kōrero katoa. O eno, he kimikimi noe ona i ngā kōrero. Engari, tēnei, te koro neihana, tēnu ātā hua, te maha o ngā iwi, i tau mai rungi tō tātou marae. Nō rei, ko tā mai ki te kawai mai ngā mate. Ngā mate o te mānia rākau nui, a toko piko me mokoroa. Nō reira, ko tā mai mātou te. Ka mai era mate. Ngā mate o kāwhia moana, o rongohia e koutou e kōrero tiana. E te iwi o kāwhia, nō reira. Kāre tōro o ngā kōrero tēnei o koutou mōkai. Hoeno e tuak te mihi whakaiti nō reira ki a koutou ngā karangaranga, ngā mātāwaka, ngā hau e whā. Mihena ki a koutou katoa, tēnā koutou kia rotata katoa.

0: Maria noi.
1: Anore ra whakamutui hunga, whakamutunga kore ro apti hono tātai hono. Rātau te hunga mate ki te hunga mate. Apti hono tātai hono tātai te hunga ora ki te hunga ora. Puri noa huri, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa e tāwana.

Ay, quítate, papá, toca tu ojo. Ay, tu papá, toca tu ojo.

0: Tadi ubah ka? Sena ke tu? Sena ke tu? Sena ta tu kapu.
1: Toi a toi nui koi ai herea ki te matoa whaititiri. Taka taka tū mai takurangi e. Hāre wa taku piki te tau o tīrini. I airi kura ki airi rangi ki te ke tanga rangi ki te apitahi a pawa. Kā rongo i te hau kere kere i te hau pukiri. Ia mā kuku, ia mā kāka. Kā ki te i te apunuku i te a fio fio. E ngā ma te tāruru nui o te waka. Tui! Tui, tui, tui a! Tui, tui a kia tamihi a koutou rā e tō tātou ariki nui kui ni ngā waihono i te pō. Kei tōna hure wa tapu. E tangi mapu kau ana. Tui, tui a kia mihi a koutou. Te marai o Atea. O māhina rangi e tū waka nei. Tui tui a kia tangi hia. Te marae rā. Ngā whare ka tō tō tātou marae. I te ata nei karangahi a koutou. Ngā parika rangaranga o tō tātou tūmana. A te pūia. A tūwhera ngā tatau o te kēti i tuara. Kia karangahi o ki koutou. E te whare o ki miora. I nā te huhua. I nā te rora. I nā te nunui. E tangi mapu kau ana, e tangi mapu kau ana. Aramai, aramai, kau ea mai rā o koutou ma. Whakaaro ake, te hau wāuru i kōrero hea. Ki te tumu o tāinui. Ahurei o tāinui. Nā koutou nā tātou. Karangahi a tō tātou waka. Ka pūwe a mai rā hei waka wairu a kawe mai ai. O nā uri. Tō tātou marae o tūranga o auai. Nō reira ngā tauhi o te waka. Ara mai whakatau ake. Ka wea mai rā ngā matiroti a koutou. Ki te taurapa. Me ki rā ki te kai o te waka. Koi koi ara a tātou mate. Kia tui tui a mai ki tō tātou nei rangi. Ko te tākere ko ngā rau awawa. O ngā mōi kōrero hi a mai rā e taku tōkana. Me ngā taura here here nei ngē nei wāhanga. Me he tau kāia. Me he whakaeke. Me he pūrengi he kānifa. E here here nei. Tūtoro tikia. Tika ake te rā. O tō tātou waka. E rongo i ngā hau. Kaue kaue mai ai. tuhtaa tymmaroiteen neidon. Nuoreidonga on herenga! Inäitte mihinkin akoittajaksi! Kaatsi kaakki! Ta tyyhunno honno maikki tuottaa tauva! Kauja mairaa tahtoin neimaa. Tetsi muakin oli. Naite iwi, iarahi tenei, ata tenei kami. Ka whaiwhai haari te pai, he nui, ngā mate, ko whakahuatia ko whāriki hea. Ngare tika te kōru, he lui tonu ngā mate, kāri whakahuatia. Waiho mai, ngā mate i whakahuatia, hei tani whārahi te waka. E tūtaki ai, ia pane ira ira, e tōna rua. Ia tūtaki ai, ia tū heitea taniwha, ia wai wai ia ke te hui ngā ngā wai. Tere pīpī whakao mai, ngā ia te awa. Ia koutou wai whakaika, ia koutou wai ora. Ngā puke, mā ora ora, o te tonga, whakawhiti te mua nō raukawa, tūtaki ai, ngā huanga whānui, he ngā muka kato i kōrero hea. Te hoi mai ai, tō tātene marae, tēnei a māhinarangi e tūwakena. Nō reira hara mai. Ara mai, katauaki. Hei kupu whakakopani māku. Hei o tātou huanga o raukawa. Hauia mai. Te hunu kakara. Kia pania ki te kiri o tō whaa, pā inarangi e tūake nei. Kia rungo ai tātou i tōna reka. Ka whakahuatia mai rā, tō tāua tūpuna tore hei kura. Ka whakaaro i ake rā tō tāua tūpuna. Tūpuna tō tātou ariki nui. Ia te putu. Ia ia noho mai nei te mato o tūtonga. Ngā huanga, ngā uri, o waru, o ngā toko waru, kare kare mai ai ngā pare ngā tēnei, waha ngā teo. Tai ake rā ki te aroaro, tēnā tupuna o tāu. Te aho o nā hua, te tatau pānami te hua. O waru, o tore haikura, o tukuru ātai whakāia, te ātai rangi kāhu tuatahi. Ka moi ki a tāwhia ki te rangi, nā te putu. Arā ko te tatau paunam, tō tātou ariki nui kui ni ngā waiho nui te pō. Kia rongo i tātou a tāinu iwaka. Te mea ko tātou e whakariteri te mai iana ma te eke ngā te motu. Ko ore ore ngā unuhanga. Ko ore ore ngā unuhanga. Te tatau paunam. Nō reira me o ki atu rā tātou ki te wā, o rā taumā. Mi ngā whakaaro. I whai ake hia e rā taumā. Kia puta. ma kuanga. Pe te rongo mātou i koni. Te ore oreta. He wā anō. Ka pua kē rā. Ka iria kē rā. Ngā iri iri ngā. Arongo. Piri tō tātene marae. Tēnā koutou. Tēnā koutou. Tēnā rā tātou kata.

0: عارتي رنگی نی اپی هی فقارو واتی که تیرا اتا هوی هوی مطف تیلو هوانگا و ایتسوان آری کمتو آری کتو هاری کتو نگا تاتا نگا کور روی فکای روی رو مای کتی وکا وای رو آتاینوی چکنا که اوکی اتیرا تون اوکی اوکی نگا کیا کافی آمونا کیا کافی آقای کیا کافی آتانگتا اتمو آتاینوی takoto o te tau kaheke mai. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, huri, kai mariri ki ata. E taha o te ratarata ka waiho mā, tapu rangatira, e whakakapi ake te karaki.
1: Tēnā tātou katoa e ngā iwi katoa o te inui, ngāni ao katoa o tō tātou waka kou maini. Te toko maha o tātou, te tini ngero ngero a koutou, tātou kua whakawhaiti hamai. Me te mare mare, te furu ki wāinga nui a tātou, tai hoa, te hongi, me te hariru. Oe no ka whakakapi hea te nei wahanga ki te karakia. E papaerangi, e papaerangi, kia tūraki mai te maru atua nui, he hai o nuku, he hai o rangi, he hai o matua. Kia mahea te ala, kia pūrangi aho te titira, kia kotahi te ngākau. Kia toi te kupu, toi te mana, toi te mana motuhake, toi te kīngitanga, toi te ora. Kia mau ki te ora, kia mau, kia u, puruitia, tēnā, takahi a rānea, hou, tuturu āwhiti whakamaua kia tīnā. Haumi e huia! Kia ora tātou.
2: Te iwi taihoe e haere, haere koutou ki te kai, o Kimi ora, ko Manawa Nui, kei raru rā, ko te whare roa, ki muri nei. E toru tahi ngā wāhi kai, purutia kia mau, haere koutou ki te kai.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waena, tēnei me ngā kohinga a Mātea, ngā te kūtea taunaki a te whānau Waipareira, tātou, kumuma. Nō nanahi whakamanahi ai te kāwanatanga ngā kamo ārai rewharepa kore utu ara te flu vaccine mō ngā tamariki mai I te ono marama ki te lima tau. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. No nanahi whakamanahi ai te kāwanatanga ngā kano ārai rewharewha kore utu ara te flu vaccine mō ngā tamariki mai I te ono marama ki te rima tau. Kua whakaterehi ai te kāwanatanga tēnei kaupapa nā te kaha o te horapa o te rewharewha I te motu. Ā ko ngā tamariki nohi nohi ngā mea ka kaha pānia e tēnei mate. E rua rau e 60 ngā tamariki e āhei ana ki te whai I te rongo ānei. Hei tā ngā mātanga hauora mā tēnei kaupapa e kaupare atu I te niwha e kia nei ko rewharewha. Ā e whakaiti hoki ana I te pēhanga ki ngā hohipera me ngā tari whawhati tata. Kua rewa kē ko ngā kaupapa whakamānawa I te koronei hana tuarua o te arikinui kuini ngā wai hono I te pō. I tēnei rā kātū ko ngā rōpū kapahaka ki te whakangahau I ngā whānau ka tai atu. Nō ngā tau kotahi mano e iwarau e 60 I tai tuatahi a rāhui papa ki te koronei hana o te arikinui te ātairangi kāhu a I te tau e 2006 ki te koronei hana o Kingi Tūheitia I te rātau ki te koronei hana tuatahi a te arikinui. Kinui Queenie, Ngāwai, Hono I te pō. E ai ki aia ahakoa ngā rerekētanga o te wā mai taua wā ki mohoa ko te manaakitanga te mea matua e ārahi ana I ngā whakahaere katoa I tūranga waiwai marae.
4: Kia mātou ko ngā kawa kaore rereke, ko te kawa ko te manaakitanga, ko te whakatinanatanga, ko te tikanga o taua manaakitanga ka rereke I rato I te horopaki, o te noho o te ateirangi kāhu I te noho o tū hei tia, ka mutu I te noho o ngā waihono I te pō. Ka mutu, ko te mehe mea, ko te kawa ko te manaakitanga, ka mauti tēnā, kia whāngai te iwi. Kia manaaki tia te iwi, ia rātou I runga o tūranga waiwai, ia rātou I roto I ngā whakahaere o te koro nihana.
3: Ka ahu atua Aotearoa tuatahi ki tūranga waiwai marae a te praere ki te whakamānawa I te koro nihana o te arikinui kuini ngā wai hono I te pō. E ai ki te kaiarataki tuarua I Aotearoa tuatahi e ai ki a Shane Jones, ko te whakarongo ki ngā take e pāngia nei ngā iwi me ngā whānau, tetehi o ngā take matua o te haerenga. Hei tāna anō he haerenga hei whakātū hoki I tā te rōpū tō rangapū whakaute I te kīngitanga.
5: Mātou ko wini tāna mā e whakaeke ana I te marae hei te praere. Hare atu ana ki reira ki te whakatutuki I te kaupapa o te kīngitanga, engari, o te noho tahitanga, te rapu me pēhearani te oranga, mo te iwi katoa, e kite ai, e whakatairanga ti ai. Me pēhearani ngā kaitoranga pū, e whaitaringa ai, ki etahi o ngā whakaro, e kōkiri ti ana e te iwi, hei haringa mā mātou, hei amo mā mātou, ina haere ki te auraro o te hāpori whānui rawātu,
3: E mā harahara ana Shane Wikaira kai noho o Whirinaki, uri o te hapu o te hikitū, ina anga whakamua te maherea te kaunihera ki te hikipapa I te hapori o Whirinaki ki whenua teitei ake, ka ahatia te whenua, ka riro I awai te mana whakahaere I aua whenua hoki. E mirimiri tonu ana te kaunihera rātou ko ngā kai noho o te takiwa I tērā whakaro, he nui no ngā waipuke no ngā tau ka hipa ki mohoa, hei tā etehi e rite ana rātou ki te neke, engari e ai ki ngā kainoho Māori nā te mataku kei motu rātou I o rātou whenua ka noho tonu.
6: Mehea mea ka wātea mai e koe o whenua, ka riro te mana o te whenua ki a wairi rāni ne, taku tino a wangawanga, ka riro te whenua ki a wai. No te mea, taku mōhio, mehea mea ki a wātea mai tō whenua ki a neke koe ki runga. Kore koe tai ki te hoki mai ki tō whenua ake, ko riro. Te whenua ki āwai raini, tērā te take o te ātaku ā wangawanga I roto I a hau. E mohi ana hau, e kōrero tunu ana rātu te kaunihera me te hau kāinga. Te whiriwhiri, no te mea, taku hakapai I te tuatahi, tērā te reo o te kāinga, kore mātou hihi kia riro te whenua ki tangata ke atu, kia utonu mātou ki tēnei whenua.
3: Ki ngā take hākinakina. Hei tu atu I te pikinga o ngā utu mo te hākinakina ko te kimi kaimahi tūao, hei whakangungu I a tātou tamariki, tetei o ngā tino wero e pāngia nei ngā karapu hākinakina putanoa I te motu. E ai ki te māngai o Poetū Kohu Aotearoa a Marcella Hippolyte, he nui ngā whānau e hiahiana kia uru a rātou tamariki, engari kaore e tehi e whakapono ana, kia rātou ngā mātauranga, te māia, te wā rānei kia tū. He kai ako, hei tāna anō I e tehi wā ka tātou patupatu ngā whakataitai ki etehi atu momo ha kinakina, ā ka kumea ngā whānau ki ngā huarahi rerike, ka uaua ake te whai tautoko pūmo mō ngā tīma. Koea ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawea motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
7: Haruru ana te whenua, te taenga mai o te tini me te mano, ki tūranga waiwai ma te koronei ana, o te areki nui kuini ngā wai hono i te pō.

Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai ngā ko Pōhaturoa Waina, tēnei mei ngā kohinga a Mātea, ngā te kūtea taunaki, a te whānau Waipareira, tātou, humuma. Mō nanahi whakamanahia i te kāwanatanga ngā kamo ārai rewharewha kore utu ara te flu vaccine mō ngā tamariki mai i te ono marama ki te 5 tau. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Mō nanahi whakamanahia i te kāwanatanga ngā kamo ārai rewharewha kore utu ara te flu vaccine mō ngā tamariki mai i te ono marama ki te 5 tau. Kua whakaterehia i te kāwanatanga tēnei kaupapa nā te kaha o te horapa o te rewharewha i te motu. Ā ko ngā tamariki nohinohi ngā mea ka kaha pāngia e tēnei mate. E rua rau e 60 ngā tamariki e āhei ana ki te whai i te rongo ānei. Hei tā ngā mātanga hauora mā tēnei kaupapa e kaupare atu i te nīta e kia nā.

Ka tia ke tēnā tātou iringai tō tātou marae. Te ariki nui, kuini ngā wai hono i te pō. Te whakatinanatanga o te mana Māori motuhake, rire, rire hau pai mā rire. Kua tangihia o mātou mate i te rāne. Ko te tai o te mate ki a rātou haere koutou. Tātou te kanohi ora, tēnā tātou katoa. Te makauariki e mihi atu ana. Te tika ana pea e rā kōrero, te ariki nui ko tā mai tōkura. I runga i ngā tui tuinga, ko koe anō tētahi tongi kura i tūnei ki o mātou taha. Nō reira tēnei mātou, ko haere mai ki te whakanui ake i te kaupapa o te koroneihana. O tirā, te tāpai atu i ngā kupu kinunga ki a koe. Nō reira, tahi rautoru te kautau tātou e ora tonu nei, tēnei tātou e anga whakamua e ora tonu ana, mo te aha, mo te kaupapo, te kīngitanga, te manaaki i ngā iwi, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

And now we turn to the point of 1998,

No reira e te whanau. E taku ariki, e te makau ariki. Kei ngā kāhui ari. Tēnei anō te whanau o te whare kuro o rākau mga e mihi nei, e tangi nei ki a koutou. Koenei te wea ta whakamutikata a mātou. Whakarite a mātou he kaupapa mo te 30 minutes. Ngari ki mai, 20 minutes only. Ah, kā pai. Nō reira. Tēnei te tau kotahi rau, tori te kautau o te whare kuro o rākau mga. O kautau ma. Koenei te mihi o te ngā kau. Tēnā kautau. Tēnā kautau. Start strumming the guitar.

Ay. And as they're starting to look younger, 2006 to 2000,

0: Oh, right, well, tēnā tātou katoa, ko wai atu tērā, tapa tapa hiana, ko wai ko te wharekura o rākau manga manga ko ngā, ko ngā, me ki ngā taunga pakeke. mai te mai ngā, well actually, mai ngā mōrehu
1: Pāinui ki ngā, waka, ki ngā pāinui unai, tangata, hoi tā taima, tēnā pakanuia
0: Pupakapiri mai tētahi o aku nei pratus, tēnā koe te prata
2: Oh, tēnā koe te prata, tēnā rā koe tau e whakarongo ana i tēnei wā Ko hoki mai ahau, i hoki au ki te kāinga, paku whakatāi
1: Meku mōi, tōna
2: rua haora, nā ko hoki mai, a ki tō tātou pai pai, he mana ki ngā kōrero o te wā Whakahihi pai ana ahau Te ata mātakitaki i ngā whanaunga, i ngā matamata huanga, o rākau mga mga, me te mōhio ake. Hei, kua ko tahi rau tori te kautau tēnei kurae tūala. Yeah. Anai ki te tau tātou i ngā whakareanga mai te tau 1992. Tatū mai ki tēnei wā, katahi ko ngā pākeke, ngā kuikui me ngā koroheke, ngā taituara. Katakata māua i te mea māua e mātaki ana e re mōhio ana ki ngā reanga re reke
0: Ka
2: rau tino mōhio ki ngā reanga e mōhio a he mi Engari mōhio a ki ngā mea no ngā 2000 rua mano
0: I wakare au e kōrero Ka noho muna au i te whera wahanga
2: Engari a tāhua tō rātou tū, a tāhua tō rātou tōtō mai ngā wahanga re reke o te hitoria o rākau manga manga He whakangahau tō tātou ki nui ka mutu te mātini sini kua tau mai ki runga o Tūranga Wāwai a rawe kai tō rātai poi tō rātai whakamahi ngā wāhanga
0: o
2: ngā tau o te poi me tā ora whakatoi whakakatakata
0: ko ia tērā ne
2: ia tātou ai me pērā kā tika ne hei whakangāhau i te iwi e mātakitaki ana
0: kāre kore i tātou ari ki nui kuini ngā wai hono te poi noho noho ana kāre kore e waiatana ia
2: kāre kore e rongo i te karanga kia tū ki te māhau whakangāhau ai māhea e kore ai ne Nā reira, mena kua hautera, ka kite i taku kura o mua, a ku tuāka nā ku teina, ka rongo au te karanga kia tū, ne? Ngari ko te pātai, ka whakaera nei kia pēra, kia tū te te hiariki, he kuini, ki te whakangāhau, he mahi noa noa rānei, aua hoki.
0: E rawe.
2: Māua e whakauti pēr mā pātara.
0: Kia tika rā.
2: Ei, kui e te mea mohiwana ngā mea katoa.
0: Kaumātua ia. Hei, koina tākui, tarapu hāria pātara heo e tērā pia, kai muri muri rawa ia e ata whaiwhai hāere i ngā kupu.
2: Ai, o tau atu tau mai, ne, ko ia tetehi o ngā kaikawe kōrero i te mahau o te whare. Engari, ko teira taonga hea, te tuku i hotanga. E ki te ana e tātou, ko tēnei āhua te tuku i hotanga, he ariki nui hou. Nā reira, kei te kite i ngā kaikawe kōrero hou e ara mai ana. Kwa noho mai a pātara, hei pātaka kōrero. Hei whakahako pēa?
0: E tikara.
2: I ngā reanga e kaina munei.
0: Aorati, tēnā koe e te tungāne. I nā, hei ākua nei. Hei ākua nei ka whakawhiti atu tātou ki te tuāhine. Kei te kiri haere i tētahi o ngā tauira, o ngā pakeke, o ngā kuikui rānei, o rākau manga ki te kōrero. Ki te kōrero ki āia. Kāri tēnei wā. Nō reira, me pahupahu kōrero tonu tāiwa.
2: Nā, iau e noho tawhiti ana, e paku whakatā ana i tēnei ahiahi. Ko koe te rai tatū mai, hei whakamahana i tō tātou paipai kōrero. Hea hae te hio ngā āhuatanga i kitea i rangona i ngāhi ahi. Rawe kia au tērā o ngā Rōpū Symphony.
0: Oh, ie, rawe tēnā, rawe tēnā, me tāku anō, ki taku nei mōhio, koi ara te wā tuatahi, kua tū he Rōpū pēnā nā ki te marae a te akare mōhio, engari, koe nā tāku nei whakaaro.
2: Oe, ka rukuhia e au ngā puna o ku mahara, karau te mahara ki te tehi Rōpū e tūpērā nā ki kone, i ngā tau kua piri mai au hei kai pāpāho, nā reira e whakapono anau kāre koe te teka. Kei te tika koe Heo anō, mena ka mohi o te tehi ana Ko tō tāua tūkana, ko pātara
0: Ka pai, alright, inae nei me whakawhiti atu tātou Inae nei kia Francis Tēnā koe Francis
3: Kōrera, might be. Just keep filming, Tira. Keep filming.
2: Ka tia ke te iwi tehu nei kua ahua pōraru raru te hononga ki te aho kōrero o Francis. Kei te kōrero ia ki tētahi no rākau manga manga i tēnei wā. Me te mōhio ake, kāre kore he nui ngā kōrero mo te whakakotahitanga o rākau manga mo tēnei o ngā tū. I te mea inā te nui o ngā whakareanga rereke i wainga i a rātau. Kia hau koera te tehi o ngā tino rereke o ngā kura Māori a ki kura ke atu. He māma tonu te whakakotahi a tātai mō enei mō mō kaupapa. Anā ko te koronai hana tērā. E te hea tū kaupapa anō hoki. Engari, hea tāhua ke au te kite ake te whakakotahitanga o ngā whakareanga. I te mea ka whai tauira ngā mea nohi nohi, ngā mea riki riki i tō rātau. Te tiro ki o rātau tuākana. Nā ngā mea tuākana ki o rātau Pākeke. Nā reira, kei reira, te whakatauiratanga ka mutu, kei reira hoki tēnei mea te tuku ihotanga. Nā reira, ka mihira ki tō tātou kura o rākau manga manga. I tēnei wā, kai te whakaike mai te nui me te rahi o Bernard Ferguson ki runga ki te marae ātea. Me te tokomaha pipi pao pao e tū ana i ngā rārangi, e wiriwiri ana ngā ringaringa. Oh, kua hingau i te piwari o ene, e tamari ke hoa.
0: Yeah, hewe, te wharekura o kirikiri roa.
2: Oh, te wharekura o kirikiri roa, hei kā mā hangari te kia BF. Hei ka kite hui te, i e te hiu ngā whānau o te pau o manga tāwhiri ka whakaro au ko BF. Engari kāo, ko te wharekura o kirikiri roa ke mō taku he te whānau.
0: Oh, te tiro, tiro atu ki ngā pipi. Oh. Rau e ake nei.
2: Hika, kua tino nui tēnei kura.
0: Oh, yeah.
2: Kua tino yeah. Tipunga anō.
0: Huri rātai mai te kura kaupapa o Te Ara Rima. Hei,
2: ka huri ki
0: te whare kura o Kirikiriro. Hei, neki mene tīwha, boom.
2: Ai, ka pāhu ngā nama. Koera pia i whakaroa ke au koe nei a BF i te toko maha e whakaike mai ana ki te marae ātea. Me pono te kōrero e te whānau kei te hī koe tonu rātau. Ki runga ki te marae ātea, he pērā rawa te toko maha o ngā tamariki.
0: Te kura katoa. Te kura tuatahi whare kura mai.
2: Ai. Ana koe nei te rōpū i whakawhiwhia ki te tūranga tuatoru. Ki ngā whakataetai kura tuarua a motu i tūrā tata nei. Me te miharo, i te mea mongu paitāua. Tēnei kaupeka o Kirikiri Roa, he nui ngā uaugatanga. Ki tērā takiwa o Kirikiri Roa, mohio paiho ki tāua. Kei te o Māori, he rongoā, hei mauru i era uauatanga.
0: Ka pai, ka pai, brother. Anei rā e te iwi, te whare kura o Kirikiri.

0: Keiaku nui, keiaku rahi, homai te piki paki paki, mo te parekura o kirikiri roa! A tēnā kua tātou, whakaeke ki muri rāno nei, huri atu ki te tēneti, ka puta atu mā reira.
1: Ka te ake te whānau koutou e whakarongo mai ana koe nā te kapa, te kura, o te wharekura o kirikiri roa. Ka putu, ko te kura katoa neke atu i te tōru rau ono te kau tauira. Me wā rātou pauako e tūana ki te mahau, whakangāhau ai i te marea, ka putu, i tō tātou ariki nui. I tēnei o ngā rangi. Kwa timata te hiki o te ue te whānau na reira mēna rānei e haere mai ana koutou. Mm. Ki tūranga wāwai heria mai he hamarara.
2: Yeah.
1: E kene pia heria mai ngā mea e toru.
2: Eh,
1: o tātou ka whānakohia e ngā hamarara. Yeah. Universal item, kwenā tātou.
2: Kia ora, kia ora. Universal kātika, e tahi o mātou nei a koraua he tokotoko.
1: Ai.
2: E tahi atu he mea hei whakatā.
1: Ai. E tehi wā he mea whakahuna.
2: Oh, yeah.
1: Whakahuna i e tehi mea. Hoi anō, haria mai he hamarara e te whānau koe rā te aki nui kua timata ngāro i mata o rangi nui te heke kirunga kia tātou.
2: Mm.
1: Hoi anō, mēnā katai anō koutou ka tūhono mai. Kua tū te wharekura o rākau mangamanga. Kua tū hoki te wharekura o kirikiri roa. Hea kua tata nei ko te wharekura o Māngere. Ko te waiora o te whare wānanga o Waikato. Ko te āwhina i te kaupapa ka pahaka. Anā ko te pau o manga tāwhiri. Hoi anō, ki te atu mā ko hemi te wharekura o Māngere, kai te mau kākahu mauri rātai.
2: Tūts
1: anā. Mō te he motonu atu.
2: Kāpai Māngere, ai. Koia, ai, kai a rātau.
1: Koia. Anā ko te takere tēnei o Tainui Waka. Kua tau mai ki tēnei moka. Ki Waikato me te mōhio kāre kore ko Pele. Ko Pele wī hongi tēnā e wepu ana.
2: I te aroha.
1: Ki runga ki ngā tauira. e kaunga i te tū i tēnei o ngā rangi. Nā reira, e hikakāna ki te mātakitaki. I te wharekura o rākau mangamanga ko rātau, aroha mai, te wharekura o Māngere, higamā. Ko rātau tērā i tuarua ki ngā whakataetai ā motu i ngā maramatata nei. Me te māma o te tū, te Māori o te tū, te whakangāhau o te tū, hei te katakata hoki ai.
2: Te katakata, āna. Anō hoki wa rātau nei a kākahu.
1: Koia?
2: He kiwi,
1: ai,
2: te ahua o he.
1: He rau e kia wa rātau kākahu, he māma, he Māori te hanga, a tāhua. Tino rau e kia ngā kaitātaki o tēnei rōpū, ko te kaitātaki tāne, he puku kata. Ko te kaitātaki wahine, he puke ngā rau.
2: Yeah, tino.
1: Ei, rongo kōrero ai, te kaumā whānoi ho ana tau.
2: Oh, nō reira, ei, he roa tāna nei tū, hei kaitātaki.
1: Kāre kore, toru anō ngā whakataetai kei mua i āia, ārohe, āmotu, ārohe. Te rapea āmotu anō, mena kua hoki a āmuri, anā ko te hoki atu ki te kura tērā. Nā reira, ai, tēnei o ngā kura. O horere pēa wetahi ki tō rātau eke ki te tūranga tuarua, engari kia hau, he rawe, he tika hoki. Tō rātau whakawhiwhia ki tērā o ngā tūranga. Heo anō e te whānau, he rangi whakahirahira tēnei ki roto o Tainui Waka. Kā mutu ki kone ki mā ki tūranga waiwai. Me te mōhio koe nei te rangi motuhake mō ngā iwi o Tainui Waka. Hei mua i te rūmene mai o te motu ki runga kia tātou. Pōpō mō te kawe mate o te motu. Nā reira mēna ko koe tēnā e hikakānga ki ngā mahi hakahaka. Kā mutu e hiahiana te rongo i te ihi me te wana tēnā haere mai ki tūranga wāwai i tēnei o ngā wā. Anā te whakaeke nei ki runga i te maraia atea ko te whare kura o Māngere. E karangati ana rātau e ngā rūruhi i tēnei wā ki runga ki te mahau o tō tātou marae. Kwa tāu mai te makiu. Hei tautoko, hei mātakitaki a rātau. Taku miharo ko te mahinga tuatahi o te kaitātaki tāne o tēnei kapa ko tana kawe i tētehi tāonga.
2: He puka-puka he ahara?
1: Ai, tāhunei, he puka-puka, he poi hoki pēa.
2: He poi tūturu, kāne kore.
1: Ai,
2: ana.
1: He poi. E tāko hahi ana, he poi, he momo puka-puka anō hoki.
2: Rangwe.
1: Ke te pēkero tō ranga tricks o pere. Anā, ko tāko hātia tēnā puka puka ki te whare ariki i tēnei o ngā wāhanga. Anā, e rere ana ngā karanga i tēnei wā. E āta hoki atu ana te kaitātaki tāna ki tōna tira. E pai ai tāna timata me takumihi kia ai a kāri e huri tuara.
2: Rāwe.
1: Kua mōhio o ia, ko akona ia.
2: Kia ora pere. Anai rai te ui, a te kura kaupapa Māori o Māngere.
3: Why ha ha! Stay in your tent now!

また。

Takati. Ete bakai warihi. Ete kana. Kia mihi ki tātai wa waka. Kia tainui. Mō koutou i whakae kia tū te marae o mā tātua. Ki roto o mā ngere tonu. Ki runga i ātai wa whenua. Mā tātua marae te wāhi i tūtua tahi mai tēnei kura. Te kura kaupapa Māori a rohe o mā ngere. Nō reira tainui waka, nō mātou te waimari e tēnā koutou. E te ariki nui, e tika ana, kia mihi a tētahi o tō te kaumārua. Ki te pāpā ki a te kāhautu, kā ngaro tata nei tana tuahine. O tira, nāna nā tana kapa. A opo tiki mai tawhiti. Kwa toru te kautau i tēnei tau. I whakae kia waiata hia te waiata nei. E te arigi nui, tēnā koe. E te whare arigi, tēnā koutou. E te iwi, tēnā tātou katoa.

0: από Μπακαχάρου Μαϊαράγγι, Πάκι Πάκι Μάι, Τεφάρε Κούρα, ο Μαγκέρε!
1: Me he pāti i te maraia atea, te wharekura o Mangere. Hari mai rātou i ngā mata katoa, ngā mata tini katoa o ngā kare āroto. Ko nei māua ko hemi e huro ana i te ātāhu o tō rātou tū. Oh, rongo te ngākau Māori i te reka. Whakahihi pai ana māua i te tekei o te waka o Tainui. Te wharekura o Mangere. Angi tū ana ai.
2: Angi tū ana. Tika rā te kōrero, tika rā te kupu. Angi tū ana tā rātou tū ki runga i te marae ki mua. I tō tātou nei
0: whare, te
2: mihi kātika, ki ngā tauira anō hoki, ngā kai ako, ngā pau ako,
0: just before we leave, can we put a round of applause for the bass player, Rania Takiari as well, please.
2: I kōrero mātou, ko rātou anō hoki, e mau a kākahu hakahaka, ki e ki mua i te marae, ki runga i te marae,
0: a te anō mai te kapa.
2: Ai nai nei, e koha atu ana.
1: Oh, e koha anō.
2: E koha anō.
1: Koha atu atoru. Ai. E mahara anau i awe rangatahi ana tēnei wāhanga o te tuku i te koha. Ki te whare ariki, me te whakawhiwhia ki tētahi taonga, no te whare ariki tonu, he mahi tino whakapūmau i tō ngākau ki te kaupapa. Nā reira, kāre kore kai te pērā tonu, kai te pērā tia ki ēnei tauira o tēnei wā tātou kura. Te whare kura o Mangere, tō rātou piki ake ki te mahau o te whare, ki te roro o te whare, kohi kohi ai i ngā koha no te ariki nui a kuini ngā wai no te whare ariki tonu. Anā i tēnei wā kai te kōkiri whakamuri rātou i te marae atea, me taku mana ko kārea, kārea rātou e whara i te mea, toko maha rātou e hiko e whakamuri ana i te wā kotahi. Ātā haere te whānau. Take your
2: kawai,
1: time.
2: Kawai,
1: kakama. Kai whara koe, aue. Ai, nā reira i te whānau, mēnā i te rori koutou, e urungi mai ana ki te mātaki, te whare kura o Mangere. Oh, tō roke i tō pōrori. tō roke i tō pōrori. He wano, kei konei tonu e tehi o ngā kapa whakahirahira, mēnā ko te haka tō kai e te whānau. He wano, kei te pono o te kōrero, me heri, me kawe mai koutou hea marara i te mea, ka whiti te rā, ka ua. Ka whiti anō te rā, ka ua. Ko wai ka mōhio, ka hatia. Nā reira, he pai ke kawe a mai he hamarara.
2: Inā e nei, inā e nei. Whiti anā tamanu i te rā.
1: Tino whiti. Anā, te whai ake nei e te whānau, ko te waiora o te wharewānanga o Waikato. Ko tatū mai e nei o ngā kaihaka, me taku mārama, hei tēnei wiki tonu, ka tū ngā whakataetae haka mo ngā wharewānanga.
2: Ki
1: AUT.
2: Ki Tāmaki,
1: ai. Nā reira, tēnei whare wānanga ka mutu, tēnei kapa puku mahi, tēnei wiki. Nā reira, ka tū mai rātou ākua tata nei, whaimuri mai a rātou ko tēnei o ngā kapa, āwhina, te kaupapa, ko rātou tērā kā tū ki te mata tini.
2: Ai, ka paka kano hi Tainui waka.
1: Ko ia.
2: Hewi, te kēhi, ei. E, taku pō he ina i mau i tā rātou nei tū ki te papatū waiwa ki kirikiri roa. Te ingoara, āwhina i te kaupapa.
1: Ai.
2: Ei, pō he ahau, he ropu ngahau.
1: Ko ia, tāua.
2: He oi. Tērā.
1: No muri mai tētahi paku kapiti ki roto Hanatere o Rāhui Pōkeka mea ki whanaunga. Katahia ka marama e kao, he kapa tūturu rātai. E tū ana, e whakataetai ana mō tētahi tūranga. Engari ki te koe i te ingoara, ana ka whakaoro koe, oh, he kapa hāpā tēnei, e kao.
2: Kotahi noa te wiki e prakatihi
1: ana. Ana, whai muri mai tēnā o ngā kapa ko te pau o manga tāwhiri, hei taupoki ngā mahi i tēnei nei o ngā ahiahi.
2: Ngā tuakana, ne?
1: Āna.
2: Ui tātai mā, anei rā, ko te waiora o te wharewānanga, o Waikato.

Hadi!

그거 어떻게

0: Ka tia ke te whānau, ke erere nei ngā pāo, ngā mihi ki te whare wānanga o Waikato. Ano ngā ruruhi o tō tātou marae, kua ea te wāhi ki tēnei o ngā kapa o mua. O tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō, he rea ngā nō, kua whakaeke mai ki runga ki te marae ātea. Me tā rātou ki ake kei te tuakana o tēnei kaupapaka mihira kia koe. Nā reira, he rawete ki te ia rātou, e tūana i tēnei o ngā rangi e whakanui nei. I ngā kapa o Tainui Waka, i tō tātou waka o Tainui Waka, tēnei rangi motuhake mō Tainui Waka, e mue te tau mai o te motu, ki runga i a tātou, āpopo. Ai, heo anō, e kite ana, ko pau te hau. Ai, ko pau te hau, ko rite ki te whakatāina nei. Tēnei wā tātou kapa nā te waiora o te whare wānanga o Waikato.
1: Heoe, me mihi kā tuka kia rātou. Te tū pakari, te tū mai. Ai, me tāku nei, ki te au i etahi o ngā, o rātou, ngā tauira o te whare wānanga o Waikato ai. He tamaiti ai, o etahi o ngā hoa. Ai, I'm like, oh, God,
0: ai, kua korohe ke haere koe he mi. Karau te kōrero pēra i tēnei
1: wai te whanau.
0: Kei te kike, oh, te tiro ki taku whanaunga. Te rea ngāuri te kia pau, tikara noa kia korohe ke te whanau. Ai, hoi anō, he tikara te kōrero e tere, huri ana te ao, e huri ana ngā kanohi o ngā kaupapa. Ana i au ka titi ro ake ki ngā mea e tū ana mo te whare wānanga ko ngā i rāmitu e pono te kōrero he toko ono pea no tērā taha oku no tū whare toa e tū me tā hika mā e ke keikai te ki te whare wānanga ko he hea i te kura toni koe
1: koe o ki tāku ko te koe ki te whare kura ki te kura tuarua koe a raiti.
0: Heoe anō e te whānau i nā te pārekareka, i nā te atāhua o ngā mahi whakangāhau i te marae atea i te rangi nei. Anā, i timata mai te sistema Aotearoa Aroha Nui Strings in Auckland. Kei te mohio? Philharmonia?
1: Philharmonia.
0: Aha, kia ora. Tai tō pānui te rā kupu pākehā. Haumiri mai a rātai ko te whare kura o rākaumanga, anā ko te whare kura o kirikiri roa, ko te whare kura o mangere, anā ko te waiora o te whare wānanga o Waikato. Kei mua tonu i a tātou, ko āwhinei te kaupapa, tēnei o ngā kapa no
1: hanakere. Pakeke.
0: Ai. Katahi ka ea ngā mai?
1: Katahi ka ea ko te rangi tuatai.
0: O ai, ai, katahi anō kā timatai te whānau. Mo te hunga kāri mōhio, koe nei te tehi o ngā Olympia, Olympics, ne Olympia, o ai, te ao pāpā ho reurirangi o Aotearoa.
1: Hey, te mea kei, haere.
0: Mai te...
1: Pate, hemo tonu atu.
0: Mai te tūrei, ta tūrā no ki te rātapu.
1: Heoi, you know, me whakaro tāua, you know, kei te pēnei, wa mātau nei mahi, heoi, ko ngā mahi ta ngā hāpai o ki roto i te kauta. Oh, timata. Ko tahi wiki e rua wiki ki muri. Ne?
0: Tika rā. I ngā rangi tata nei, ko tētahi wā mātau mahi. He whakakao i ngā kōrero. E pāna ki te koro nei hana. Anā ka whakarongoa ki tētahi o ngā kōrero tō mātau krauā koro te kanawa pitiroi. Me tāna ki he pai kia kite ai e te motu. Te manaaki o Waikato i te kaupapa. E māra mai te motu. Hea ha tēnei taonga te manaaki. Te manaakitanga i te mea ka oti katoa i ngā whānau, i ngā ringaringa, i ngā kura, i ngā iwi e noho nei te waka o Tainui, ka mutu e noho nei ki Turanga Wawai. He tika, enka hoki atu mātou ki te kāinga, ka kōrero atu ki ngā whanaunga, ngā whānau, ki te kautau i a rātai mai, pauku mahi ana rātai, anā te whakatau i ratanga. O tēnei taonga te aroha me te manaaki.
1: Aroha mai anko, ka reo e whai wā, tēnei weekend.
0: Kei te mahi āhau. Koe anō, koe nā kia te tehi o ngā tino atāhu o tēnei kaupapa, me te mōhio hoki ai, e tehi o ngā mahi, he mea tuku iho. Nā ko tō mātou whānau, o te o Hāki Marae, Ngāti Whāwhākia, kei a mātou ngā pūrini.
1: Wera,
0: te rāta mātou mahi a whānau, nā reira mōhio mātou, tū te koro nei hana, e ruarai mui te tū te koro nei hana, piri atu ki te marae, production line, ko ngā pūrini. And mo te hemotonu atu, kāre te whānau e taumai ki kunei, haunga i ngā wā e tuku anai ngā pūrini.
1: Purini ahanai.
0: Oh, ngā purini katoa.
1: Oh, re, oh.
0: Ngā mea katoa, hana.
1: Mātanga,
0: E kawa kua hau, pari, ko aku whae ke ko aku karangatahi, aku cousins.
1: Raiti, raiti.
0: E katoa atua hau, hei, tono tono i te nungo, te wako hau tēnei, ko rori rori anai te pata.
1: Yes.
0: Oh, te huka, yeah. Hei whakangohe ngohe, ai, ai. Te mahi ua ua o ngā mahi katoa. Engari koe nā, ko te tuku ihotanga o ngā mahi, ne? E rā ka whakapaipai ngā rori. Tahi tahi mai, whakapaipai ngā mara, ai para kore. Katoa he mea tuku iho, ke ngā whānau wā rātau haipapa i whakaanoa ki etehi wā tātau hapū, iwi hoki, ko tā rātau koha ko tahi he pata.
1: Ie, yeah, koina tā Ngāti Hawa, tāpina iwi, ko te pata me te huka.
0: Ko ia?
1: Yeah, yeah, ia tau Ngāti Hawa pēnā nā ana, ko ia rā, ko tā mātau nei, tā koha ki te koro nei hana.
0: Ko ia? Mm. E ki te ata whakārotia e tātou, ki te tuku mai ia whānau he pata, he huka, kā ea.
1: Mm.
0: Kā ia katoa te wāhi ki te pata me te huka i era whānau o Ngāti Hawa.
1: Ano hoki wai maria mātou o Ngāti Hawa, he hononga tā mātou ki a Monterra.
0: Ah.
1: Ki roto o Waharoa, ano hoki Ngāti Hawa.
0: Ai.
1: Ngāti Hawa.
0: Engari ke reira e rā hononga ana reira he mamano iho te patopato i te kuaha me te ki. Hei, o yeah. Mai ngā pata maha.
1: Wow, koina ko te hononga, ai. Mm. Koina ko te hononga mo te roanga o te tūhono o Ngāti Hawa ki a Fonterra.
0: Ai, ai. Ana, he ki te ana au, he oranga nui kei roto i tēnei kaupapa te koro nei hana.
1: Mm.
0: Te whakaro ake au, nei te rā kawe mate i te rātau. I kawea mai e mātou te mate o tō mātou pepe.
1: Mm.
0: Me te nui o te tuku o te roimata. Engari, roto i e rā mahi ka mauru te ngākau mamae, ka kite koe, kei te mamae hoki te ngākau o wērā, e kawe nei o rātou mate, e nā ka tangitahi, ka puta ka ora. Tēnā whākina mai kōwai etahi atu iwi o te awe pēne ana ia tāua. Ia tātou.
1: Yeah.
0: He rawa ki au te tangi. Me pai ki au. Me pono te kōrero. I love a good cry.
1: Oh, you know, hey, māma au te tangi. Hey, mātaki ahara nei kirunga i YouTube or haha, you know. Tangi pai au. Pai au ki ngā ngā mea pēnei ki te... long lost families, you know, the whakapapa nei,
0: te
1: kimi tō māma i tō pāpā, ko au tērā, ka heke mai.
0: Lost and found? No, he rere kē tērā.
1: Long lost, lost and
0: yeah. Ai, kei te mohiwa e kōrero hi ana koe te hae, engari kā tūhono ngā whānau, ka heke ngā roi māma.
1: Oh, koe rā.
0: Engari, koe rā te tehi o ngā tino taonga o tātou te Māori, kei a tātou ngā tikanga hei whakakōrero i tō ngākau.
1: Tika.
0: Ne, ki te toka tō ngākau, ki te toka tō manawa, kua kore e pupua ke ngā roimata, he mā wīwī tērā. Yeah. He momo mā wīwī tērā. Nā reira, koe nā tetehi o ngā tino atāhua kia hau o tēnei kaupapa. Kā mutu ngā rā kawe mate o Tainui Waka, kawe mate o te motu anō hoki. Heu anō e te whānau, kei te ki te au he kāhui tāngata e whakatata ana ki te Waharoa, me wā rātau kākahu ka pahaka.
1: Oh, kia pai!
0: Nā reira, te ahu nei ko āwhina te kaupapa tērā, kei te mau kākahu, kei te mau piupiu rātau, me taku whakaro hika, katahi anō rātau ka tū ki wainga i a rākau manga. Rauna tuarua i nānei ne.
1: Ai, ai.
0: Pērā i te hoki atu ki te kai pūrini. Pūrini tuatahi, ka pau te rā pūrini, o hoki atu mo te pūrini tuarua.
1: Yeah, yeah.
0: Nā reira te whānau mēnā e urungi mai ana koutou ki Tūranga Wae Wae, ai, e rua tonu ngā kapa e toi ana, āwhina i te kaupapa. Nā, ko te pau o manga tāwhiri anō hoki, ko rātou hei taupoki i tēnei wāhanga.
1: Anō hoki, ko e pakuwhiti mai ana tamanui te rākāre, heke ana te ua.
0: Mm.
1: Nō reira, ka tae koe ki te wawatu ki runga, ki te mā takitaki, ki te marae ātea.
0: Ai, kua whakatakotohia ngā whāriki e ngā ruruhi, e ngā whaereere, pai ai te noho, te hāneane o te noho, te tangata, te mātakitaki i te kapa, ngā kapa.
1: E koe rā ko tātou te iwi Māori, pai noa te noho.
0: Mm.
1: Te noho ki te papa, ki te mātakitaki, ko patapata mai. Rauwe, tiki te ite.
0: Iau e rangatahi ana, maharānau. Ko te haere mai te mātaki ngā kapa, te tehi o ngā tino i te mea he Māori te tū. I e tehi wā, ka tū wā tātou kapa i ngā whakataetai, he nui ngā ture, he nui ngā kaupapa here, Nā rira kāre e puta a tāhua mai ngā mahi Māori, mm. runga i te wairua Māori. Bueno, te haka ki runga i te marae atea, ka kitea ngā mahi Māori. Ka kitea te whakatoi, te whakakatakata, ngā mahi hianga. e kāre hāmene hia, ne, e ngā tikanga, e ngā ture o te whakawhaetai. Nā rira, hea tāhua te kitea i te haka ki runga i te marae.
1: Anei he kōrero tāku i āu te wharekura Hwani Waititi. Kāre he, nationals te, i taua wā mō ngā kura tuaru. Nō reira, ko te koro nei hana tamātau nei whakataetai a motu nei. Anā, ko mātau tētahi, ko Ngāti Rangi Wewehi Junior, Waihirere Junior, Ngāti Pau Rangatahi, ko aua rōpū, rangatai ngari ahu mai mai ngā rōpū mātanga nei.
0: Pakeke.
1: Anā ko mātau ngā mea no te kōhanga reo ki Tāmaki Makaure. He oi, koiara ko tā mātau whakataetai a motu.
0: Koia. Yeah. He nui ngā rangatahi kāre pēa i te mōhio he wātona he whakataetai. Ka maha kai kone te koro nei hana. Yeah. Mō ngā rangatahi, mō ngā pakeke anō hoki, ērā rā, kene pēa i ngā 90s, me ngā early 2000s
1: pēa? Yeah, kia ora, kia ora. E oi tātai mā. Anei rā te rōpū e whai ake nei ko āwhina i te kaupapa.
2: I don't want to get out of here!

안녕하세요.

fuck! Fuck's all about the wing!

0: Ka tia kei te whānau koutou e whakarongo mai ana ki tēnei pāpā hotanga o te koronei hana tuarua. O tō tātou ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō. Ko tūpau tama hōri paki tēnei, aka Pauti. E noho nei ki te taho taku tuakana ana ko hemi peke. E hāpai ana i ngā kōrero o tēnei wāhanga o te rangi ana ko ngā mahi hakahaka o ngā kapa o Tainui Waka. I tēnei rangi o Tainui i mua i te manaaki, i te motu, i tō rātou. Rūmene mai ki runga i a tātou hāpōpō. Nā koe nei ngā whanaunga ōku o Rāhui Pōkeka. Ngā raukura me kīrā o rākau manga.
1: E behi ana.
0: Te ropu, te kapa āwhina i te kaupapa i te whānau. A tāhua te mātaki atu me taku mihi kia rātau te tū i roto i ngā kākahu Māori.
1: Ai, rawe
0: tērā, he piu, he pari, he kākahu Māori, he tipare, he raukura noho ki, hei whakarangatira i te kaupapa. Nā reira, a koea te wāhi kia āwhina i te kaupapa, kei mua i te aroaro ko te pau o manga tāwhiri tēnei kapa o mua oku. Me taku, tēnō mana ko kia hoki atu a tōna wā. A tōna wā.
1: Kawa ko te matatini e tūmai.
0: Wow, you know, i reira te hiranga nui me te hihiri o kia hoki atu. Heo anō, me pono te kōrero, kua whai wāhi atu taku tama. Ki te kapa Whitipōro o Aotearoa. Nā reira, e hare ana maua ki tā wāhi. E ka nui rawa ngā wānanga, ka tā moa hau. Mena i tūhono atu hau. Me taku mohio, kāre tie rei te tika. Mena ka piri atu koe ki tētehi kapa, ki te paumanga tāwhiri, me tāi atu ki ngā wānanga katoa.
1: Kātika.
0: Mai te timatanga, ki te mutunga. Kau e tāi no atu.
1: Ko mahi koe i tō mahi, no reira, waiho tēnei wā amo tō tama.
0: Kia kau au e matapiko, nā reira. Kei te ngaro atu māua ki āhia mō ngā wiki e toru.
1: Āhia.
0: Āhia. He wano e te whānau i tēnei wā e takataka hiana e te paumanga tāwhiri te araroa ki te mahau o tō tātou marae. Hei tuku i ngā kaupapa, i ngā reo waiti, kā mutu. I te ihi, i te wana ki runga, ki tō tātou ariki nui i tēnei o ngā rangi. Kite ana i ngā kanohi o tēnei o ngā kapa, rangatahi e tahi, pākeke e tahi. Ka kite au i o rātou kanohi, ka tangi te ngākau, ka hoki oku mahara.
1: Me hoki ngā mahara. Me hoki ngā mahara.
0: Nā reira i te whānau, kia hoa ke rā tātou ki te marae a te ai tēnei wā, ki tō tātou tira, anā, ko te pau o manga tāwhiri.

야말 과연 주워가지는 거인 주워가지랑이 허컹

Lemon fresh.

ko te reo o kaitahu tērā I āna hātere, te hā o ōna tupuna. Ko te kai waiata e whai ake nei ko Bikurunga. Ko tahi tonu te ingoa o te waiata me tonu kōpai Red Sunset.

0: 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mara.
3: E puta te kaupapa here pōti a te rōpū kā kāriki, arā kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki e te pūtea mō ngā kai ngā kura. Nō reira, hei whāriki e te whārahitanga o tēnei kaupapa kā whiti atu ki te kaiara takitakirua e te rōpū kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pōhaturoa.
3: Tēnā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto, tēnā he aha e hirahira nei tēnei kaupapa. Kia koutou.
4: Ko te tohe te rōpū kākariki, kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko. He kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take ko te rata mianui. He taonga te mokopuna. Me ora ia te mokopuna I te kai, kia pai te kai, kia pai te ako, kia pai te ora, kai o tātou ringa, te pūtea ngā rauimi, kia whakakore I te kore o ia tangata o ia tamaiti o ia whānau, kei te kura he, kei te mōhio tātou, kei te whānui haere te hunga kai kore I Aotearoa. E he tēnei ki Aotearoa, me kāti, ko te kura te tīmatanga. Ko te mokopuna te timatanga, kia tātou te pāti kākariki.
3: Kia ora mahi rangatira. Nā, hei apiti atu ki ēnā whakamarama au, tēnā e hia te utu mō tēnei kaupapa karua, ka ahu mai te pūtea mō tēnei kaupapa iwhia?
4: Mō tēnei kaupapa te takiwā o ōnā rau, a miriona, 600 million ia te tau, ki te tika te tāke I te hunga whairawa, ka ea tau ana ma utu, mā te tāke tēnei.
3: Nā, I nā tata nei whakawhāriki koe I te nui o ngā hua ka puta mō ā tātou mokopuna rā ngā taonga. Nō reira, he aha o Tūmanako mō tēnei kaupapa?
4: O, i tēnei ata, I tulu atu, I tuku atu tētahi rīpoata no te Child Poverty Action Group me te whakarahi atu o te hunga o ngā tamariki mokopuna noho rawa kore. Ka whakahoki I te mokopuna ki te ngako o ēnei momo kōwhiringa pūtea mō ngā mokopuna te take. He kōrero pono ko ngā wāriu o Aotearoa, he kōrero rongonui I te ao Māori I Aotearoa whānui me mokopuna anō te take o tātou mokopuna ia mokopuna te katoa ka ora ka ako o tērā te tūmanako.
3: Tēnā koe nā ki kaupapa kē. Ki te aka I te wānanga tonu, te kāwanatanga, e pāna ki te anga whakatau, I te āhua o te noho a ngā pāti tōranga pū I ngā taha e rua o te pāremata arā te taha āpitihanga me te taha kāwanatanga. I kitea, kaore koe I te whakai ki te whakaro kia whakarerike I tōna āhua arā te MMP tākue mea nei. Nā, he aha te he o te whakarerike I taua anga I te āhua o te kāwanatanga ara e kia nei ko MMP?
4: Te maha hoki o ngā painga, o ngā pai o MMP. Kei tēnei ara MEP o tātou, o tēnei pūnaha tōrangapū, ka ki te tātou i ngā tini kanohi, ngā tini pāti hoki, i tō tātou nei parepāre mata, me ki te tātou i ngā kanohi o ngā haue whā, kia whakakanohi ngā hapori o ngā haue whā, me kawe waiho tēnei momo kōrero a ia hapori a ia tangata, me tū tēnei whare paremata, hei māngai mō tātou katoa. Ko MMP te ara o he ara a MMP kia tū tēnei whare paremata, hei māngai mō tātou katoa.
3: Kia whai au i tēnā ia. Mēnā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei e kia nei ko MMP. Kia whakaaro ka uaua ake rā nei mō ngā rōpū iti ki te kuhu atu ki te pāremata.
4: He tērā. Me kite i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata. Ai, me ēnā rōpū iti, kāre au i te whakai, engari, me kite, ko tērā te aho o Aotearoa, me kite i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata, ki te kite i ngā hapori katoa o Aotearoa.
3: Nā hei, kia whai tonu ki o whakaro ka raru hoki te Māori, mēnā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei.
4: Ai, kare kore ai, kararu ngā Māori, mēnā ka whakarerekē hia a te MMP. Ko te MMP, he rautaki tēnei o te kāwanatanga ki te kite i ō rātou mates, ō rātou hoa anake. Hei aha te Māori, hei aha te hāpori, hei aha te rawa kore, me utonu, kia haina me utonu ki te MMP.
3: I mua i te whakakōpanitanga marama. He hanga kaupapa kei mua pū i tō aroaro. Kāore kore he nui.
4: Ai, uff, ai, well, he mahi kei te haere, mō te utu o te ora, ara ko te living costs, mō te tiaki tāiao, i tēnei wiki, te tere tere o ngā ture takahi taiao i roto i te whare paremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi taiao i mua i te whare paremata, he takahi taiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana kaunihira, he mahi nui tā pāti, tā te pāti kākariki kia whawhai mō te tiaki taiao, mō te tiriti hoki. Kei te mahitahi mātou ko ngā pāti o te āpitihana, ki te hāpai i te hapori, mai te iwa karaka i te ata, tainoa ki te wehe rua pō. Mahi, mahi, mahi, he mahi tātou, tahi tātou, mō te mokopuna, mō te taiao, te take.
3: Ai, kitea te rāra te tūtanga i ngā pō o ngā huinga urgency. I mua e te whakakōpanitanga a marama, he aha ngā wero o te wā e whakaoreore nei i a koe.
4: O wau, ai, tēnei wā me mihiki oku hoa o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko Mikau Monipola, rāua ko te Whatanui Leka Skipworth, o rātou ko Angela Dalton, mō a mātou, mō a rātou mahi hapori ki Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko South Auckland, Manurewa, Māngere, o Tāhuhu, o Tara, tuku kāinga, o Tara, ko ēnei rohe pōti o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko ngā rohe pōti me te tokoiti rawa o ngā kaipōti huranoa i Aotearoa, ngā kaipōti kāre anō kia rehita kia pōti, kei te haere, haere, Mikel, Leka, Angela, me ngā mema o te peke, Green Party South Auckland, huri noa i te hapori eke pahi, i te hapori, hui mahi toi i te hapori, ko te mahi nui i te hapori, ko te whakarongo. Ko te whakarongo, kāre ki te tuku atu te kauhau, pērā ki ngā kaitōrangapū, engari ki te whakarongo kē. He tohu tērā, he tohu nui tērā o te rangatira, te noho Wanganui ki te hapori kia whakarongo atu. Ko rāua, ko rātau tahi me ngā hoa kākariki huri noi Aotearoa e whakaoreore nei ahu.
3: Nā karawe, nā kia hiki te wānanga kōrero i konei, kia taunga manaakitanga te wāhinga ro ki runga i a koe. Kai ara taki taki rua i te rōpū kā kāriki, Marama Davidson, tēnā koe.
4: Ai, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora rā.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
3: Ku a au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kai kōrero, tō tātou rangatira i whai ake nei. Me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā kimohoa. Anō reira, he aha rā ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etehi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o ngā tikahunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.

0: o Māui, te Wakahaurua o Ngāti Kahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa, nei mātou he whakaro ana mo tētahi kāinga, motuhake mo tō tātere waka. Nō reire, ko tēnei te wāhanga tuatahi. Kia oti ai tērā wāpu, kia noho pai ai te waka. Tōna wā, ko te whare waka, ka tū ki tērā wāhi. Kia noho pai ai te hunga, ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki tēnei me te whakatere waka.
1: Kā rā, we te rana e hika kāna au ki te aruaru i tērā kaupapa. I o aia e whanake haere ana. Nā, i tērā kaupapa, i kitea hei tērā marama ka aukati te wāhi i mā ngā kaunihera o te motu, ki te tuku i o rātou prēne, e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwā. Nā, ko te ākia te kāwanatanga ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe a hoki, te aki a tō koutou kāpora reihana tāku i kite ai. nā te aha i tauai koutou ki tērā whakaaro arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matau a Māui.
0: Katahi rā, ko te tikanga a koe mā koroma, tērā te riu o Ngāti Kahungunu, ka heke mai a paritū ki tūraki rai. Nō reira, mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga. I roto i ngā taupā o Ngāti Kahungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mo tērā moka, he kaunihera anō mo tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga, kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he mea ka whai i ērā tikanga ana, ko te pāi ngāke, kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Katai kā rua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai a ngā kaunihera. Kei te mohua nei tāua tātou i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā. Kua piki haere, kua piki piki haere ngā reti e mea taumaha. Hei pika nei i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaunihera. Nō reira, ko whakaro mātou, ka pēhea rā tā tātou nei whakangāwari ake i aua taumahatanga. Nō reira, ko te whakatōpūtanga mai a ngā kaunihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou. Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpūtahi. Pai ake tērā i te noho wāwāhi ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koeira weta ngā whakaaro kua puta i a Ngāti Kahungunu. Aha ko tērā, me kimi i weta i rautaki pēa, kia noho tuakiri ngā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri ahuriri ērā mea. Nō reira ai. Hei tōna wā ka ruku tātou ki ngā tai pitopito o te kaupapara. Hoi anō e mātua rā ko te takiwā o Ngāti Kahungunu. Mai paritū ki tūraki rai. Kei te kōrero mātou mo te matawa Māui. Hoi anō kei te whakaaro tonu ki te tararua me te wairarapa. Ka pehea rā tā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Beira ne mōhiotia whānui te ana, te whānuitanga o Ngāti Kahungunu, o tira te matau a Māui. Ngāti Kahungunu i paritū ki tūraki rai. He aha Kia whakaaro te āhua o te whai wāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whai wāhi ngā taiwhenua katoa, ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera.

0: هويرا هيهراني.
1: E, koe a pē te tau ngā aronga nui. Kia whai wahi ai te Māori, ko ngā tai whenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, ngā kereme. Kia whai wahi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi. Ana, ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira. E rā taha, e rua, o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatanga o tēnei kāwanatanga ko tā tātou, e whai nei i tētai mea whakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera, mai pēhea rata a ngā whakamua, a hoa eno, ko tā mātou, tā tātou, he whakaputa whakaaro, he whakaaro tanga mā rātou, a nei tātou te Māori, me te hiahia kia noho, kia noho, rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te nā mahinga a te kaunihera.
0: Nā, e mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga Matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i ki te he nui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō Matariki. Ki o whakaro i pēhia te angitū o enei kaupapa o ngā whakahaere ngā ngāritenga mō te iwi me te hapori.
1: E, rā, i tino pai, i tino pai, i tino tautokana e te hapori whānui, Māori mai, Pākehā mai, kua tai katoa ki ngā pō whakanui a Matariki, ki ngā hautapu, kua whakatūhia i roto i ngā wiki ko tā hake nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga, te rape kāri te tautoko i ngā tau kua hori nei, hoi anō i nā nei, kua tau mai, te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki, nō reire he pai. Ki te nei te huhua o ngā tangata i tai ki ahuriri i ngā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki. Ai, kua kā tautokona i te tini.
0: Ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi rere pū ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu. Beiran Baba, tēnā koe.
1: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: Kei te tono whakaro te kāwanatanga mō ngā panonitanga e whakaro hiana mō te mahi haukoura ki Aotea. Hoi anō, mā te hautū o te tāpaitanga nei te whānui o ngā kōrero e whāngai mai. Kia whiti tika atu ki te minita mō ngā tini a Tangaroa ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
3: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
0: Nā, hei whakātu whera, he aha ngā panonitanga e whakarohi ana mō te mahi kōura ki Aotea.
3: Ai, ko taua mautere. E kia nei ko Aotea, ia mātou i te kahahaere ki reira, hihi ika ai he me karangai mātou ko Piki Pāria, engari tūturu ko te ingoa tupu o tērā wāhi ko Aotea. Ka mutu taua taiwhanga, he komiti he kaunihera motuhake anō tō rātou. Ngātahi me te runanga o Ngāti Wai i tono mai, i ngarea mai e rāua he tono. Kia mātou me āku āpiha, kia whakamotuhake hia i tēnā taiwhanga, kia riro, kia rerekē ai ngā ture e pā ana ki te hao, ki te uruku i ngā koura. Kia arai ai te tangata, kia kauarau atu rātou e tukua, kia hāre te tiki i te kaura i etahi marama. kia putaputa i a rātou ngā hiki, ngā haranei, kia tupu mai anō he reanga hou. Kia kauara atu ngā kaura nunui e tongotongo hia. Take o rātou e pēnei ana, he mataku no te hunga o tērā mautere. He kaharawa no te hunga harakana ki reira rarunga i o rātou waka uruhau. Kanui no atu te kānapanapa i o ērā waka kamutu ka ruku a rehia, ka hi a rehia, ka hawa a rehia. I a rātou i reira, kātahi ka mahue he kongakonga kau. Hei mea, hei whaiwhai mā te hau kāinga. Ka mutu take o mātou i mea ai me whātorotoro, tā te mea ko te mana hei whakahaere i ngā mātaitai me ngā mahi hinga ika ki tēnā pito. Me ngā wāhi katoa kei hauraki, kei te krauna. Nā, i mua i te whakamotuhaketanga o te tai taiwhanga pēnā, me whakatatū pēhea rānei ngā whakaaro o te marea, nā, ka whakahāngaitia ngā tāpaira ngā kōrero, ka hoki mai ki a mātou, ngā minita, ka tahi ka whakatatūngia, ka hara nei mātou.
0: Kia pika atu, nā te aha i whakatau ai koe kia kōkirihia e nei panonitanga. He aha tāu e tūmanako nei ka huaake i tēnei kaupapa?
3: Te teunga whānau o reira, ka nui no atu te whai ingoa ki reira ko ngā ngāwaka. Maharanau te tei kuia ko tana ingoa, ko Peata, ko Bertha. Rō no tērā kuia i te noho ki Helensville, kau kapa kapa. Engari take take i ahu mai. Kuia me etahi atu o ngā whānau o reira ko ngā Davises. E rua pia ngā tātai kei tēnā moutere, te tai wahanga no Tainui, te tai wahanga ke atu no Ngāti Wai. Ko Ngāti Rehua pēr te hapu ake. Nā rungi tā rātou tono pēheana me rāhui, me whakamotuhake e tahi ture, we tahi tikanga whakahaere mā i ngā ture mō te mātaitai ki reira. Kātahi au ka āmine atu ki tā rātou e tono ai. Engari kore tā e hau te whakatatū ki te kore e whakapapā atu ki ngā pānga kei te marea e ngā kaunui noki ana ki tērā mautere me ngā pānga moana, me ngā toka, ngā tauranga ika kei reira. Engari takurata ki tā rātou e whai nei, o tira taihoake nei, ke oti a mātou te whiriwhiri raro i te ture me pēhea rānei hakatutukingi ai.
0: Nā tēnā koe, nā i tērā tūwhai kaupapa ki te hamarara ahumahi i ka whānui. He aha ngā whanaketanga o te wā i te ahumahi i ka?
3: Ai, pēnei me te tai e ko, paringa tai tangata, te munga tai moana. O tira māku mea tu kia tātou, ko te tai whakamātautau nui rawa ko ia tēnei, me pēhea rānei te moana e tiritiria ai. Kore umohio mene māramana koe ki tērā kupu ko te tiritiri. Me pēhea rānei te tahi wahanga o te moana e whakaritea, kia puta ai tēnā mahi ki tērā pito, kia puta ai te tahi mahi ki tērā pito, ko e tērā te tiritiri. Nā, ko te whakamātautau me pēhea rani te moana ka tiritiri ai, kia kawarau atu ngā hi a Pākehi e tukua kia haumai ki roto ki te tahi pito o te moana, me waiho ko ngā tāngata hi a Rehia, me waiho rani hei Rāhui Mārika, kia Rāhui tia Mārika tia. E rangi rawa ko te wahanga e mea pātatana ki Tāmaki Makaurau. Nui no atu te aue, nui no atu te pahu, nui no atu te ngangau. Nā, ki te tirohia ahakoa whāngare, ko te kotahi rau me te kaumārima mairo, te roanga. te roanga o te takutai, e whakaarohi ana e te haukai, e te tangata whenua reira o te patu harakeke. Kia riro, mā te haukāinga e whakahaere i raro i ngā tikanga o te rāhuitanga mā taitai. Ko pahu mai, ko hoa mai te hāpori e noho pātata ana ki reira. Ko tupu ake te ohoho, ko hopo hopo mārika, ko ngā tāngata hi a Pākihi ki reira. Nā, ka mutu e rua e toru pē hui e toi ana. Nā, ka whakahaere ngia we nā hui ngātahi me ngā āpeha o te korona, ko ngā kai kōkiri. Ka mutu ko ngā kai kōkiri, ko ngā reo o te hapu e whai pāngana ki tērā pito. O te whanga i whangarei te ringa parāwa, me te one i rua kākā. Engari, māku mea tu ki a tātou, ka nui no atu te tāroro o tēnā tauira mātaitai e whakaarongi mai ane rātou. Ka tahenoa ahau ki a tūpono ki te tahi tauira mātaitai, pēnei rawa te whā tāroro. Nā kua noi mea tu ki wāku āpiha, me mahi tahi me ngā kai kōkiri, o tira tukua te hāpori, tukua ngā kamupene, tukua ngā tāngata e whai pāngana ki tērā pito. O te takutai, ki hau mai ki roto ki ngā wānanga, ki ngā huinga, ki ngā whiriwhiringa, kei kawa, kei tute tutea, kei pōhehe rātou e kore o rātou reo karangona, e kore rātou e whai painga i waenga tunu i ngā whiriwhiringa, kia puta i a rātou, tā rātou e mataku nei wā rātou naue, wā rātou whakaaro katoa. Nā koe tēnā te tei tohu e ko, mō te wahanga ki ngā hinga āpākihi, me ake nei ka whakatatungia me pēhea rānei tēnei mumo ngohi e kia nei ko te tarakihi. Tā te mea e mahana hāre ana te wai tote, te moana, nā heke i hoana e tahe o ngā ngohi ki te tonga. Nā, ko te tarakihi, ko e tēnā te tahi ngohi a mātou i te kāinga, i te nohi nohi, nui no atu tēnā ngohi, kei wāinga tonu i a mātou, i a Ngāpuhi Nui Tonu. O tira, i nāe nei, ko tolu tolu. E hari te mea, ko pau katoa ngā ika, engari ko neke ki tonga kē.
0: Kia hiki. Te wānanga i konei Minita Shane Jones, tēnā koe.
3: Ngā mana ki tanga.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
0: Nā i whakaputaina e reo pautara tau rārangi hei mahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua hei mahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori, ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te ao whānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hi a te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo Pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
4: Tēnā koe pōhaturoa o tira tēnā koutou e whakarongo mai ana.
0: Tēnā koe, nā hei wāhi i a tāua kōrero, tēnā whakamāramahia mai a reo Pau, he aha te aronga matua o a koutou mahi.
4: Ai, ko reo Pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari ka wanatanga ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori ki te taumata e whakapāhoti ana e ia e pērā te nui o tana tautoko ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tāna tautoko ki te reo Māori. Ā, e whakaiana au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari, ērā atu minita, i tū atu i te minita mō ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo Paul. Ko tōna tikanga ko te reo policy. Engari, ko etahi e mana he reo politics. Kāre aku whakahē ki tērā. tuatoru, ko etahi e mana he language police, he reo police. Kāre hoki aku whakahē ki tērā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā ahuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
0: Nā i a koe e whangai mai nei i te māruatanga ake o te whakaaro, o te kaupapa nāu i whakatū, arā reo Pau. Nā hei whakawhanui ake i auna kōrero, nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro, mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
4: Kua kite au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaaro au. Hea tētahi kaupapa hei whai māku, nā ka kite au etahi atu pakihi e whakaputa ana i wāratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e puka puka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ke atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rā tūranga me whai koutou i tēnei hurai. Nā, i whakaputaina e reo Paul tana tohu tohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tiro tiro mā rātou. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohu tohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohu tohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki ērā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koira te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
0: Ai, whakaraupapahia e koe etehi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori. I kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha ngā wero nui ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
4: Mena au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, kā ki te au i te kaha. Kā kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori. Kā kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhio o te wā. Nō reira, mena te tangata ka pātai mai hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou, te tino ranga, tira, o te reo Māori, ko tātou, te manu motuhake. Me tahuri tātou, te iwi kōrero Māori, ki te tohu tohu atu, ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori, kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohu tohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. Ehara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu ko ērā momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tinoranga tiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pouri hoki. Nā.
0: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki motahi wā. E tika ana kia whau wāhi taua kia taua anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā paune e rātou. Ahoi nō nei, te reo mihi, rere tika nei kia koe, kai kōkiri o reo pau, Tākuta Vincent Olsenreader, tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Nā i whakaputaina he ranga hou e te mana tātai hokohoko. He ranga hou e whakamiramira nei i ngā wheako o te Māori e pānā ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hokohoko ki a Jacob de Bury. Tēnā koe.
5: Tēnā koe e pōhatu roa o tira koutou e whakarongo mai nā.
0: E mihi ana tēnā koe. Nā hei āpiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mō te ranga hauhau katahi koutou ka whakaputa. Nā he ahanga ki te ngā matua o te ranga haurā.
5: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui, he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te korehiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua, i te inihua, āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, nō reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā āhuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai, e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui. He aronga nui tā te Māori ki ēnei āhuatanga o te inihua.
0: Nā ko tētahi o ngā poeta i kite ai te karere whakamōhiohio, ko te kōrero ai me ana, he nui te utu. Nā, he aha ai noho nei te utu o te inihua hei tau ārai mō ngā whānau.
5: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumārua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rawaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau, kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. Otirā ki te pāpātanga o te tūraru, ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, otirā te āhuarangi hurihuri. Nō reira, he āwangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e tihi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i Waenganui i te utu inihua, me ngā whakapaunga matua o te kāinga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
0: Nā, i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia a te Māori, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poraihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wā nei e tino pai mō te Māori?
5: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hāngai ana ki ngā āhuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hāngai ki ēnei āhuatanga, arā ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hāngai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai, ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
0: Nā, ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia e te Māori. Nā, ka whaihua rānei ngā aua momo kaupapa inihua aranga mea e ārahina ana e hoahoati ana hoki e te Māori?
5: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi, e whitu te kaumātahi paihiniti o ngā kaiuru, i kaha tautoko i ēnei huarahi, e arahaina, e hoahoati ana, e te Māori, ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārai, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whaihua, ki te hanga, ki te hoahoa, etihi a hua, etihi a rungoa, e hangai ana ki ngā āhuatanga o a rātou a rohe, o rātou a hapuri.
0: Ai mua i te whakakōpanitanga. Hea ki o whakaro, mea hanga kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai e te māramatanga, o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
5: He kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau, ko te mātou pātahi. E hia hi ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia marama ake i ngā pārongo ki ngā hua inihua o tira ki ngā hātepe o enei hua manahi anō me piki ake te rānga inihua i tōna marama tanga ki ene āhuatanga kua kōrero tia e au, ara ngā āhuatanga e hāngai pūana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori, e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rānga inihua ki ene āhuatanga, kia marama pai ai, ai, kia tūwhera i te tihi, kia āhe i te tūwheratanga o e tihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
0: Nā, tēnā koe nā kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā, i mua i tērā he kōrero whakakapi au?
5: Te tihi kōrero kua puta mai i te tihi wānanga mō te tihi tangata e wai atu ki tētahi o ngā kamupene inihua e uiui ana mō te inihua marae ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae, nō reira, he mea pauri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Wanganui ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, I tai mimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te punaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātau, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whiti-whiti kōrero e heke mai ana i Wainganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te rānga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei punaha. Kia whai e tihi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whainga matua o enei mahi.
0: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e rere tika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, te rangatira.
0: Ko tai ki mana, te wānanga e whai wāhi ai o ngā kautaringa o te hi, o ngā kaupapa o te wai te hiki o te ika. Nā, ko mihi nui e rere atu nei ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki a moko Tipania. Tēnā koe.
6: Ai, tēnā koe, te tuahine ka te katoa e hakarungo e mātaki taki mai ana.
0: Kia ora, tēnā koe, nā kaupapa tuatahi. Nā e ngā wiki tata, aukati ai te wāhi tā paitanga mō ngā tūtohu whakahaere rohe. Nā e kitea i tuku nā te ka, tētahi tā paitanga e koutou, kia ko tahi te kaunihera mō te tai tokerau. Hei, e rongo ai mātou i te whānuitanga, tēnā ko ehea ngā kaunihera ka uru ki tēnei kaunihera hou, te mea e tūtohu ti āna. Ka rua, tēnā whāngai mai i te āhua o tērā anganga.
6: O tika, nā te kāwanatanga tēnei hōtaka hou i Hakarewa, e hakahariki ana i raro i te minita mō ngā kaunihira, ara i minita Simon Watts i tēnei wānei, nā ko tonua e mātou o tēnei rohe, tētahi tāpaitanga ki tēnei, he Head Start Outline Proposal tōna ingoa i te reo Pākehā, e whaipānga ana ki ngā ki ngā kaunihira e whā o te taitokerau, e whā ngā kaunihira i konei tēnei wānei. Ko tōku anō kaunihira, ko te kaunihira o te hiku o te ika tērā, ko te kaunihira o whangarei, me te kaunihira o te kaipara. E noho ana i tēnei wānei i raro i te kaunihira āroke o te taitokerau e hāngai atu ana i te nuinga o te wā ki ngā kaupapa o te taiao ki Wera Momo. Ko mainga e te kāwanatanga, ka hakakorengia ko ngā kaunihira āroke, ara ko te kaunihira o te taitokerau, hei tōna 2028, ia mātou ki te huarahi kia hakaatu atu, kia tono atu ki te kāwanatanga, ka pēhia nei mātou e rerekē ai i ratu i tēnei, kia tū ko tētahi, ko wētahi Unitary Councils kēne, he kaunihira e mahi ana i ngā mahi o te kaunihira ātakiwa me te kaunihira ārohe pēnei i wētahi kua tūke atu nei, te kaunihira o te Tairāwhiti koea ko tētahi, ko te kaunihira o te Tauihu o te waka, o te waka, koenā ko tētahi atu, ko te kaunihira o Whakatū tētahi, ko te kaunihira o te Tai o Aorere tētahi atu, ka mutu ko tērā atu e mōhio nei tātou katoa ko te kaunihira o Akarana, ko te kaunihira o Tāmaki Makaurau, i haka ko tahi ai ko wera atu kaunihira i te tau 2000 o te kaupea. I roto i tēnei tono, e ātaha ka rite ana i tēnei wā, hei ko tā mātou, kia rua ke ngā kaunihira hei te pōtitanga 2028, te pōtitanga kaunihira. Tētahi ki konei ki te hiku o tika, te kaunihira o te hiku o tika, ka mahi ai i ngā mahi o tēnei kaunihira i tēnei wānei, me te kaunihira arohi o te taitokerau. Ko tērā atu kaunihira he kotahitanga o te kaunihira o whangarei, te kaunihira o te kaipara, me te kaunihira arohi o te taitokerau ki tērā arohi. Ko ā tōna te kautaupia, hei te tau 2034, ka haka kotahi anō ko wera kaunihira e rua, kia kotahi anō te kaunihira o te taitokerau whānui. Koenā ko ngā kōrero kei roto i tā mātou tono, kua tonoa atu ki te manatūhou mō ngā Tāone Nui, te Taiao, Ngā Rohe, me ngā waka, arā i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport, MCERT, me whai ingoa Māori pia tēnei tari kāwanatanga hautai nō ka tū kia māma ake i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport nei te tuahine. Engari, koina kē ko tā mātou e whai nei tēnei wā. Ko a te hepetema e tūtata mai nei, ka rongo i ngā kōrero i te kapiniti, pēnei rāini e tautokoana rātou i tā mātou tono, pēnā ka rereke haere, he aha te kaupapa kei mua i te aroaro i muri mai, ana kei te kāwanatanga te tikanga.
0: Tēnā koe i nā whakamahuki e kite ai mātou i te whānuitanga o te pikitia. Nā hei tāu e rua ngā kaunihera, ka tū hei whakamaru i te tairunga me te tairaru raro o te taitokerau whānui. I aua i taua whakamarumaru, i whai wāhi atu rānei te Māori ki roto i, i te tāpaitanga rā, arā ngā rōpū pēnei i te kauaka, te kuaka.
6: Ah, tika, ahakoa poto noiho te wā i a mātou te hakaritiriti i wenei tono ko mātou i tēnei kaunihira i kaha whaiwhai atu ai kia ranguna tonutia ko te reo te Māori i roto i te tono. Nō reira i whaiwahi atu mātou ki te hui me te kahu o taunui, te kuaka anō hoki, te rā atu puari o mātou o tēnei kaunihira ko te puari o te Onerua Tohe, ko e tērā ko tētahi puari i hakaturia ai i rotu i ngā kreme mō te hiko o tika mō muri whenua, kia tūtū mai ai ko tētahi puari e hakahaere nei i tērā taha mō tērā taonga o tātou ko te Onerua Tohe. Nō reira i tono tono atu ai kia whai reo, kia whai waha anō ai te Māori i rotu i te tono. Rakau ke kia pono taku kōrero, rakau ke i nawhi anō te wā kia āta whiriwhiri, kia āta wānanga kia hāpea i muri mai. Engari, ko te mea nui i rotu i te tono, te tāpaitanga tō ko tukuna atu ki te kāwanatanga ne, mena ka hakai rātau ki te tono, hei te hepetema, ko a te oketopa tai atu ki te maihi a te rātau, ka ruku hōhunu ke atu mā te ngā kaunihira ka pēhia e hakariterite ai mō e nei kaunihira hau ka tū a te 2028. I raro i te hōtaka o te Head Start program e kia nei ko te detail design phase tērā, ko a taua wā nā ka kaha ke atu ai mātou ki te kōrero, ki te wānanga tahi, ki ngā runanga, ki te Māori anō hoki, kia kaha ke atu ai te māngai te reo o te Māori i roto i wenei panonitanga, i roto i wenei āhuaranga. Mātua rā i te hirikapu i roto i a mātou o te hiko o tika, ko te mea e whai wāri Māori ana mātou i konei, engari a whangārei mai, a te kaipara mai, āruhe whānui o te tai tukerau i rotu i tērā tāpaitanga pōti i tū i te pōtitanga kaunihira i tērā tau, rakau ke wera kaunihira i pōti kia tūwai ko ngā wāri Māori ne. Anō reira, ko a te tau 2028, e kore a whangārei e whai tūru Māori, te kaunihira ārohe o te taitokerau, rakau te rohe whānui i pōti hakau i ngā wāri Māori, nō reira e kore rātau e whai wāri Māori, e kore rātau e tū, ko te hakakoringi e te kāwanatanga, a te kaipara mai i pōti, ka hore rātau i pōti, kia tāpai pōti, i pōti ke rātau ki hakakore i te wāri Māori. Nō reira, ko mātauanahi o te hiko o tika wera i pōti ki hakamana ki hakau i ngā wāri Māori, mo te ono tau te rua, e rua ngā huringa pōti, i raro i tēnei tāpaitanga i tēnei tono, mēnā ka tū ko tētahi kaunihira i konei i te tai raro ke atu, tētahi ki te tai runga, ka pai anō ka māma noiho te hakau i tērā tāpaitanga pōti, ka ūtonu ko te wāri Māori i konei te hiko tika. Āna, ka ono anō tau ka kotahi te kaunihira, ko a taua wā pēa ka tāpai pōti anō, ka ngana kia hakatū i tētahi wāri Māori mo te rohe whānui.
0: Nā, ko te wāhi wānanga ka hiki mo tahiwa, hei a kune te ki anō ai. Kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe. Anu kura i te kaunihira o te ika mo ko te pania. Tēnā koe.
6: Ei, haka whetainui ki a koe, kia koutou katoa. Tēnā koutou.

0: See you guys.
1: Adios.
2: Adios.
3: Bye.

He tātai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. He tātai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna manaakitanga kua tau mai, ki runga kia tātou katoa. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua. Rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere. Haere atu rā koutou, ki Hawai ki nui, ki Hawai ki roa, ki Hawai ki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki tua o te ārai, ki tua ki pairau. Ki te tini, ki te mano, haere, haere, haere atu rā. Nā reira ā piti hono, tātai hono. Ko rātou, te hunga, kua whakawairua tia kia rātou. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono, tātou hono, ko tātou te hunga ora kia tātou, a tēnā rā, tātou katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei he mihi nui he mihi aroha kia koutou o ti rā. E kui mā, e koro mā, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe.

Kautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai, mōrena kia koutou. Kei pōneke, ko te upoko, o te ika, tēnā ko hono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM, tēnā ko hono mai, tēnā koutou te tautoko mai, e mihi ana. Kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā. A reire e mihi ana, morena kia koutou. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou, nei te mihi mo te tautoko mai. Kei te kahui maunga, ngā motu, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā ko hono mai. Tēnā koutou, morena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, tēnā. Nei te mihi, mōrena kia koutou, tēnā koutou te hono mai. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, tēnā. Nō reira, Tūmeke kia koutou mō te tautoko mai. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā. Mōrena kia koutou, tēnā koutou mō te tautoko mai. Kei Kirikiriroa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā, mōrena kia koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou, mō te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nō reira, mihi ana kia koutou, mō te tautoko mai. Kei Kaitaia, ko Te Reo Irirangi o Te Hiku, o Te Ika, o Te Rā. Kia koutou, katoa rā auareo irirangi, ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. A mō koutou i hono mai o Te Rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei, o ngā hōtaka e kia ana ko Tai Pari, Tai Tumu, ki Tauranga Moana. Ko Tipine Ahau, ko au. Tō tātou kai pāpā ho i runga, i tēnei o ngā hōtaka i runga. I tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā he ata paite, he ata rā pare rā nei, te tuatoru o hepe te mā, o mahuru rā nei. Nā reire e mihi nui atu anau, kia koutou katoa, koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā, koutou katoa. Nā reire me ki mai te wā nei nā tainoa ati ki te pākaraka i tēnei ata. Tērā ia i etahi kōrero kauhau ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te pākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono o waiata. Nā reira, e te ti, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Nō reira, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. Ko Taipari Taitimu tēnei, ata Māri e. Mōrena. Mōrena.

ko te wā i nāianei i tai pari tai timu ko te rua tākauma pitu meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reire ho mā, kuia tēnei te wā mō taku pito pito kōrero o te rā o te ata nei. Nā reire tuatahi, ko tēnei rangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reire he taite tēnei, he taite, he rāpare rānei, te tuatoru o hepetema o mahuru rānei. Nā reire ko tōnei ingoa, i rungi i tō tātou maramataka Māori, ko kore kore whakapiri. Kore kore whakapiri. A, e ai ki ngā kōrero, he rangi pai tēnei, mō te mahi hi tuna, mō te mahi toitoi, te mahi hi tuna. Mō tēnā mahi anake, tēnei rangi e pai ai e homa. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata, kei raro iho, kei raro iho e homa. Nā reira, pai kē tēnei wā mō te wānanga, pai kē tēnei wā mō kia rere ai te auahatanga, pai kē tēnei wā kia whakamahire i tō anamata, tō aupopo. Pai kē tēnei wā hei whakapiri ati koe kia tangoroa. Ana, nā te mea, kei a tangoroa he oranga ngākau, he oranga wairua anō hoki. Nā reire ho mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā ko kore kore whakapiri. Ka pai tuarua hei pānui mā koutou e pā ana te pānui nei ki te koronaihana, te hui o te koronaihana e tū ana kātū ki rungi te marae o Tūranga Waewae hei tēnei rangi. Tēnei rangi, te taite, te tuatoru o hepetema. A tai no atu ki tēnei rahoro e homa. Nā reira, e whai ake nei, ko te hōtaka, ko te whakararangi atu o ngā mahi o tēnei rangi i rungi tō tātou marama, i rungi tō tātou marae o Tūranga Waewae, hei whakanui i te koroneihana tuarua o tō tātou kuini Māori a ngā wai hono i te pō. Nā reire hoa mā ko te kaupapa nui o tēnei o ngā rangi i rungi i a Tūranga Waewae arā ko ngā kawe mate o te motu. Ngā kawe mate o te motu. Nā reire hoa mā au e ka tai atu te tini. Te tini me te mano. Ki rungo o Tūranga Waewae me wā rātou kawe atu i o rātou mate ki rungi i te kingitanga, ki rungi i te koronehana. Nā reire ho mā, hei te iwakaraka i tēnei ata te rā e tūai. Iwakaraka i tēnei ata tūai te pōhiri tuatahi ki ngā kawe mate o te motu. A, hei te rānui, te takauma rua karaka, ana ka tū mai ko te kai o te rānui. A, whai muri mai, hei te kuata pahi i te takauma rua, ka tīmata mai ngā mahi kapahaka. Taku mōhio, kei reira, ka tui mai ko tētahi rōpū no roto mai o Tauranga Moana nei. Hei te hau, haurua mai te kotahi karaka, ara hāpahi i te kotahi karaka i te ahi-ahi o tēnei rangi. Ko te pōwhiri tuarua, ki ngā kawe mate o te motu. E homa, e rua ngā pōhiri. Ka pai, hei te tekaumarima meneti ki te rima karaka i te nei ahi-ahi ko te hekenga o ngā kara. Ana, hei te rima karaka i te ahi-ahi nei ko te kai o te pō. Nā reire ho mā kuia e nā ngā mahi e pā ana ki te neirangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, e ki atu ai au hei te haupā mai te takaumārua, hei te kuatapahi i te takaumārua karaka, ngā mahi kapahaka, nā reira e whai ake nei, ko ngā rōpū kapahaka a katou mai a pōpō. Nā reira, hei te takaumārima miniti mai te takaumārua karaka, tuatahi ake ko te kura kaupapa Māori o Bernard Ferguson. Hei te rua takau miniti ki te kotahi karaka i te ahi-ahi,
ko ngā kohanga reo o Rāhui Pōkika. Hei whakakapi ake i ngā mahi kapahaka mō tēnei rangi, hei te kotahi karaka i te ahi-ahi nei, ka tū mai ko te whare kura o Tāmiki ki te Tonga. Nā reire homa, ko ia e nā ngā kōrero, me e pānaki ngā mahi ka tū, ki runga i tō tātou marae o Tūranga Waiwai, hei pakanui i tō tātou kuini Māori, o tira hei pakanui a anō hoki i tōna koro neihana tuarua. Nō reira, e hoa mā, ko ia e nā, ko a pau aku kōrero, ko a pau aku pānui i kōnei o tira, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou, ki ngā waiata papai, ngā waiata rōreka.

0: E haere ake nei, e whai ake nei ko tētahi uiuinga i Wanganui i a Māua, ko Rāwiri Waititi. Rāwiri Waititi, te kai are, te kai arahi takirua o te Pāti Māori, no te whanau apa nui me ngā te poraua no hoki. Nā reira, i te atanei ka kōrero mai ia mō ngā take tōranga pū, puta no te motu. Nō reira, whakarongo mai rā. Kia Rāwiri Waititi.
1: Ngā mihi o te ata, kia koutou katoa hoki mai rā ki Taipari Taitumu. Nā reira, Rāwiri Waititi, kai arahi takirua o te Pāti Māori, hoki mai e hoa, tēnā koe.
2: Ae, kia ora rā tātou.
1: Kia ora. Nō tērā wiki, nō tērā atu wiki rānei i puta i a koutou, tā koutou rautaki, kia koutou nā kai pōti. Arā, kia pōti rātou, mō te kaitono, e hara mō te pāti. Ana, tēnā, whakamāramahia mai, hea kai te i pēnā e?
2: Ua, koe na hoki tō mātou mea, kei te whakaarua kei mātou mea, hea te rautaki pai hei tūraki i tēnei kāwanatanga, koe na hoki tētahi ara, kia homai hea te pōti tangata kia mātou. Ka wai ho ake mā te iwi e whiriwhiri kei awai rātā rātou pōti pāti. Me he mea koe ake rānei, kei te iwi tēra. Me he mea kei te pirengi tūri rātou ki te pōti mō mātou, kei a rātou tēna. Engari ko tō mātou mea e mea ana, me he mea kia tare anu hoki rātou, kia ū tō rātou pōti tangata mō te pāti Māori. Koe na hoki tētai mea e whakapaua ki te whenua. Me pōti mō te tangata, mō te tō koutou pōti tangata, homai hia ki te Pāti Māori. Kei a rātou mehe mea kei te pirengi rātou ki te homai hia, homai tonu, ai tā rātou pōti pāti. Kei a rātou nau ki tērā. Engari ko tō mātou mea, me whakapaua ko te pōti tangata ki a mātou.
1: Ka pai ho. Ana, ina nahi rā pia, i pota anō i a koutou, tētahi kaupapa here, e pāna ki ngā tāke. Tēnā, whakamāramahia mai.
2: Ko te mea o te tāke, iwa te kau mā whitu pai hēneti o te tangata kai Aotearoa nei, he tika toni tēnei here tāke mō rātou. Ko tō mātou mea, kai te aruau mātou i te i tolu pai hēneti o te whairawa, e utu paku nei ki te whenua, ki te kāwanatanga hoki. Ko te tolu pai hēneti o Aotearoa te whairawa e kōrō hienu. Iwa hēneti noeho ki roto i te kotahi tāra tō rātou utu mō te tāke. Iwa te kau mawhitu pai hēneti o te hunga kai Aotearoa e noho ana, kei te utu toru te kau mā toru pai hēneti o a rātou ake moni mo te tāke ki Aotearoa. Hei aha, kia pai hei painga mō ngā, mo te hanga whare, mo te mahi hōhipera, mo te mahi rori, weratua huatanga katoa. Engari, kei whea mai te utu mo te hunga whairawa i tēnei whenua kia tare no ki rātou, te whaka iria he raurau tautako. Kia tare no ki tātou i te waihanga iwe rātu āhuatanga. Nō rei, ko tō mātou tāke, mea ana, iwa te kau mā whitu pai hēneti o te hunga kei Aotearoa nei, ko tēnei tāke mahere mō koutou. Nō te mea, kei te pirengi mātou, ki te whakahoki i te nui o te pūtea, e mahia nei e koutou iara, ka oho koutou iara, haere koutou ki te mahi, me pupuri i te nui o moni. Kia tari noki koe te haere te utu i ngā mea kei wahoke ake i a koe. Hei utu anu hoki i te kai mō tamariki, hei utu anu hoki i te whare, hei utu anu hoki mō ngā kākau kai tō tuara. Wera tu āhuatanga katoa, nō reira, koe na hoki tō mātou whainga, nō te mea ko pakaru te whakahaere tāke i tēnei whenua. Nō te mea ko te whairawa kai te tiki i te nui o rātou moni, ko te rawakore kai te tango i te nui o rātou moni. E kare tēnā i te tika.
1: Ka pai Rāwiri, tino hariko au ki tērā kaupapa here wā koutou. Ka pai. Ina nahi toni rā, i kite au i ngā raranga, e mea ana, kua piki ake te nui, te rahi o ngā tāngata, kei tā wāhi e noho ana, a rātou i hi ana te tuku pōti, ki roto i te kōwhiringa pōti. O pukaro ki tērā, ngā mea kei tā wāhi.
2: Ai, kua tātou tāngata kei hai hi te reiria. Kāro nei, ka tare a rātou i te pōti. Engari, he nui ngā ture mehe mea, pirengi rātou te tuku pōti mai a Hitereiria. Wetahi mehe mea he New Zealand citizen, ka whānau mai Aotearoa nei, engari ko neke atu rātou ki a Hitereiria. Wetahi, he Māori, engari i whānau mai a Hitereiria. He rereke anu hoki ngā ture mō rātou. Engari ko tāku e mea nei me haere ki te Electoral Commission, ki te āta whera i ngā huarahi tika, i ngā huarahi painga, mā te hunga kai wahoke ake i Aotearoa e noho ana e pirengi ki te pōti. he nui o tātou hunga Māori kei Ahitereiria ka tare atunu te pōti. Nā special votes te nuinga o rātou ko no Ahitereiria e noho ana. No reira, ai, kā roa nei te iwi e tare ana te pōti, ko tāku e mea na me whai ngā ture kei roto i te Electoral Commission.
1: Ka poi, tēnā koe Rāori, ka poi mō tēnā. Ana, hei, whakakapi pia i tātāua nei uiui. Opukaro ki tā Act hia, tā David Seymour hia, ki te rapu pōti. Me tāna kaupapa here, ara kia kotahi te ture mō te katoa. Opukaro.
2: Nā, wā, e hara te pati pōti no. Engari, he kei te āhua, he kaikiri no tēnā kōrero, that we're all equal under the same law.
1: Mm-hmm.
2: No te mea. Kei te whakaro, kei te tīmata tātou i te raina orite. Ka re tātou i te tīmata i te raina orite. Tare te kia nei, you know, everybody equal under the law. He pai ake te everybody equitable under the same law. No te mea, ka tare no ki tātou i te hiki i te iwi kia orite te raina tīmata mo te katoa. Engari ko te raina tīmata mō etahi, he ahua rere ke te raina tīmata mō etahi atu. Nō reira, koe na hoki te rarurari mō wena tū mō kōrero. He kaikiri, he pati i ngā pōti o te kaikiri, no te mea ko rātou anō hoki, me te kuare, no te mea he kuare no rātou, kei te whakaro kei te tīmata tātou i te raina orite, engari kare te raina te orite mō tēnā tangata. He pai ake me equitable te whakaro mō te mahi wera mahi, kia tare no ki tātou te tīmata i te raina kotahi, kātai anō ka tare tātou te kia nei, we all equal under the same law. Engari, eta, he hia tau kei mua i a tātou, tei whakatikatika i a tātou kia tīmata tātou i te raina kotahi. Nō reira, koe na hoki oku whakaro mō tērā.
1: Ka poi. Ana, kei a koe tea he mihi poroporo aki poto ki te rao ngā rangatira, te kēpa tako te rangi Sterling. Ai, kei
2: a koe. Oh, well, i noho au ki runga i te pai o te kēpa ki runga o Wairuru Marae ki rau kōkore. Ka hoki atu ngā mahara ki tērā o tātou pāpā, he ni whaki wētahi. Engari, tēnā karau, no ngā kāwai ariki o tō mātou iwi. E haraia no ngā kāwai rangatira noho, engari ko no ngā kāwai rangatira. Ngā te kauhau mua, te kauhau ariki o te iwi, no reira. Ko tāku e meana ki te taku pāpā ki a te kepa, ko oti te waho ki a koe ki runga i te mato o te whenua. Ka taria no ki koe te hoki atu ki o tamariki, ki o tama e toru i mate i te wākotahi. Ka hoki atu ngā mahara ki tērā taima. Me te bihi atu anō hoki ki aia me anti pani. I kitea rātou i tētahi urahi hei whainga mō, hei whainga marāua. Hei oranga mō ngā mokopuna Māori mō tō tātou reo mō ngā tikanga ki roto tāme ki makaurau. Āko ngā tapuai tērā. Āko kite i te hua o ngā tapuai ko rātou te kura. Kei te tihi o ngā kura katoa putanoa i te motu mō ngā tamariki e pāhi nei i wā rātou e whaiwhai nei i te mātauranga. Nō reira, kei te mihi atu rā ki taku pāpā i runga i te rā huatanga, ko whakatako tōria ki te taha o ana tama, ki runga i tana hoa anti pani, ki runga o Mautara, me te mea ono hoki. Te rā pea kāre ki te i ngā mō tangata pērā no i anko kepa i roto i ngā taumaha e haere ake nei. Engari, kāra ano hoki te tai tangata. Engari kāre rite ki te rā o tātou pāpā. Māro ki te ki ngā tikanga, māro ki runga i te reo, māro e upoko māro anō ki te rā o tātou pāpā. Engari, te rā pia kāre ki te tai tangata pērā no i aia. Engari kāra anō ki te tai tangata, ki te kawe tonu i ngā mahi, hei oranga mō tō tātou iwi Māori.
1: Ka poi. Nō reira, e Rāwiri Waititi, kai arahi takirua o te pāti Māori, nui te mihi ki a koe, tēnā rā koe. Hei te rūwiki e hoa.
2: Kia ora, tīpene, ngā mihi.
1: Ngā mihi, hei konei.

E haere ake nei ko tētahi hōtaka, arā ko Kuia, nā White Gloves Television Productions me whakaata Māori. Kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ka hoki whakamuri ngā mahara o ngā Kuia nei, ki te wā e tamariki ana, ki te wā e mahi ana, ki te wā e tūtaki ai rātai i o rātai hoa rangatira, te tāinga mai o te rongo pai, te tāinga mai o te Pākehā me era atu i tūmomo mea. Nō reira, ko te tino kaupapa, ko te Kuia, o tēnei, o ngā tērenga, arā ko Celia Tonga. Celia Tonga. Nō reira, whakarongo mai rā, kia Kuia.

0: Na, ko koe te petu o te rā nei, ko koe te taonga, te rongonui, te rangatira, te pakake o tēnei rā. Nā reira, i hea koe i whānau ai?
1: I whānau i o manaia.
0: Ara, i te hea tau?
1: 1918.
0: Uhui, he awa no hoki tēna. Ne, ko ki te ano koe ki ngā rereketango o tāhau nei au ki tēnei. Nā reira, maunei kōrero ki a tātau nei, ngā āhuatanga i te rā wā.
1: Oh, ka nui te rereke o ngā mea te rā wā ki tēnei wā.
0: Ai. I tai kura koe?
1: Ai, kura au i te tuatahi ki te kura Pākehā. Ka neke mātou ki te kura i Oue. Nā, he Pākehā na he te nui ngā mātou na he, taku whānau na he ngā Māori i te rā kura. Pākehā katoa ngā tamariki. Ka neke mātou i Oue ki Rāwene. Nā, e hi anō rāne whānau Māori i te rā kura. E kura Pākehā anō. Hia, hia.
0: Nā, i te wā haere koe te kura, i pēhea hoki te rereketango o te ingoa.
1: E lima ku tau ka tima tau i te kura.
0: Nā, i ingoa te, i te ingoa tonga i te kura?
1: Ka whānau mai au, i te wā o te furu. Te epidemic flu i muri o te First World War.
0: Ai.
1: Nā, he māuiwi tonu ka mea taku pāpā me iri au. I mua atu, i te mea māuiwi ana pēa, ka mea taku pāpā kai mate au. Nā, ki hei au iri ngia, ka haere ki te hāhi weteri ana. Ki hei te minitai i wātea, haere mai ki te iri au. Nā, e taku pāpā ki te hāhi ingarangi. Ka mea te minita o te mea, me mau au ki te kohu. Piki mea ireira o te hāhi ingarangi. Mea taku pāpā i te māuiwi, ora kau nōki taku māma e tino mea nahanga māuiwi ana nōki. Nā, hoki mai taku pāpā i Rāwene. Ka tūtake ki te pirihi. Ka eke tana hoi ho ka mea ki te pirihi. Hena te pirihi haere mai ki te iriri au. Te pirihi ko pā kārora. A me o me hokia ki te kāinga ki te pātai ki te pirihi pāda peka. Nā, koe ho ki te tumua ki o ngā Katorika i te ratan. Nā, ki te pātai hena e pai ki haere mai ki te iriri au. Ka hoki taku pāpā ki te toa, ni te Rāwene. Nā, ka mea i ana, mea i te toa. Waka kei tana hoi hoka hoki. Nā, ka tūtaki anō ki te pirihi, haere ana ki te kimi ai, ki te rapi ai. Ka heke anō taku pāpā i tana hoi ho. Ka mea te pirihi o ai. Haere mai rātou ki te iriria. Nā, kei o manai ara hoki au e noho anō. Nā kā, haere mai ki te iriri au. E ia rānei ngā mea o motukuraka, e Katorika katoa hoki ngā tāngata motukuraka. I runga i te tima. Engari te mea ngā kaumātua o motukuraka, ki te mea i aku mātua, kia huri nōke ai Katorika. ka mea taku pāpā kā nui tēnei mā koutu. Nā. Koe tērā taku iriritanga ki te Katorika. Nā, ka mea taku pāpā i te pirihi. Nā, me noa e Katorika, moe tāne noa.
0: Nā, i haka ingoa hoki, i rapa hoki te ingoa tonga.
1: Nā, kāo, taku ingoa ko Saint Cecilia Flora. Taku ingoa tērā, taku ingoa Pākehā i te taku iriritanga. Mea ki te huri koe i te Katorika. You've got to have a saint's name. Ko he te rātaku i ngā Pākehā, ko Cecilia Flora. Nō taku kaumātuatanga, pātai au te pirihi. E aha te take, te Flora. Oh, Ko koe te flower o ngā...
0: O kia ora, ai ke nā rā koe.
1: O ngā party, you know, tako family. Because, nā, he katurika aune. Waunahe anō te katurika o tō mātou family. Te kau, e hea rānei mātou. 15 rā o ki ngā tamariki o tōku māma.
0: E pēhe hoki I whānau ai koe, e tahi o ngā
1: hoitanga. Ki te kāinga, whānau I te kāinga. Mātou katoa ana tamariki whānau I te kāinga. Tō mātou tūāne te pēpi. Ai, ke, mea mai oki tōku tōngana. Go and find out. E aha, te mea I roto I te tēneti. No, arau, I te mea, I te mea. Ora koe hoi mōi anai ki te anataku pāpai taku. I rūhatu, puta mai o mamma, e ana koe kona? Ho! Ka mauri au taku pāpā ki roto I te tēneti. Nā, a mei te pēpi ki taku mea, ho! Tai anō kā hiki pēpi, you know, te mea. Nā, te mai au ki wā, ka hoki au ki te whare. Nā, mea mai taku tuakana kia. Where the heck were you? Oh, Dad took me in to think the baby. Nā, ko aunahe anō te mea āhei ana ki te haere ki roto I te tēneti.
0: Engari I rongo koe I te ahuatanga o te whānautanga o ngā baby. Nā.
1: Ai, iau e mea nei, ko māua ko taku pāpai haere ki te tiki ngā raurau mo te hangi. E hiara nei o koutou, 7, I think.
0: Nā, I tēnā I tīmata hoki koe te mōhio.
1: Kā ki te au e te... Ko hoki e tiake nei te pepi, ne tai mai tako māma I runga I te hangi. Nā, kā ki te au e mahi nei tako māma. Ko hoki e nā hi nei te pepi. Nā reirau I ki te ai I ngā tikanga o te hangi.
0: Me kōrero koe I te hangi kia mōhio ai tēnei I ngā kohatu.
1: E mai ana te hangi pēne anō I te ordinary hangi e mea ngā hangi.
0: Kai,
1: ka tahuna te hei ka meinga ngā kohatu, nā ka awera ngā kohatu, nā ka meinga ngā raurau ki runga, nā ka meinga te tāpau ki runga I ngā raurau, ka ki te koe te mea, nā kua arataku māma ki te takoto ki runga I te mea, Ka wera pea, ka harane, nā ka haumai ki te whare. Nā ka waihunga ngā mea ki runga I te mea, ka tanu mea tako pāpā, te hangi. Nā I te ata, nā, ko mei ngā anō, ne? Nā, ko mei ngā anō he raurau ki runga. E toru pea taima. I mea I ki runga tako māma I runga I te hangi. I suppose ko pau katoa ngā mea I roto te wahine.
0: I mirimiri I pei haere?
1: No, e pei ngā mea I roto I āko e ne ngā.
0: Ngā whekau, ne?
1: No, ngā...
0: Ngā toitoitanga
1: I roto te. Ngā meatanga. Nā, I āko e hoki te hoi pere. Nā, hore kau ke pēnāngi ana a koe. We know what comes out. Nā, koe rāna.
0: Engari, e hiaturoa I pērā hoki te āhuatanga. E tahi, puta mai hoki te pēpi, kore rua rawa. E rua, e toru, hāra pēa, e tahi, nui atu I te...
1: Nō, te te whānau. Well, I tōku mōhi o taranga kiau, e rua anō e toru anō pēa mea tanga iun, ko tō tāne hoki, ki te tāti te mea, ko koia hei huri te pēpi, nā ka mei tō, nā ka mōhio peihia te mātinga, nā, hore kau kē koe rungo nei te tino, mama ia koe te hoi pere, ko au e koe I te mkau te mama, nā, engari, e tūturi anō hoki koe, nā, Ko tō tāne hei mei tō, nā ka mea pēia o ko tāti anō te mea, nā ko ia ke hei huri te pēpi. Nā ko te nuinga hoki o tō mamai a koe I te hoi pere, ko te pēpi e huri ana. Nā ki te mea māna e mea, A ko kore koe rongo i te tino mamae. Nā, e ia anō rānei hurenga, ko puta mai te pēpi.
0: I pēha tā koutou nei haerenga i te rawa, ka haere ka takiwa rohe ki te rohe mi i pēha mararo?
1: Mararo te nuinga, haerenga kuia e hia te rima maero te wakairaro tanga ki te tō. Ngā kuia, ngā wāhine, wakairaro. Mō ngā tāne, ngā kaumātua, rā te hoihoa.
0: O hei hano ki te ahotanga?
1: Nea pērā I ki te mate mea ki te tāheke, ka wakairaro mai I Waimā ki te tāheke, I Omanaia ki te tāheke. Nā, he kāta, he aha wetai o ngā huarahi, he gig. Nā, ko te e rua ki mua, he tūrua nō kei muri.
0: He ate take e haere ngā wāhine mararo, mā tāne hoki e kake hoiho?
1: Ko tako kore e mera, ngā wāhine e haranoio, ko ngā tāne nai anō, ngā tino tāngata, ngā kaumātua. O wetahi ko kaumātua rawa mi te wakairaro. Engari ngā kuia, ko pīkau i o rātou, ko ngā praikete, ko tahi anō praikete, nā, ka he reha ki te hope, nā.
0: Ka pīkau mokopuna? Ka pīkau tamari?
1: No.
0: No.
1: Ko I rāno te mea I wērā rā, hore kau te tamari ki e meana ki ngā marae.
0: He ha te takai mō tēnā?
1: He ha te takai o ngā tamari ki haere rei. Nā, mā ue ha kau tūte.
0: Hai, tēnā rā kau.
1: Hai, no haere ki reiro tutu. Tētai te ngā kai, I think, you know, ngā, I ngā wērā taima, Hakoa kei hea te mate, haere mai ana ngā kaumātua, like ena ki te tāheke, ngā mea panguru o wērā wāhi katoa, haere mai ana ki te hui, ngā kaumātua. Koe pēr tērā ko te tahitake, kore rei mea ngā tamariki, e haka hōhā I ngā, I rī ai aneina, Tini ke atu ngā tamari ki ngā
0: Hai.
1: Koe se tino tapu nō ke te mea ki tērā taime ngā taime o ngā kaumātua. But, mo te mate, tino tapu. E kore rātou e kai, kia ngaro rāno te tūpapa.
0: Ai, ko hau tēnā. E mahi tōna nā?
1: Hoi nō no, mea ngā kuia noho nei te ngā tūpaupau, ngā roi mata. Tai mai manuhiri kātangi koe. Māu mā te kaikaranga me ngā tūpau e pākaru te aroha ngā manuhiri heke. Kā kite ia koutou e tangi ana, ko tangi katoa.
0: Ai, ko ngaro haere tēra.
1: Tino kāt, tata kore ana e tā. Iaia nei nā ngā titirāna, he nohana ngā mea I te tātu, e kakatake ana e mea hore kau he tangi, hore kau he roi mata. Nā ka pararā mai te kai ia, te tūpaupau ki te manuhiri, nā hore kau ke mea ana ki te tūpāpaku. Ko kore katoa te aroha.
0: Nā koe na hoki te tino rerekitanga o tāone
1: ao, tainongi tēne ao. O, tino kaha nei te rereke.
0: Ai.
1: Ka mauria mai koe te kaikaranga, ka hau mai te whare, ko tāti te kaikaranga ki te tangi. Nā, kā tai ki te mea, nā koe narau-rau ne, ko mea ki ngā ahua, ki ngā mea, ko huri ngā narau-rau ki te mea, me te tangi, me ngā kōrero hoki, nā, Ko mea ngā manuhiri, nā, ko tangi katoa te lot. Nā, ko e tērā te mea I ki te au, e kore ngā tūpau e kai, kia ngaro rāno te tūpāpaku. E ni e rā taima hoki, ia tau e ni wai o ngā puhi. Nā, hoki mai ngā kaikeri poka I te mea ka haere I te, ki te ruku I te awa. Nā hoki ake, ko rātou e noho ane te takotoranga te tūpāpaku. Ko rātou e moe ane te, nā, ko whāngai i reira. I te ata, ko hoki anō ki te ruku i te awa. Kātahi anō kā noa. Si te kaha o te tapu o we rātāni. Nā ka haka māmāngi o mātou mātua, mo tōku whakatupuranga. Nā, haere hoki koe ki te whiunara. Mea katoanga mea o pēke ku waiho ki waho te keti. Nā, ki te hau koe ki mea, ware ware koe ki te mea. Nā,
0: me waiho.
1: Ko waiho e koe ki roto i te wāheita poe kore koe puti. Nā, iaia neina, ko hanga kapetāu, hanga ngā puhi, ngā tika, ngā urunga, ko mea te koro wai, ne? Nā, kia mātua ki a ngā puhi, ki te mea he mea i runga i te tūpāpaku, ki te mea ki te whiunara, nā ko kohia katoa ki te mea, ko meinga ko taupokingia, mō haere me te tūpāpaku.

0: inga wā, te mahi haka ngā hau, pēhea koutou. Haere kanikani koe?
1: Why?
0: Hea te āhutanga i tua te te haringa ki te kia paipai hoki koe.
1: Kanikani, kia mea inga hoa, inga tāne.
0: Ai, kōrero mai.
1: Ora ka uke, e ware a ware anai te kanikani, the boyfriend.
0: Nā pēhea hoki tō haka paipai tāu nei a hanga i tū te haringa.
1: Nā, mā te iau e tupuaka e nā. Nā, i te mea hoki te kanikani, nā te Pākehā kei hara nā tāu e nā te Māori. O, ka mea ngā kākahu, tai nā ki Engari, ka mea ngā hoki ngā mātū kākahu evening gown.
0: Kia ora, ai.
1: Kia tai rāno ki waho te hōro kanikani. Tā, hea noka me. Ha, ore kua ura hoki e he rori. Kei paru ngā
0: kākahu.
1: Nā, ko Māori, ki muri o te hōro kanikani, aka kākahu e ngā kākahu. A, i trako haka tupuranga. Kei katoa mātou ngā wāhine. Ai, hena ki te kanikani, me porukuruku ngā kākau. Nā, kia tai rāno ki muri o te whare, nā, me ngā hū hoki. Ha, e hai hiro hoki ngā hū.
0: Nā, i pēhea hoki, panipani koe tō, wō kanuhi, me wō ngutu.
1: Oh, no taku kaumā tō tangata, hea nō kā.
0: Nā, ihe koe mārana?
1: I o hākone.
0: Oh, te tawhiti. Oh, ai, ko rongo anau i tēnā.
1: Nā, taku tāne he hainamana. Ki hei taku māmā me taku tuakanei hakae, kia moe hainamana au. Tō, ka haka hokia mai au e taku tuakana, haka hokia mai i o hākune, ki te kāinga nei. Ki o manaia, kei reira hoki māku mātu anau. Engari taku māmā, kei o hākune me... Mātou, Māori mai au tōku tuakana, haka hukia mai ki te kāngi tāku pāpā. Tai mai mātou ki te teihana i Ākarana. E rua ngā train o Pōneke ki Ākarana. Nā, ki te kake mai koe te express i Ōhākune ki Ākarana, kua mau te train o Ākarana ki Ōkaihau.
0: Te mōpō. Ne?
1: Engari, ki ei māua ko taku tuakanei haere mai runga te express, i te limited ke, nā, kua miso ki te treina ki Ōkaihau, ka noho māua all day ki Ākarana, ki a Tatari the next morning, nā, ko ki mai mātou ki, nā, ko tai mai te hainamana, ka kake mai te express, ka mau māua i te teihana. Oh, e kore taku tuakane pai ki a haere. Anyway, mātou ki te tei, wa mea te hainamana. Oh, hoki mai ane ia mātou. Nā, kia mea taku, iko nā āsi taku pāpā, ahau hei wahine māna.
0: Oh, i pihia hoki tēnā.
1: Ta haere mai mātou ki te kake i te treina o Kaihau. Putātu taku tuakane i te keti, te platform. Ka mea mai taku hoa kia. Oh, we run away. Haere tonu hoki taku tuakana ki te treina. No te mea tangai te kake i te treina. Ha, hore kau ke anō. Tōma, ka oma māua ko te hainamana lop. Ki runga i te taxi ka oma.
0: I oma koru?
1: Ai.
0: Tēnā rā koru.
1: Well, hau putātu hoki koe te teihana ki te platform. Nā, ko taku tuakana kei mwai haerana, ki hei tutiro mai ki muri, ko māu au ko te hainamana kei muri. Nā, te taingātu ki te treina, ki te kake i te treina, hore kau kei anō.
0: Haro kei koru.
1: Nā, tō māua o manga tēnā, i māngere. Nā, kā mea māua i te taxi, ki puke koe kake i te treina, ki te hoki ki o hākune. Nā, tō māua mea, ko mahu e mai taku tuakana i Ākarana. Te ekenga i te refreshment, ko Mercer the next stop, refreshment. Ka heke taku ai te tiki, ka puti i mā māu, kei reira taku tuakana i te.
0: I kai atu te i tui atu.
1: Ko hoki no hoki ki o hākune. are mai e taku tuaka nei mai mai te ata. Nā te no, hoki anā ki o āku ne me taku haina mana.
0: Nā i mā anā.
1: Ka waea mai taku tuaka nā ki taku pāpā. Nā, wangaroa, ku o māu. Oh, heke mai taku pāpā ki o āku ne. Tai mai ki te whare o te haina mana. Me te pirihi. O, haero taku tuakana ki ngā pirihi mana i te rapia. Kahi ana tau, o 21. Oh, sorry. We can't do nothing. So, haero mai taku pāpā, me te pirihi.
0: Te pirihi no...
1: No hākone. Me mai te pirihi ki ha. You know you're living in sin. Nā, me māre na māu. Ko me taku pāpā, why? So he gave his consent ki te piri, ia māre na ngia māu. Te hoki ngāti o taku pāpā ki te kāinga, o taku tuakana me taku māma, taika peia taku māma. I tana ha kāetanga, kia māre na māu ko te haina mana. Kā hoki mai taku pāpā ki te kāinga. Engari, hai mai taku pāpā ki te kitea. Nā, a kua pēhea, me hoki mai au i te kāinga. A kua taku māma riri, pēia, kaua au e hakarongo. Nā, me hoki mai au i te kāinga. A kua hakarere au e taku haina mana e hiau aku tamari. Me hoki au me ka ana mokopuna. Nā, no, kāhari taku ngākau, te mea, taku pāpā kei taku tō. E hia tau i kinoa i taku māmā ki au. Taku moenga, e hia rāne o kouta moriki. Oki mai au i te kāinga. Nā, kia ki te taku pāpā. Mea mai taku pāpā ki au, o, ko hoki mai tō māmā. Ki te peia a koe tō māmā. Kauarawa koe haere, no, tēnei kāinga. Engari hoki mai taku māma i te mahinga, i te kā. Nā, oh, ki hai riri ki hai, kā tangi māu, kia māu. Nā, kā me. Nā, koe tērā, that's my life.
0: Te rau e hoki tahu nei au. Nē, rere ke ana hoki ki ngā au.
1: Well, I had a good life.
0: Kia mōhio mai koe. He tino hōnare hoki tēnei te hakarongo kia koe. Nā reira, tēnā rā koe.

0: Can I speak Pākehā?
1: Oh, kia ora tētā Pākehā.
2: Another White Gloves TV production.

0: E haere ake nei, ko te hōtaka tikanga. Tikanga. Ko te kaupapa o tēnei terenga o tikanga, ko te whai kōrero. Nō reira, ka kōrero a matua te kehu pātara, mō ngā āhuatanga rereke o tēnei mea te whai kōrero. Nō reira, whakarongo mai.
1: Koeira, koeira, te tangata tūtū taua. Kaore koa, ko hau, ko nuiho, ko nuake, ko manu, ko eka, ko toroa, ko ruaihona, ko tehingo te rā. Tēnei te maro ka hurua. Huru huru nui, no manu, no eka. Ka tū te pori atu, ka tū te pori mai. Wero noa, wero noa, tama te kapu I tana rākau. Ko te rākau nā wai, ko te rākau nā tū kaniwa. Te mata o ngā rākau a tū kaitaua, whano whano, hara mai te toki, haumie, huie, tāikie. E ngā reo, e ngā rangatira, e ngā mātāwa ka kaingaru o ngā tai e whā. He mihi kau ana tēnei ki a kōtau katoa e nohora mai ana I runge o kōtau papakāhinga whenua. Maringi mai mapu roi matai o kukamo mō rātau ngā urupāhi koi koitanga. I mate mai, I mate atu, I runge ta māre e te huhuatanga I o tātau marae. Aha kua tipuhia rātau e te talutalu. I te wā e kite kite ai tātau I a tātau. Kā e te āhuatanga ki a rātau. Nō reira e te hunga wairua. Haere, haere. Haere, kia tātou ki ngā whakarerenga iho e mihi nei, e tangi nei, e poroporo aki nei kia rātou ko huri atu, ki tū o te ārai. Huri noi o tātou marae, o sirai te ao, tēnā rā kōtou.

Nā ka haere tonu ke ngā kōrero. Engari he kaupapa hei tāpiri atu i ngā kaupapa kōrero kwa kōrero he ake nei au. Ara ko tēnei. Ahia kē te wā, e ahei kē te tangata e te tū ki te whai kōrero. Mēnā e pā ngā kiritahi ia i te tū pāpaku. Tēnā pēr he tikanga he āta tirohia, he āta whakaaroarohia e tātou. Ko au au rawa te puta o te pātai, ke pēhea te tātai o te kai kōrero, me te kai karanga ki te hunga mate whanguai. Nā e tika ana, whakaaroarohia tēnei āhuatanga i rungi te mea, ko angiangi te pai tapu, ā iwe tahi wā, ko tahi noiho te tangata hei hāpai i te mahi. Ko te mea kē, kia tatū ko te kirimate. Tēnā pēr me titiro ki te whakamāramatanga o tēnei. Ko tōku mōhiotanga ko te kirimate, ko te whānau ake o te hungamate. Pēnā he tamaiti, ko ona mātua, tīpuna, ko ona tuakana, taina, tungāne, tuahine, kamutu. Pēnā he pakeke whai tamariki, ko tana pauaru, ko warāua tamariki, ko ona tuakana, taina, tuahine, tungāne, mātua, tīpuna. Pēnā, kai te ora tonu, kamutu. A mā tētai e whakatika mai pēnā kai te he taku whakatau. Pēnā kai te tika, anā he aha te whakawā te ai ue tahi atu o ona whanaunga. Kia hei ki te tū, waiho ko te kirimate ake kia noho tapu ana i raro i te kapua pau. Tuatu e tēnei, kai tēnā tonu tōna nei tikanga mo te tū. Me tōna ngākau tonu e whatū te whakaro. A me tū au, me noho au rāne. Engari ko te mea nui kē, ko te whakawā te tu huarahi mō rātau ki te tū. E tika ana me mārama te kai wāwāhi kōrero. Kia kore ai e riro, mānā e whakakirimate ngā whanaunga e āhei ana rātau ki te kōrero. Me whakaaroaro tēnei kaupapa kia māma ai ki ngā kai karanga me ngā kai kōrero. Kia kore ai e kupa te tū o te whanaunga ki te kirimate. Ko tētahi āhuatanga no me tiro a me whakaaroaro. Ko te wāe hare mai nei te manuhiri ki te haruru ki te paipai. E pai ana pēnā he ope i tīnoa. Ā he ope i tīnoa no hoki, ai waho kai te waharoa te mara e tatari ana, ara ki te whakaeke mai. Engari, pēnā he maha ngā tāna tā kairoto i te manuhiri he hare mai rā ki te ruru. A pērā o tua no te nui o te hunga e whangamai ana. Tēnā pēr me kimi he hurahi e tere ai te mutu o ngā ruru, kia kore ai e roa te whanga āhunga e tatari maira. No te mea, e haere katoa atu ana te rōpū rā ki te haruru, mā reira e whakaro ai. Ki tōku mōhi o kēho ki te waia kui i a koroma, ko ngā tino kō eke anā kē e haere atu ana ki te ruru. Haere no atu ai we tahi atu rā ki muri. Tu atu i tēnei, ko ngā kuia noiho me ngā whanaunga tino tata ki te hunga mate e haere ana ki te hongi hongi ki te whare mate. E hika mai i tēnei ki wā, kua hiahia katoa me haere ki te tūtuki atu hoki i te he o te huri haere. A kua nei, kua ia nei tonu i tētahi āhuatanga hei pānui ma te paipai. Pēnā ka nui rawa ana ngā tāngata kairungi te marae me ngā mea kai te whanga ki te whakaeke mai. He aha koa te ki atu ai ki te hunga e hara mai ana ki te hongi hongi. Ki aroha ki te hunga e tatari maira. A kua nei, kāre nohi o te nuinga e hihia ki te hare mai ki te ruru. Engari e hare no mai ana, i rungi te māhara me hare rawa mai. I te wā hoki i a kuia e koroma, kāre nohi o he mate kōrero. E mātau katoa nā rātau, ko ngā koeke nohi o ka hare mai ki te hongi hongi. Toi anō, e āhuatanga hei whakaaroaro mā tātou. Ko ki te au i we nei āhuatanga, i runga i ngā marae. Mēnā he tangata rongo nui, a e hia kē te ro o te rārangi, mai i marae ā te puta tuki waho i te waharoa. No reire te iwi, ko mutuke ngā kōrero mo tēnei rā, ko katike te kuaha, te whare tikanga mo tēnei wiki. A ko te tūmanako, kia pai hoki te toenga o tō kōtau rā, ai o ki te kaua i runga, ai o ki te kaua i raro. Mauri ora ki a kōtau, ki a tātou katoa.

honore e kororia he maunga rungu kirungi tamata wa te whenua, he whakaro pai ki ngā tāanga ta katoa. No reira e te iwi, ka taupo ki nā ke, tēnei hōtaka, te whare tikanga mo tēnei wiki. No reira, ngā mihi katoa ki a kauta, ko kehu kehu pātara ke tēnei. No reira, me mautonu mai rāko, te tēnā koutou, a tēnā rā tātou katoa.

0: He tūnga taipari, ka hāua taitimu.
1: E haere ake nei, ko ngā pūrongo a te karere, nui nenei rā. Nō reira, whakarongo mai, kia te karere.
2: Kia ora mai rā, e haere ake nei i te karere. Pango katoana te marae Ātea o Tūranga Waewae, konei te koro nei hana o tō tātou Ariki Nui, a kuini ngā waihono i te pō, i te kawenga mai o ngā mate o te waka o Tainui. Ā, me te whakaekenga mai o te kura kaupapa Māori Ārohe o Māngere ki tēnei te aroaro o tō tātou kuini, ka mutu he tuatahitanga tēnei mā rātau. A me te whare kai, te whare whanga i te tini me te manoa rā Kimiora, me ngā hāpai o e kaha whakapeto noi ana ki tēnei o ngā koroneihana. E ngā uri o te heru titireiria, tēnā koutou katoa. E pāho mataora tiana te karere mai i konei i Tūranga Waewae Marae, te koroneihana rā te rangi tuarua o te koroneihana tō tātou Ariki.

0: nui kuini ngā wai hono I te pō. No tēnei rā tonu kawea ai ngā mate ki mua tonu I te aroaro o tō tātou kuini, ngā mate no te waka o Tainui kia mihia, kia tangihia, kia poroporoa kitia. Tērā e tahi o ngā mana nui kawea mai ki tēnei, I tēnei rā tonu nei, arā kua horangi whatarangi winiata tētahi, ko te kepa Sterling anō tētahi, me te huhua o ngā mate no te waka o Tainui. I reira rā a pōtaka maipi, a e tūtaka rerewa mai nei, pōtaka.
1: Tēnā koe rā paira. I tēnei wā tonu koe nei te wāhanga mō ngā kapahaka ākura nei, tīmata mai I tōku kura o te wharekura o rākau mangamanga, tuarua ko te wharekura o Kirikiri Rua, a I tēnei wā tonu ko te wharekura o Māngere. Hoi anō I te ata nei, ko te kawe mai I ngā mate, te kaupapa nui o te ata.
2: Ngaru ngaru ana te whakaeke o tini o nui o rahi I ngō rātau kura māhaki.
3: He nui ngā mate o te wā, ka mutu I whakaeke mai te whānau o tō tātou rangatira o Whatarangi Winiata. I whakaeke mai te whānau o tō tātou rangatira te kepa Sterling. I whakaeke tahi mai ngā mate o tō tātou tupuna whāia o Trixie Quinn. Tētahi o ngā tino rūruhi haere I ngā haere o te kīngitanga. Rovina Mania Poto, he nui rawa atu ki te whakahuahua ingoa, engari koira ngetahi, o tērā momo, o te takiwā, o te iwa te kautau, e tangihia mai nei.
2: Ko Ahorangi, Whatarangi, Winiata, ko Pupuru, ki roto tonu I te ngākau, o te whānau.
4: Ka tika he rākau tipu a Whatarangi I roto I te wao nui o tō tātou iwi Māori. Engari, ki te kore te momo pēra I a matua whata me tō rātou whai I ngā huarahi e hoki ora mai tēnei taonga o tātou te reo, te mātauranga Māori, ina he whaitanga mō te hunga rangatahi. Kua kore pē tātou e tū pēnei rātou tātou pakari I tēnei rā.
2: Pua wai tonu ngā mahara o te reanga rangatahi kua riro kia hine nui te pō.
3: I kite au I ngā whakāhua o te hunga whēnei taku ta mahina I a hine Puawai, he tamariki tonu. Ka mutu, e tehi o ngā whakāhua he rangatahi. E tehi o ngā whakāhua he pakeke, he kaumātua kua kō tui tui a maira I roto I ngā niau o te waka o Tainui, hei tangi mā tātu I tēnei rā.
2: O tēnei whānau o Ōturohanga, ki ana te kōrero, Maumau.
5: Tēnei taha ko Elijah Katipa Mai Kuku, me Gil Manga Bishop. No Ngāti Mahuta me Ngāti Maniapoto ia, no Taharoa, no Parihaka me Ngāti Maniapoto, he reu no Ngāti Urunumia.
6: Toko rua nei he maumau, he maumau he aroha atu ki te tō tātou whānau o tō Ngāti Urunumia. Te toko rua nei e mate ai rungi o Araua, moto paika.
2: Mo tēnei uri o Kāwhia Moana, ka mutu ko Moari Stafford, mō te karere.
0: Nā e heke mai ana te ua I tēnei wai konei I tūranga waiwai o tira I ngā rua wāhia, ko ngā roi matapea o rātauma. He oi kua tai mai tētahi o ngā uri o rātauma, hira tēnā koe.
7: Tēnā oki koe rapoa, imihiana.
0: imihiana. Nā ka kuhu koe ki enei kēti, kā rongo pe akautau I te reo o hira. No reira hira, tēnei te tautua rua o tō tātou Ariki Nui, e noho ana ki tēnei o ngā tūranga I whakarerea mai e tōna pāpā. Ka kitea te tini me te mano e whakaeke mai ana, kā kua te ngākau?
7: Koia, kā kua te ngākau te kite atu I te tini I te mano, te kawe mai nei o a rātau mate. Me te aroha nui ki a rātau, nei, ka kite rātau e whakaeke mai ana, maru pai ana ta tātou papa. I te tini ngerongero e mau ana I te kākahu taratara I te kotahi tau kāhori. No rea e aroha nui ana ki ngā iwi e pani ana, e pauaru ana I tēnei tau. Ka mutu, nei ka whakaeke mai rātou ki ringa I tō tātou Ariki Nui. Kā rongo I te māhea, kā rongo I te whakawāteatanga. O tērā o ngā taumaha, kua roa nei e uta ki ringa I o a tātou uri, o te iwi whakaeke ki ringa I a mātou.
0: Ai, he mana nui tonu tō tēkinga mai o tēnei waka o Tainui ki runga I te marae tēnei rā nei. Ka mutu ngā mate I kawea mai, he mana nui no te ao Māori. kua horangi whatarangi wini ata tētahi. Āpōpō kaore kore, ka whakaeke anō etahi tani whahikuroa o te ao Māori. Te pīkauhanga o enei mate e tō tātou arikenui, e pēhea tērā ki āko?
7: Ki au nei wa he taumaha, he taumaha. Koe anō, ka kore tō tātou arikenui e whai wā. E whai wāhi ki tēnā tangihanga, ki tēnā tangihanga o ngā marae katoa putanoa. Koe anō, ahakoa tana taumaha, e rongo tonu ana i te aroha nui a tō tātou arikenui. Ki ona iwi, e whakaeke mai nei, te kawe mai nei o rātou mate. Kia hoati rā nei i tētehi pakumene mene kia rātou, kia whakawātia i tērā o ngā taumaha. Kauitakiringa i rātou.
0: Ai. Kuaroa koe, tō oranga katoa pea e tai mai ana ki ngā koronai hana ki nei momo kaupapa. Tēnā whāki atu ki te motu, kāre pea i te tino mōhio ki ngā haepapa, kei runga i a koutou, nō kone?
7: He nui ngā haepapa. Nā me te mea hoki, kei pō he te iwi, ko tēnei te rangi tuatahi, ka timata i te rangi tuatahi noa. Kau marama mai, marama atu, ka whai wāhi, aku whānau, taku whānau, ki te whakarite rite. Ngā mō tēnei kaupapa, te noho tahi me te arikinui, me te atawānanga, ka pēhia nei ngā whakariteri te uringa i ngā marae. Nō reira, marama kua hori, ko timata kētia te whakariteri te i tēnei. I roto i te wiki, hau mai taku whānau, taku iwi, ki roto ki miora, te whakariteri te i te taha ki ngā kai, mērā tūmoma āhuatanga, te whakarite kai pāka, mo te hunga kā moi ki runga i tō tātai marae. E rā tūmama mahi, katoa katoa e rā mahi, he mana nui. He mana nui, ahakoa iti, ahakoa rahi, te haepapa, he mana nui tonu, kei roto i eua haepapa rā.
0: E rongo nei, pea koutou, kei muri a Māua, e haka ana e nei o te whare wānanga o Waikato. Te momo ngā hau, i te iwi, o tira i tō tātou Ariki Nui. Iwi katahi anō, kā mutu tōkura, rākau mga mga, kā mutu e whakanui ana i tō rātou huri tau nui.
7: Koia tēnei ko te tau, ko tahi mano tōri te kautau, no te tūwhiratanga mai, ko te wharekura o rākau mga, o rākau mga mga, Nature School i rōna wā, i nō aine ko te wharekura o rākau mga mga, tahi rau tōri te kau e whakanui nei mātou i tēnei tau. Kā mutu, Waimaria na tātou, kai te ora, te ora mata, you know, ngā mea i whai wāhi. Ki te Native School o rākau mga mga nā ki te nā ko whakapiri mai, ko whakaimi mai ki Wanganui te anamata, me te inamata o tō tātou kura. Te tūkirunga i a Tūranga Wāwai te ahiahi nei, he mea whakahirahira tēnei, i te mea, ko tō tātou Ariki Nui, kura aina, ki te wharekura o rākau mga mga. Nore, e tika ana, kia tai mai te wharekura, tana wharekura, ki mua i aia, ki te whakanui, ki te whakangahau i aia, me tōna iwi i tēnei tana koronei ana tuarua.
0: Ko te mea pai hoki e kite ana te kaha o te whai wāhi mai o te rangatahi ki tō tātou Ariki Nui. Ka mutu he rangatahi tonu ia. Oh, yeah. Tātou.
7: Tika.
0: E whakai ana koe nā tana piki tūranga kua kaha whai wāhi mai te rangatahi?
7: Here te mea nā tana piki tūranga anake, i reira te whakaaro i tana pāpa e orana. I ngā tau whakamitinga pia o tana pāpa, kaha ia ki te tō ia mai i te hunga rangatahi. Nā tana whakakite ngā pia, karangatahi te āhua o ngā paipoi i te wā o ana tamariki. I tēnei tau, e mohi ana tātou, ko tā tātou Ariki Nui, ngā wai hono i te pōtera. Nō reira, ko tā tātou Ariki Nui, he mea haere whakawhanake i tērā whakakitenga o tana pāpā ki ngi tū heitia. Nā, e tika ana me kite i te hunga rangatahi, e tika ana kia kite hoki i te hunga o a tātou kaumātua ruruhi. Kaumātua e noho tonu nei ki ngā paipa ki te ata ārahi i a mātou te hunga rangatahi e whakawhanake ana i nei momo haepapa.
0: Nō reira, pākia tiki te iwi, hea hara tāu mahi a muri ake nei?
7: Taku mahi a muri ake nei, he tū anō mo taku kapa o te pāmanga tāwhiri, kā tū whakamutunga nei he te aihiahi nei. Ka hoki pia ki te kāinga, ki te whakatā, he rā noa popo, te kawe mate o ngā mate o te motu ka whakeke moi. Ai.
0: Koe nei te kaitātaki o te motu e hoama. Ka mutu ko Manawato ki tū, te kono hete a tō tātou Ariki Nui, e kitea ai te kotahitanga mai o ngā rohe. Ka whai wāhi atu anō koe ki te whakataki tērā kaupapa.
7: Pea, pea. Koe anō, katoa ia mai anō te rā kōrero mo te ngarangatai e, me whai wāhi anō, kia piki tūranga anō e te anō rangatai ki te kawe e rā haipapa. Kei kaiponu, ei, ka kore pia e whakawhanake ia ki tēti ki roto i tō tūranga u te wā ka tūpapa ki tia a hira. Ina ino reira me whai wāhi a ngā tātai tamariki, ngā tātai rangatai ki e rā tūmomo haipapa kātika.
8: Tēnā koe, te reo te kīngitanga, utira te reo o te paumanga tāwhiri. Kai tā taki tāne o te motu e hoa mā hira hona imi hiana kia.
7: Tēnā koe, tēnā tātai.
8: Mai tēnei kai tā taki ki tētahi anō kai tā taki, a pere wehongi e ārahi nei tana kapa. O Māngere, mo te wātuatahi ki runga o Tūranga Waewae Marae. Kia mau tonu mai e hoa mā.
9: E kuima e koromā, e hehia tono waiata kōrero rānei mai koutou, waia mai, kore waru kore kore tai pari, ara kore waru kore kore waru rua whā, whetū rua whetū whā, mauri ora.
8: Hoki mai e te iwi ki Tūranga Waewae Marae ki tēnei te rangi tuarua o te koronei hana o tō tātou Ariki Nui a kuini ngā wai hono i te pō. I tēnei wā e whakangahau mai ana e tahi i tō tātou Ariki Nui i runa tonu i te marae ātea o Tūranga Waewae Marae. Nō nā tata nei tūai te whare kura o Māngere o tira te whānau whānui o te kura kaupapa Māori Ārohe o Māngere ki runga i te marae ātea. Ka mutu he tua tahitanga tēnei mā rātau e tū mai ana. Tō rātou kai ārahi o tira raukura o te kura kaupapa Māori Ārohe o Mane o Māngere pere te ruru o te rāmana wihoni kei a koe te wā.
10: Kei te raukura o Māngere, tēnā koe, tēnā tāua o tira e te iwi hari koronei hana. Āra, ahatia koe nei tira tuatahi o te wiki nei, maharatia ngā kawe mate o Tainui Waka i tūhoki ko ngā kura ki te ātea o tira ki te aroaro o Māhinārangi whare tupuna. Ko te whare kura o rākau mangamanga tērā i whakapuare tia mai, tēnei o ngā kaupapa whai atuana, ko te whare kura o Kirikiri Roa, kāti no mātou no te whare kura o Māngere te wai Marie Nui i tū tō mātou kura ki konei ki te koronei hana mō te wā tuatahi. Agati, he tuatahi tanga hoki, te tū, te piri mai a tētahi o ngā taina o te kura kaupapa Māori Ārohe o Māngere. He kai ngā kau ki ngā mahi kai raku raku ki ngā mahi haka o tira ki ona tuakana o te kapaka o te whare kura o Māngere. Anei, kia tūtaki atu tātou ki aia.
11: Ko Grayson Tiawhare tōki ingoa, ko Ngāti Whātua tōki iwi, ko te kura kaupapa Māori Ārohe o Māngere tōki kura e wari o ki tau. Rua o ki pakeke, i timata au i te pūre i te rakuraku.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāinga tēnei, e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ko te Manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: I puta te kaupapa here pōti a te rōpū kā kāriki, arā kia whakahokia, kia whakawhānuitia, kia whakapūmau hoki e te pūtea mō ngā kai ngā kura. Anō reira hei whāriki e te whārahitanga o tēnei kaupapa ka whiti atu ki te kaiara takitaki rua e te rōpū kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
3: Tēnā koe pōhaturoa.
2: Nā hei, apiti atu ki taku whakarā popoto, tēnā he aha e hirahira nei tēnei kaupapa, kia koutou.
3: Ko te tohe te rōpū kākariki, kia whakawhiwhia ngā tamariki katoa ki ngā tina te kai kura utukore. He kai hauora, he kai tina whai kiko. He kai reka hoki. Tēnei, mō ngā mokopuna, te take ko te rata mianui. He taonga te mokopuna. Me ora ia te mokopuna i te kai, kia pai te kai, kia pai te ako, kia pai te ora, kai o tātou ringa, te pūtea ngā rauimi, kia whakakore i te kore o ia tangata o ia tamaiti o ia whānau, kei te kura he, kei te mōhio tātou, kei te whānui haere te hunga kai kore i Aotearoa. E hehe tēnei ki Aotearoa, me kāti, ko te kura te tīmatanga. O te mokopuna te timatanga, kia tātou te pāti kākariki.
2: Kia ora mahi rangatira. Nā, hei apiti atu ki ena whakamarama au, tēnā e hia te utu mō tēnei kaupapa karua, ka ahu mai te pūtea mō tēnei kaupapa iwhia?
3: Mō tēnei kaupapa te takiwā o ōnarau miriona, 600 million ia te tau. Ki te tika te tāke i te hunga whairawa, ka ea tau ana ma utu, mā te tāke tēnei.
2: Nā, i nā tata nei whakawhāri ki koe i te nui o ngā hua ka puta mō ā tātou mokopuna rā ngā taonga. Nō reira he aha o Tūmanako mō tēnei kaupapa?
3: O, i tēnei ata, i tonu atu, i tuku atu tētahi rīpoata no te Child Poverty Action Group me te whakarahi atu o te hunga o ngā tamariki mokopuna noho rawa kore. A, ka whakahoki i te mokopuna ki te ngako o inei momo kōwhiringa pūtea mō ngā mokopuna te take. A, he kōrero pono, ko ngā wāriu o Aotearoa, he kōrero rongonui i te ao Māori, i Aotearoa whānui, me mokopuna anō te take, o tātou mokopuna, ia mokopuna, te katoa, ka ora, ka ako, o tērā te tūmanako.
2: A tēnā koe nā ki kaupapa kē. I ki te ake i te wānanga tonu, te kāwanatanga, e pāna ki te anga whakatau, i te āhua o te noho a ngā pāti tōranga pū, i ngā taha erua o te pāremata ara te taha āpitihanga, me te taha kāwanatanga. I kitea, kaore koe i te whakai, ki te whakaro kia whakarereke, i tōna āhua ara te MMP tāku e mea nei. Nā, he aha te he o te whakarereke i taua anga, i te āhua o te kāwanatanga, ara, e kia nei ko MMP?
3: Te maha hoki o ngā painga, o ngā pai, o MMP. Kei tēnei ara MEP o tātou, o tēnei pūnaha tōranga whu, ka ki te tātou i ngā tini kanohi, ngā tini pāti hoki i tō tātou nei wharepāre mata, me ki te tātou i ngā kanohi o ngā haue whā, kia whakakanohi ngā hapori o ngā haue whā, me kawe e waiho tēnei momo kōrero a ia hapori a ia tangata, me tū tēnei whare paremata, hei māngai mō tātou katoa. Ko MMP te ara o he ara a MMP kia tū tēnei whare paremata, hei māngai mō tātou katoa.
2: A kia whai au i tēnā ia, mēnā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei e kia nei ko MMP. Kia whakaro ka uaua ake rā nei mō ngā rōpū iti ki te kuhu atu ki te pāremata.
3: Ai, he tērā. Me ki te i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata. Ai, me ēnā rōpū iti, kāre au i te whakai, engari, me ki te, ko tērā te aho o Aotearoa, me ki te i ngā rōpū iti, ki te whare pāremata, ki te kite i ngā hapori katoa o Aotearoa.
2: Nā hei, kia whai tonu ki o whakaro ka raru hoki te Māori, mēnā ka whakarerekē hia te pūnaha tōranga pūnei.
3: Ai, karekore ai, kararu ngā Māori, mēnā ka whakarerekēhia a te MMP. Ko te MMP, he rautaki tēnei o te kāwanatanga ki te kite i ō rātou mates, ō rātou hoa anake. Hei aha te Māori, hei aha te hapori, hei aha te rawa kore, me utonu, kia haina me utonu ki te MMP.
2: Tā i mua i te whakakōpanitanga marama. He aha ngā kaupapa kei mua pū i tō aroaro. Kāore kore he nui.
3: Ai, uff, ai, well, he mahi kei te haere, mō te utu o te ora, ara ko te living costs, mō te tiaki tāiao, i tēnei wiki, te tere tere o ngā ture takahi taiao i roto i te whare paremata i tēnei wiki. Ko taka e nei ture takahi taiao i mua i te whare paremata, he takahi taiao, he takahi tiriti, he takahi mana ārohe, mana kaunihira, he mahi nui tā pāti, tā te pāti kākariki kia whawhai mō te tiaki taiao, mō te tiriti hoki. Kei te mahitahi mātou ko ngā pāti o te āpitihana, ki te hāpai i te hapori, mai te iwa karaka i te ata, tai noa ki te wehe rua pō. Mahi, mahi, mahi, he mahi tātou, tahi tātou, mō te mokopuna, mō te taiao, te take.
2: Ai, kitea te rāra te tūtanga i ngā pō mō ngā huinga urgency. I mua e te whakakōpanitanga a marama, he aha ngā wero o te wā e whakaoreore nei i a koe.
3: Well, i tēnei wā me mihiki ōku hoa o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko Mikau Monipola, rāua ko te Whatanui Leka Skipworth, o rātou ko Angela Dalton, mō a mātou, mō a rātou, mahi hapori ki Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ara ko South Auckland, Manurewa, Māngere, o Tāhuhu, o Tara, tuku kāinga, o Tara, ko ēnei rohe pōti o Tāmaki Makaurau ki te Tonga, ko ngā rohe pōti me te tokoiti rawa o ngā kaipōti huranoa i Aotearoa, ngā kaipōti kāre anō kia rehita kia pōti, kei te haere, haere, Mikau, Leka, Angela, me ngā mema o te peke, Green Party South Auckland, huri noa i te hapori eke pahi, i te hapori, hui mahi toi i te hapori, ko te mahi nui i te hapori, ko te whakarongo, kāre ki te tuku atu te kauhau, pērā ki ngā kaitoranga pū, engari ki te whakarongo kē. He tohu nui tērā o te rangatira, te noho wainganui ki te hapori kia whakarongo atu. Ko rāua, ko rātou tahi, me ngā hoa kākariki, huri noa i Aotearoa, e whakaoreore nei aha.
2: Nā karaoe, nā kia hiki te wānanga kōrero i konei, kia taungamanaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Kai ara takitaki rua i te rōpū kākāriki, Marama Davidson, tēnā koe.
3: Ai, tēnā koe, tēnā koutou, kia ora rā.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Ku a au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kaikōrero, tō tātou rangatira i whaia ke nei, me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā ki mohoa. Anō reira, he aha rā ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etahi o aua kaupapa rā, ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o ngā tika hunu ki a Baden Barber. Nau mai hoki mai e hoa.
0: Tēnā koe, tēnā koe. Koro te wā.
2: Nā, hei wāhi ngā kōrero, katahi koutou ka whakatuwhera i tētei wāpū, katahi koe ka whāngai mai ngā kōrero ko tētei whare waka anō hoki tērā mō te waka haurua o te matua Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā kaupapa.
0: Ai, tēnei ata nei. Ai, takina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Ko ia hoki te kāinga hou mo te matawa Māui, te waka haurua o Ngāti Kahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātou e whakaro ana mo tētahi kāinga motuhake mo tō tātou te waka. No reire, ko tēnei te wahanga tuatahi. Kia hoti ai tērā wāpū. Kia noho pai ai te waka, tōna wā ko te whare waka ka tū ki tērā wāhi. Kia noho pai ai te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki tēnei me te whakatere waka.
2: Kā rā, we tērā nā e hikaka nāu ki te aruaru i tērā kaupapa. Io ai e whanake haere ana. Nā, i tērā kaupapa, i kitea hei tērā marama ka aukati te wāhi mā ngā kaunihera o te motu, ki te tuku i o rātou prēne, e pāna ki te āhua o ngā whakahaere, ngā oroto, i o rātou anō takiwā. Nā, ko te āki a te kāwanatanga, ko te whakakotahi i ngā kaunihera, a koe a hoki, te āki a tō koutou kāporeihana tāku i kitea. Nā, te aha i tau ai koutou ki tērā whakaaro, arā te whakakotahi i ngā kaunihera o roto i te matau a Māui.
0: Katahi rā ko te tikanga a koe mā koroma tērā te riu o Ngāti Kahungunu. Ka heke mai a paritū ki tūraki rai. Nō reira, mehemea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga. I roto i ngā taupā o Ngāti Kahungunu. Me ki kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kauaka tātou e wā wāhi pēnei ngā kaunihera o te wā. He kaunihera mō tērā moka, he kaunihera anō mō tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga a kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he mea ka whai i era tikanga ana, ko te paenga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Katai kā rua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai o ngā kaunihera. Kei te mōhio nei tāua tātou
4: i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā, kua piki haere, kua piki piki haere ngā reti e mea taumaha, hei piko nei i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaudihera, nō reira, kua whakaro mātou, ka pēhea rā tā tātou nei whakangāwari ake i aua taumahatanga. Nō re, ko te whakatōputanga mai a ngā kaunihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou. Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōputahi, pai ake tērā i te noho wāwāhi ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koeira weta ngā whakaaro kua puta i a ngā tika hunu. Aha ko tērā, me kimi i weta i rautaki pēa kia noho tuakiri ngā mea o te wairoa, kia noho tonu te tuakiri ahuriri e rā mea. Nō reira ai. Hei tōna wā ka ruku tātou ki ngā tai pitopito o te kaupapara. Hoi no, ia mātua rā ko te takiwā o ngā tika hungu. Mai pari tū ki tūra ki rai. Kei te kōrero mātou mo te matawa Māui. Hoi no, kei te whakaro tonu ki te tararua me te wairarapa. Ka pehea rā tā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
2: Kia whai au i tēnā ia. Beira ne mōhiotia whānui te ana, te whānuitanga o Ngāti Kahungunu, o tira te matau a Māui. Ngāti Kahungunu i paritū ki Tūraki Rai. He aha ki o whakaro te āhua o te whaiwāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whaiwāhi ngā taiwhenua katoa, ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura, he aha rānei.
4: Koe a pēr. Te tau ngā aronga nui. Kia whai wahi ai te Māori, ko ngā taiwhenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti, ngā kereme. Kia whai wahi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi, ana ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira, e rā taha e rua, o te tiriti o Waitangi. Ko te āhuatanga o tēnei kāwanatanga ko tā tātou, e whai nei i tētai mea whakapakari nei te noho a te Māori ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou, hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera. Mai pēhea rā te anga whakamua, hoi no, ko tā mātou, tā tātou, he whakaputa whakaaro, he whakaaro tanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho.

0: katoa ki ngā pō whakanui a Matariki, ki ngā hautapu, ko whakatūhia i roti ngā wiki ko Tahake nei. He miharo katoa au i te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei i te hunga te rapea kāri te tautoko i ngā taukoa kua hori nei, hoi anō i nā nei, kua tau mai, te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki, nō reire he pai. Ki te nei te huhu o ngā tangata i tai ki ahuriri i nā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki. Ai, kua kā tautokona i te tini.
1: A ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi re repu ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iu o Ngāti Kahungunu. Bairam Baba, tēnā koe.
0: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Kei te tono whakaro te kāwanatanga mō ngā panonitanga e whakarohia ana mō te mahi haukoura ki Aotea. Hoi anō, mā te hautū o te tāpaitanga nei te whānui o ngā kōrero e whāngai mai, kia whiti tika atu ki te minita mō ngā tini a Tangaroa ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
3: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
1: Nā, hei whakātu whera, he aha ngā panonitanga e whakarohi ana mō te mahi kōura ki Aotea.
3: Ai, ko taua mautere e kia nei ko Aotea ia mātou i te kaha haere ki reira hihi i kai he me karangai mātou ko Piki Pāria. Engari tūturu ko te ingoa tupu o tērā wāhi ko Aotea. Ka mutu taua taiwhanga, he komiti he kaunihera motuhake anō tō rātou. Ngātahi me te runanga o Ngāti Wai i tono mai, i ngarea mai e rāua he tono. Kia mātou me āku āpiha, kia whakamotuhake hi ai tēnā taiwhanga, kia riro. Kia rereke ai ngā ture e pā ana ki te hao, ki te uruku i ngā koura. Kia arai ai te tangata, kia kauarau atu rātou e tukua, kia haere te tiki i te koura i etahi marama, kia putaputa i ā rātou ngā hiki, ngā harane, kia tupu mai anō he reanga hou. Kia kauarau atu ngā koura nunui e tongotongo hia. Take o rātou e pēnei ana, he mataku no te hunga o tērā mautere, he kaharawa no te hunga harakena ki reira rarunga i o rātou waka uruhau. Kainui no atu te kānapanapa i rā waka, ka mutu ka ruku a rehia, ka hi a rehia, ka hawa a rehia, i a rātou i reira, kātahi ka mahue he kongakonga kau. Hei mea, hei whaiwhai mā te hau kāinga. Ka mutu take o mātou i mea ai me whātorotoro, tā te mea ko te mana hei whakahaere i ngā mātaitai me ngā mahi hinga ika ki tēnā pito me ngā wāhi katoa kei hauraki, kei te krauna. Nā, i mua i te whakamotuhaketanga, o te tai taiwhanga pēnā, me whakatatū pēhea rāne ngā whakaoro o te marea, nā ka whakahāngai tia ngā tāpaira ngā kōrero, ka hoki mai kia mātou, ngā minita, ka tahi ka whakatatūngia, ka hara nei mātou.
1: Kia peka atu, nā te aha i whakatau ai koe kia kōkirihia e nei panonitanga heha tāu e tūmanako nei ka huāke i tēnei kaupapa.
3: Te teunga wānau o reira ka nui no atu te whai ingo ki reira ko ngā ngāwaka. Maharanau te tei kuia ko tana ingo, ko Peata, ko Bertha. Rō nō tērā kuia i te noho ki

0: Helensville, kau kapa kapa. Engari take take I ahu mai. Koia me etahi atu o ngā whānau o reira ko ngā Davises. E rua pea ngā tātai kei tēnā mautere, te tai wahanga no Tainui, te tai wahanga ke atu no Ngāti Wai. Ko Ngāti Rehua pea te hapu ake. Nā rungi tā rātou tono pēheana me rāhui, me whakamotuhake e tahi ture, we tahi tikanga whakahaere mā i ngā ture mō te mātaitai ki reira, ka tahi au ka āmene atu ki tā rātou e tono ai. Engari kore tā e hau te whakatatu ki te kore whakapapā atu ki ngā pānga kei te marea e ngā kaunui noki ana ki tērā mautere me ngā pānga moana, me ngā toka, ngā tauranga ika kei reira. Engari takurata ki tā rātou e whai nei, o tira taihoake nei, ke oti a mātou te whiriwhiri raro i te ture me pēhea rānei haka tutukingi ai.
1: Nā tēnā koe nā i tērā tūwhai kaupapa ki te hamarara ahumahi i ka whānui. He aha ngā whanaketanga o te wā i te ahumahi i ka?
0: Ai, pēne me te tai e ko, paringa tai tangata, te munga tai moana. O tira, māku mea tu kia tātou, ko te tai whakamātautau nui rawa koe tēnei. Me pēhea rane i te moana e tiritiria ai. Kore umohio mene e māramana koe ki tērā kupu ko te tiritiri. Me pēhea rane i te tahi wahanga o te moana e whakaritea. Kia puta ai tēnā mahi ki tērā pito, kia puta ai te tahi mahi ki tērā pito, koe tērā te tiritiri. Nā, ko te whakamātautau me pēhea rani te moana ka tiritiri ai, kia kawarawatu ngā hi a Pākehi e tukua kia haumai ki roto ki te tahi pito o te moana, me waiho ko ngā tāngata hi a Rehia, me waiho rani hei rāhui Mārika, kia rāhui tia Mārika tia, e rangi rawa ko te wahanga e mea pātatana ki Tāmaki Makaurau. Nui no atu te aue, nui no atu te pahu, nui no atu te ngangau. Nā, ki te tirohia ahako whāngare, ko te kotahi rau me te kaumārima mairo, te roanga o te takutai, e whakārohi ana e te hauka e te tangata whenua reira o te patu harakeke. Kia riro mā te haukāinga e whakahaere i raro i ngā tikanga o te rāhuitanga mātaitai. Ko pahu mai, ko hoa mai te hāpori e noho pātatana ki reira. Ko tupu ake te ohoho, ko hopo hopo Mārika. Ko ngā tangata hi a Pākehi ki reira. Nā, ka mutu e rua e toru pe hui e toi ana. Nā, ka whakahaere ngia we nā hui ngā tahi me ngā āpeha o te krauna ko ngā kai kōkiri. Ka mutu ko ngā kai kōkiri ko ngā reo o te hapu e whai pāngana ki tērā pito o te whanga i whāngarei te ringa parāwa me te one i rua kākā. Engari, māku mea tu kia tātou, ka nui no atu te tāroro o tēnā tauira mātaitai e whakarongi mai anei rātou. Ka tahenua ahau kia tūpono ki te tahi tauira mātaitai pēnei rau o te whā tāroro. Nā kua noi mea tu ki wāku āpiha, me mahi tahi me ngā kai kōkiri, o tira tukua te hāpori, tukua ngā kamupene, tukua ngā tāngata e whai pāngana ki tērā pito. O te takutai, ki haumai ki roto ki ngā wānanga, ki ngā huinga, ki ngā whiriwhiringa, kei kawa, kei tute tutea, kei pōhehe rātou, e kore o rātou reo karangona, E kore rātou e whai painga, i wāinga tonu i ngā whiriwhiringa, kia puta i a rātou, tā rātou e mataku nei wā rātou naue, o rātou whakaaro katoa. Nā koe tēnā te tei tohu e ko, mō te wahanga ki ngā hinga āpākihi, me ake nei ka whakatatungia me pēhea rānei tēnei mumo ngohi e kia nei ko te tarakihi. Tā te mea, mahana hāre ana te wai, te waitote, te moana. Nā heke i hoana e tahi o ngā ngohi ki te tonga. Nā ko te tarakihi, ko e tēnā te tahi ngohi a mātou i te kāinga, i te nohi nohi, nui no atu tēnā ngohi kei wāinga tonu i a mātou i a ngā pohi nui tonu. O tira i nāe nei ko tolu tolu. E hari te mea ko pau katoa ngā ika, engari ko neke ki tonga kea.
1: Kia hiki. Te wānanga i konei minita Shane Jones, tēnā koe.
0: Ngā manaakitanga.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina e reo pautara tau rārangi heimahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua heimahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori. Ko te āki, ko te whakakahāke i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te auwhānui anō hoki. Hono hei whakawhānui hia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kai kōkiri o reo pau ki a tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, pōhaturoa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
1: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero, tēnā whakamāramahia mai a reo pau, he aha te aronga matua o a koutou mahi.
3: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau no muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te taitari ka wanatanga ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatūtuki i etahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te kāwanatanga e tautoko, i ki te au i te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori, ki te taumata e whakapāhoti ana e ia, e pērā te nui o tana tautoko, ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakai ana au ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari e rā atu minita i tū atu i te minita mō ngā take Māori. Nā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa a reo pau, ko tōna tikanga ko te reo policy, engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahe ki tērā. tua tōru ko etahi e mana he language police, he reo police, kare hoki aku whakahe ki tēnā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā āhuatanga e kite nei au i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
1: Nā i a koe e whangai mai nei i te māreuatanga ake o te whakaro o te kaupapa nāu i whakatū a rā reo pau. Nā hei whakawhanui ake i au nā kōrero nā te aha i whakatau ai koe koutou rā kia noho ko te reo Māori hei reo matua mō hei reo hei kaupapa aro mā ngā kaupapa mā ngā rōpū tōranga pū te kōwhiringa pōti e kainau mō mai nei.
3: Kua ki te au, i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i etahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, anā ka ki te au i etahi atu pakihi e whakaputa ana i wā rātou tono ki te kāwanatanga hou. Nā, e puka puka kua tukuna ki a rātou ki ngā pāti katoa me te ke atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rā tūranga me whai koe i tēnei, me whai koutou i tēnei horai. Nā, i whakaputaina e reo Paul tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tirotiro mā rātou. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i enei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāini. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki rā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ā, ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koirā te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa Ngāpuhi. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
1: Ai, whakaraupapahia e koe etahi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui, ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i enei wāne.
3: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, ka kite au i te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori, ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou, te tino ranga, o te reo Māori, ko tātou, te manu motuhake. Me tahuri tātou, te iwi kōrero Māori, ki te tohutohu atu ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori, kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohutohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori i tēnei tau. Kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te taurewhiri me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anō nei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu ko era momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakati kaina koutou. Anei te tino rangatiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakati kaina. Koirā ngā wero, etahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pauri hoki.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki mō tahi wā. E te gana kia whau wāhi tāua ki a tāua anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai tāua mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā paune e rātou. Ahoi no nei, te reo mihi, rere tika nei ki a koe. Kei kōkiri o reo pau, Tākuta Vincent Olsenreader, tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā i whakaputaina he ranga hou hou e te mana tātai hoko hoko. He ranga hou e whakamiramira nei ngā whiako te Māori e pāna ki ngā take inihua. Hoi anō hei whakawhānui ake i te kaupapa nei ka mihira ki te pau ahurea i te mana tātai hoko hoko ki a Jacob de Berry. Tēnā koe.
4: Tēnā koe e pōhatu roa o te rā koutou e whakarongo maina.
1: E mihi ana tēnā koe. Nā hei apiti atu ki taku whakarāpopoto i te kōrero ai mo te rangahau hou katai koutou ka whakaputa. Nā hea hanga ki te ngā matua o te rangahaura.
4: He maha ngā ki te ngā matua i puta mai i tēnei rangahau. Ko tētahi mea nui he mea nui te inihua ki te Māori. Ehara i te kore hiahia i te take i mimiti haere ana te puna kaipupuri inihua, te kaipupuri Māori inihua i te inihua. Āhua kotahi mano ngā kaiuru i uru atu ki tēnei rangahau. Ai, no reira, he aronga nui tā te Māori ki tēnei mea ki ngā ahuatanga o te inihua. Kua kitea e te rangahau nei, he maha ngā whānau kua pāngia e ngā tauārai e uaua ana i te uru atu ki ētahi momo inihua. Ai, nō reira, he aronga nui, he aronga nui tā te Māori ki e nei ahuatanga o te inihua.
1: Nā ko tētahi o ngā poeta i kitea i te karere whakamōhiohio, ko te kōrero e meana, he nui te utu. Nā, he aha e noho nei te utu o te inihua, hei tau ārai mō ngā whānau.
4: Ai, i tino tautoko ngā kaiuru, ngā whānau Māori ki tēnei mea te ārai matua ko te inihua, ko te utu mō te inihua. E waru te kaumaurua paihiniti o ngā kaiuru i whakaae, kaore e nui, kaore e rāwaka, te pūtia o te tokomaha, o te maha o ngā whānau kia utu i te utu inihua. Atu i tērā, he nui ngā māharahara kua puta mai mō te pikinga haere o te utu inihua. O tira ki te pāpātanga o te tūraru ka puta mai i te pānonitanga o te huarere, o tira te āhuarangi hurihuri. No reira, he awangawanga ki te nuinga o ngā whānau mō tēnei haerenga o te pikinga utu ki ngā inihua. I kōrero mai e te hi o ngā whānau, kei a rātou he kōwhiringa i wainga nui i te utu inihua me ngā whakapaunga matua o te kainga. Kaore te nuinga o ngā whānau e tutuki i ngā mea e rua.
1: Nā i a koe e whakawhānui nei i ngā pānga o te utu ki ngā whānau, i kitea nā tērā, koe a tētahi āhuatanga, kua kitea i te kore hiahia te Māori e, o, i te kore a te Māori e hiahia nei ki te whirinaki atu ki aua momo ka poreihana inihua. He aha i kore ai te pūnaha inihua o tēnei wānei e tino pai mo te Māori.
4: Ko te nuinga o ngā hua inihua i hanga mō ngā kiritaki takitahi, torutoru noa, iho ngā hua kua puta mai e hangai ana ki ngā ahuatanga o te Māori. Nō reira, kaore te nuinga o ngā hua e hangai ki e nei ahuatanga ara ko te rangatiratanga kiritōpū, mō te whenua, mō ngā marae, mō ngā papakāinga. Nō reira, he ārai nui tērā, he maha ngā ārai e hangai ana ki te inihua marae, ki te inihua whare. I tētahi wānanga i puta mai, tētahi kōrero mō tētahi kuia, me tōna whare kua patua e te huripari ko Gabriel. Nōna e tuku ana i tōna kereme, ki tōna kamupene inihua, nō whea rātou e whakaae ki te whakaea, i runga i te take, e noho ana te whare, i runga i te whenua Māori, te whenua pupuri kiri tōpū. Ai, nō reira, he mea nui te kore hāngai ki ngā āhuatanga, ki ēnei āhuatanga o te Māori.
1: Nā ko tētahi anō āpitihanga Jacob i kitea i te rangahaura, he nui ngā kaupapa inihua kua whakaarahia i te Māori. Nā ka whai hua rānei ngā aua momo kaupapa inihua arā ngā mea e ārahina ana e hoahoati ana hoki ai te Māori.
4: Ai, e kaha tautoko te Māori ki ēnei huarahi e whitu tekaumātahi paeheneti o ngā kaiuru i kaha tautoko i ēnei huarahi e arahaina, e hoahoati ana e te Māori ki tā te tohua o ngā kaiuruuru. He tūranga nui, tō tēnā iwi, tō tēnā iwi, ki te whai huarahi. Nā te mea e mōhio marika ana rātou ki ngā ārai, ki ngā ārai, ki ngā hiahia o a rātou rohe. Nō reira, e kaha rātou ki te whai hua, ki te hanga, ki te hoahoa etihi hua, etihi rongoā e hāngai ana ki ngā āhuatanga o a rātou rohe, o rātou hapori.
1: Nā, i mua i te whakakōpanitanga. He aha ki o whakaaro, me aha ngā kamupene inihua o e nei rā, e whānui ake ai e te māramatanga o rātou māramatanga ki ngā āhuatanga o te ao Māori.
4: Ai, he kaupapa matua kua puta mai i tēnei rangahau ko te mātou pātahi. E hiahia ana ngā whānau Māori, kia māma ake, kia mārama ake i ngā pārongo, ki ngā hua inihua, otirā ki ngā hātepe o ēnei hua. Manahi anō, me piki ake te rangai inihua i tōna mārama tanga ki ēnei āhuatanga kua kōrero tia e au, arā ngā āhuatanga e hāngai pū ana ki te rangatiratanga kiri tōpū, te hanganga, whakahaere a ngā tōpūtanga Māori e rā āhuatanga. Nō reira, me aro, te rangai inihua ki ēnei āhuatanga, kia marama pai ai, ai, kia tuwhera i tētihi, kia āhei te tuwheratanga o ētihi o ngā huarahi e tōkeke ana mō te Māori.
1: Nā, tēnā koe nā ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta. Nā, i mua i tērā he kōrero whakakapi au.
4: Tētahi kōrero kua puta mai i tētahi wānanga, mō tētahi tangata e wai atu ki tētahi o ngā kamupene enihua e uiui ana mō te enihua marae, ko te pātai kua whakahoki atu ki aia. He aha tēnei mea te marae, nō reira, he mea pōuri tēnei ki te Māori. Nō reira, he mea nui te whāinga o ngā kai ārahina, ngā kai ārahi, ngā kai āwhina, whakawhirinaki, kia māma te haerenga i Waenganui, ngā mea i rua, ngā āhuatanga o te Māori me ngā āhuatanga o te ao inihua. Atu i tērā, i taumimiti te puna mātauranga mō ngā wheako o te Māori i roto i te pūnaha ahumoni o Aotearoa. Nō reira, he wāhanga tēnei mō mātou, mō te kaupapa o Mātangirua, kia Waipukehia, tēnei puna ki ngā kōrero o ngā wheako o te Māori. Hoi anō, ehara tēnei ehara te whāinga o tēnei rangahau ki te tuku ngā whakautu katoa, engari he timatanga noa tēnei mō ngā kōrero, mō te whitiwhiti kōrero e heke mai ana i Waenganui i ngā iwi, ngā hapuri Māori, me te ranga inihua, ngā upoko, ngā kaiārahi o tēnei pūnaha, kia whai ētahi huarahi, kia pai te haerenga, kia tōkeke ake i tēnei pūnaha mō te Māori. Ai, ko tērā te whāinga matua o ēnei mahi.
1: Nā, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ko tai o mihi e riritika nei ki a koe, ia mātou o Wātea. Pau ahurea i te mana tātai hokohoko, Jacob de Berry, tēnā koe.
4: Tēnā koe, te rangatira.
1: Ko tai ki te
2: Manaka, te
1: wānanga e whai
2: ohokohana
1: wāhi
2: o te
1: ai
2: mārama.
1: o ngā kaitari ngā kōwhiri, o ngā kaupapa o te wai te hiku o te ika. Nā, ko mihi nui e rere atu nei ki te manukura i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tipania. Tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe te tuahine ka te katoa e hakarongo e mātakitaki mai ana.
1: Kia ora, tēnā koe, nā kaupapa tuatahi. Nā, i ngā wiki tata, aukati ai te wāhi tā paitanga mō ngā tūtohu whakahaere rohe. Nā, i kitea i tukuna tētahi tā paitanga e koutou, kia kotahi te kaunihera mō te tai tokerau. Hei, e rongo ai mātou i te whānuitanga, tēnā ko ehea ngā kaunihera ka uru ki tēnei kaunihera hou, te mea e tūtohu ti āna. Ka rua, tēnā whāngai mai i te āhua o tērā anganga.
5: O tika, nā te kāwanatanga tēnei hōtaka hou i Hakarewa, e hakahaere ki ana i raro i te minita mō ngā kaunihira, ara i minita Simon Watts i tēnei wānei, nā ko tonua e mātou o tēnei rohe, tētahi tāpaitanga ki tēnei, he Head Start Outline Proposal tōna ingoa i te reo Pākehā, e whai pānga ana ki ngā ki ngā kaunihira e whā o te taitokerau, e whā ngā kaunihira i konei tēnei wānei. Ko tōku anō kaunihira, ko te kaunihira o te hiku o te ika tērā, ko te kaunihira o Whangarei, me te kaunihira o te Kaipara, e noho ana i tēnei wānei i raro i te kaunihira āroke o te taitokerau e hāngai atu ana i te nuinga o te wā ki ngā kaupapa o te taiao ki Wera Momo. Ko mainga e te kāwanatanga, ka hakakorengia ko ngā kaunihira āroke, ara ko te kaunihira o te taitokerau, hei tōna 2028, ia mātou ki te huarahi kia hakaatu atu, kia tono atu ki te kāwanatanga, ka pēhia nei mātou e rerekē ai i ratu i tēnei kia tū ko tētahi Ko wētahi Unitary Councils kēne, he kaunihira e mahi ana i ngā mahi o te kaunihira A takiwā me te kaunihira ārohe pēnei i wētahi kua tūke atu nei, te kaunihira o te tai rāwhiti ko ia ko tētahi, ko te kaunihira o te tau ihu o te waka, o te waka, ko ina ko tētahi atu, ko te kaunihira o whakatū tētahi, ko te kaunihira o te tai o aorere tētahi atu, ka mutu ko tērā atu e mōhio nei tātou katoa ko te kaunihira o Akarana, ko te kaunihira o Tāmaki Makaurau, i haka ko tahi ai ko wera atu kaunihira i te tau 2010. I roto i tēnei tono, e ātaha ka rite ana i tēnei wā, hei ko tā mātou, kia rua ke ngā kaunihira hei te pōtitanga 2028, te pōtitanga kaunihira. Tētahi ki konei ki te hiko o tika, te kaunihira o te hiko o tika, ka mahi ai i ngā mahi o tēnei kaunihira i tēnei wā nei, me te kaunihira ārohi o te Taitokerau. Ko tērā atu kaunihira he kotahitanga o te kaunihira o Whangarei, te kaunihira o te Kaipara, me te kaunihira ārohe o te Taitokerau ki tērā ārohe. Ko ā tōna te kautaupia, hei te tau 2034, ka haka kotahi anō ko wera kaunihira e rua, kia kotahi anō te kaunihira o te Taitokerau whānui. Koina ko ngā kōrero kei roto i tā mātou tono, kua tono atu ki te mana tūhou mō ngā taone nui, te tai ao, ngā rohe, me ngā waka, rā i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport, MCERT, me whai ingoa Māori pia tēnei tarikawanatanga hautai nō ka tū kia māma ake i Ministry of Cities, Environment, Regions and Transport nei te tuahine. Engari, koina kē ko tā mātou e whai nei tēnei wā. Ko a te hepetema e tūtata mai nei, ka rongo i ngā kōrero i te kapiniti, pēnei rāini e tautokoana rātou i tā mātou tono, pēnā ka rere ki haere, hea te kaupapa kei mua i te aroaro i muri mai, na kei te kāwanatanga te tikanga.
1: Tēnā koe i nā whakamahuki e kite ai mātou i te whānuitanga o te pikitia. Nā hei tāu e rua ngā kaunihira, ka tū hei whakamaru i te tairunga me te tairaru, raro o te Taitokerau whānui. I aua whakama, i taua whakamarumaru, i whai wāhi atu rānei te Māori ki roto i, ngā ta, i te tāpaitanga rā, rā ngā rōpū pēnei i te kauaka, te kuaka.
5: Ā, tika, ahakoa poto noiho te wā i a mātou te hakaritiriti i wēnei tono ko mātou i tēnei kaunihira i kaha whaiwhai atu ai kia rangona tonutia ko te reo te Māori i roto i te tono. Nō reira i whaiwahi atu mātou ki te hui me te kahu o Taunui, te kuaka anō hoki, te rā atu puari o mātou o tēnei kaunihira ko te puari o te Onero Ātohe. Koe a tērā ko tētahi puari i hakaturia ai i roto i ngā kreme mō te hiko o tika mō muri whenua. Kia tutu mai ai ko tētahi puari i hakahaere nei i tērā taha mō tērā taonga o tātou ko te Onero Ātohe. Nō reira i tonotono atu ai kia whai reo, kia whai waha anō ai te Māori i roto i te tono. Rakauke kia ponotaku kōrero, rakauke i nawhi anō te wā kia āta whiriwhiri, kia āta wānanga kia hāpea i muri mai. Engari, ko te mea nui i roto i te tono, te tāpaitanga tō, ko tukuna atu ki te kāwanatanga ne, mena ka hakai rātou ki te tono, hei te hepetema, ko a te oketopa tai atu ki te maihi a te rātou, ka ruku hōhunuke atu mātou ngā kaunihira ka pēhia e hakariterite ai mō wēnei kaunihira hau ka tū a te 2028. I raro i te hōtaka o te Head Start Program e kia nei ko te Detailed Design Phase tērā, ko a taua wā nā ka kaha ki atu ai mātou ki te kōrero, ki te wānanga tahi, ki ngā runanga, ki te Māori anō hoki, kia kaha ki atu ai te māngai te reo o te Māori i roto i wēnei panonitanga, i roto i wēnei āhuaranga. Mātuara i te hirikapu i roto i a mātou o te hiko o tika, ko te mea e whai wāri Māori ana mātou i konei, engari a whangārei mai, a te kaipara mai, ārohe whānui o te Taitokerau i roto i tērā tāpaitanga pōti i tū i te pōtitanga kaunihira i tērā tau, rakauke wera kaunihira i pōti kia tū ai ko ngā wāri Māori ne. Nō reira, ko a te tau 2028, e kore a whangārei e whai tūru Māori, te kaunihira arohi o te taitokera, rakau te rohe whānui i pōti hakau i ngā wāri Māori, nō reira e kore rātau e whai wāri Māori, e kore rātau e tū, ko te hakakorenga e te kāwanatanga. Te kaipara mai i pō, ka hore rātau i pōti, kia tāpai pōti, i pōti kē rātau ki hakakore i te wāri Māori. Nō reira, ko mātauanahi o te hiko o tika wera i pōti ki hakamana ki hakau i ngā wāri Māori, mo te ono Tautērua, e rua ngā huringa pōti, i raro i tēnei tāpaitanga, i tēnei tono, mēnā ka tū ko tētahi kaunihira i konei, i te tai raro ke atu, tētahi ki te tai runga, ka pai anō, ka māma no iho, te hakau i tērā tāpaitanga pōti, ka utonu ko te wāri Māori i konei te hiko tika. Āna, ka ono anō tau, ka kotahi te kaunihira, ko a taua wā pēa ka tāpai pōti anō, ka ngana kia hakatū i tētahi wāri Māori mō te rohe whānui.
1: Nā, ko te wāhi wānanga ka hiki mō tahiwa, hei a kune te kia no ai. Kia taunga manaakitanga te wāhi ngaro ki runga i a koe. Manukura i te kaunihera o te ika, moko te pania. Tēnā koe.
5: Ei, haka whetainui ki a koe, kia koutou katoa. Tēnā koutou.

0: Rangaranga maha nau mai haere mai.
1: Tautoko.
2: Te reo takiwa o tautoko. A tamārie ki a koe.
1: E kororia hareruia. Kia iho a o ngā mano. Ki te kāhui ari ki wairua. Mā te māngai hei tautoko mai. Te arepa, te omeka. Tautoko hia mai te iwi nei. Piriwiri tua amuera. Ka puta ka orae, ka puta ka orae.
3: Kia tau toru mai te aroha noa, te aroha mutunga kore o te runga rawa. Ki runga i a tātou katoa, ki runga i ngā whakatupuranga katoa, ki runga i te reanga o ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokopuna. I roto tonu, i te aroha nui, te tahi ki te tahi. Tātou ki a tātou, kia tau te rangi Māori, ki Wainganui a tātou katoa huri noa. E tika ana kia nui tonu ngā mehi whakawhetai atu ki te rungarawa mō ngā tini taonga tukui ho mai ko te taonga nui rawa, ko te oranga tunutanga. Ka tuku atu e tēnei inoi kia tau tonu mai ngā tini manaakitanga ki runga e mātou katoa, ki runga i te hunga e māwiwi ana, kia piki i te kaha me te ora kia rātou, kia piki anō te ora ki runga i te hunga e rawa kore ana, kia whuwhiai i ngā āhutanga e tika ana hei painga, hei oranga anō mō rātou. Āra takina mai mātou, i roto i o mātou whakaro, i rota anō i a mātou mahi, kia tika ai ngā tuāhutanga katoa, hei painga, hei oranga tonutanga mō mātou katoa. Ara takina mai mātou ki te huarahi e tika ana kia hāngai tika ki tāu anō whakahautanga mai. Kia tau tonu mai tō aroha noa kia mātou paihiretia ki te rangi Māori i ngā wā katoa. Matua tama wairua tapu me ngā ānahira pono mā te māngai e tautoko mai ai nei, ake nei, ai.

0: Kia tau te rangimāri ki rungi a tātou katoa i tēnei wā i te roanga. O tēnei ata, i roto tonu i ngā whakaaro pai, ngā whakaaro nui tonu a ki te rongarawa, mō ngā tini taonga tuku iho, mō ngā tini manaakitanga tuku iho mai ki rungi a mātou katoa. Ka nui ngā mihi atu ki a koe ki a koutou katoa, i roto tonu i ngā maumaharatanga atu ki te tini kua whetu rangitia, e kore rātua e wari wari tia, ko hau tēnei ko hori, e mi kau atu ana ki a koe, hako kei a koe, e hono mai ana ki te reo takiwā, o tautuko i te ata nei. Ka nui tonu ngā mihi ki ngā kaupapa, a whānau, a hapu, a iwi, ki ngā kaupapa o te wā, a ki tino o ngā tino kaupapa, i whakahaere tia ana, ki runga o tūranga waiwai marae, o roto o Waikato. Arā ko ngā whakanuitanga o te koro nei hana o Queenie ngā wai hono i te pō. Kia tau ngā tini manaakitanga, ki rungi a koutou e haere atu ana ki tero o ngā kaupapa, a koutou i rungi i te huarahi i tēnei wā e haere atu ana ki te tonga. Anō hoki ki a koutou e haere atu ana ki hea raini, koutou i rungi i te huarahi i tēnei wā, ki tau mārika mai ngā āhutanga whakahumaru, mārika i a koutou. Kia tau anō ngā tini manaakitanga ki rungi a koutou kei te kāinga i whakarongo mai ana, ki runga i a tātou katoa a pota noa, kia pai ngā āhutanga a ngā hua ka pota mai, kia tātou i te roanga o tēnei rā, kia tau mārika mai ngā āhutanga whakahumaru, mārika i a tātou. Kone hau tainua ki te waru o ngā haora i te ata nei, kone hau whitukaraka tainua ki te waru i a ata mane ki te praere, e hari ana te ngākau ki tēnei honangatanga o tātou i tēnei wā, ka huri kau atu ki ngā waiata amuri mai, hoki mai anoa hau aini ake nei, kia u tonu mai, tautuko tonu mai te kaupapa nei, mauri ora, kia koe, kia tātou katoa, huri noa.
1: Ka tuku mihi nui atu ki te wāhi ngaro, mō ngā tini āhuatanga manaaki mai. Kia rātou te hunga e whetūrangi tia ana, e korera e ware ware tia, aue te aroha kia tātou katoa. Ki ngā rea ngā katoa, ko mātua mā, mātua mā, ki ngā tamariki moko puna.
2: Tiaki nā te taia, hei oranga mō tātou,

0: Kula istene, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata, join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.
1: He mea nui kia mōhio tātou ki te taonini, ko te aroha. Kia aroha atu tētai, ki tētai, tātou, kia tātou.

Kua tata tai ki te wā ki te haurua mai i te whitu. Kone hau tānua ki te waru o ngā hāora kua hau tēnei ko hori. E mihi nui atu ana ki a koe ki a koutou katoa hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i te atanei. I tēnei rā te rā tuatoru o Hepitema, tēnei te rā tuarua o te rā o ngā kaupapa, te rā o ngā huihuinga ki runga o Tūranga Waiwai Marae. Hei whakanui i te koro nei hana o Kuini ngā wai hono i te pō. Nā rere, tika ana kia nui tonu ngā mihi ki te whanaungatanga i Wāinganui a tātou. Aha kua e ki no iwi ke atu, no hapu ke atu. Kei reira, ko reira tonu te whanaungatanga tuku iho mai i ngā mātua tupuna. Mai i te wā o ngā waka i tai mai ki konei, mai te moana nui a kiwa, no reira rā i tika ana ke whakanui tia. Te whanaungatanga i Wāinganui e mātou, ngā whāna me ngā hapu puta noa i te motu nei, me ngā hono tanga atu anō ki ngā tini whanaunga o te moana nui a kiwa, me ngā honongatanga ki ngā iwi whānui katoa, puta noa i te ao. Me whakaro nui tonu tātou, ki tō tātou whanaungatanga, tātou kia tātou, tātou anō ki ngā whakatupuranga ki te tai au, kia tika tō tātou noho i roto i te tai au, kia ata tiaki tātou i te tai au Māori e ki, kia ata tiaki tātou i a tātou anō. Ka huri kau atu anō ki ngā waiata ā muri nei, hoki mai anō ahau. Aini ake nei, ke tau marika mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa, huri noa.

0: ara te aroha i te kirimoko, engari, koia tērā, e pupūwaki ana i te whatū manoa.
1: Mā te aroha nui tātou katoa e arahi, kia tika te haere o ngā tuāhuatanga katoa, i roto tonu i te aroha nui tētahi ki tētahi. Tātou kia tātou, ki tau te rangi Māori, ki Wāinganui a tātou, i roto anō, i ngā whakaarotanga pai, tētahi ki tētahi. Ko au tonu tēnei kohori i mihi kauatu ana ki a koe, kia koutou e hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i te atanei. Kaore e roa, ka tai ki atu, ki te hauwhā mutiko mai mo tēnei haora, konei hau tainoa ki te waru o ngā haora. Ko ngā kārere atu i wātea muri mai i te waru, ka tai mai anō Alice i roti te whare, hei kawe ake tātou ki te tikau o ngā haora. Tēnā pia i roti te rā nei ka hono atu ki tero o ngā kaupapa e tuana ki runga o Tūranga Waiwai Marae, ara ko te koro neihana o ngā wai hono i te pō. Kia koutou i rungi tu huarahi a hare atu ana ki tērā o ngā kaupapa, kia tau marika ngā tini manaakitanga, ki rungi a koutou, ki rungi a koutou katoa i rungi te huarahi i tēnei ata, ahakoa hare atu ana ki hea, kia koutou anō runga e nohana ki te kāinga, ki ngā kāinga maha, kia tau marika mai ngā tini manaakitanga, ki rungi a koutou, ki runga i a tātou katoa, huri noa.

Tiakina te ngāhere, hei oranga mo te tini o tāne mahuta. Tiakina ngā awa, hei oranga mo te tini o tangaroa. Tiakina ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai mo tātou, mo ngā uri hakatupuranga. Tiakina te taiao, hei oranga mo tātou, mo ngā hakatupuranga katoa.

0: Ahakoa te aha e hoa ma me whakaro nui tonu tātou ki ngā painga a tuku iho mai he mea nui ki whakaro pai kia u ki ngā tikanga tuku iho mai i ngā mātua tupuna hei kawe ake tātou i roto i o tātou whakaro i roto anō i wā tātou mahi. Hakoa kia hea koe hono mai ana i tēne ata kānui tonu taku nei mihi atu kia koe. Ko tata tai kei te wā kia mutu ake a hau mō te ata nei. Hioi e kore mutu ngā mihi kia kouta katoa e hono mai ana ki te reo takiwa o tautuko i tēnei wā. Ke mau kia utonu mai he waiata anō a muri mai e kawe ake tātu ki te taumata o te haora. Kia tau marika mai ngā tini manaakitanga ki rungi a koe ki rungi a tātu katoa. Kia tau te rangi Māori, huri noa.
1: Ati hei, mauri ora. Kia kaha ki te kororo ki te

0: te tau mai te ai o tanga me te rangi maere ki rungi a tātou katoa ki tēnā o tātou huri noa.
1: He reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.

0: ka tūkiringa i te marae o Tūranga Wawe. Tērā pēr ki te rongo koutou i te haukāinga e pōwhiri ana ko Rātana tēnā e ārahi ana i te motu ki runga i a Tūranga Wāwai Marae whai muri mai ko te rangi māhe me te tira o Ngāti Tūwharetoa koia e whakaike mai nā ki runga ki tō tātai marae ana whai muri mai ko te motu whānui ka tīmata no hoki ngā mihi mihi e Tūwharetoa ki taku mōhio no te whare ariki o te heu heu te kai kōrero o te rangi māhe ki runga ki tō tātai marae Rere ka whakawhiti atu tātou i aene. Ahoera, kei tōku taha, ko tēnei o ngā tāne pūro tūro wātū nei, pakariri wātū nei, ko hono mai nā i tēnei o ngā ata. Ngā mihi kia koe mapala?
1: Ngā mihi, ngā mihi. Tēnā koe te rangatira, Aotira, tēnā tātou. Ko te kawapaura tēnei. Nō te reo irirangi o Raukawa, piri mai ki tēnei kaupapa, whakahirahira aku nei. Te korona hena te ori o tō tātou i ki rui. Kuini ngā wai hono i te kō. Maru pai ana, te rori o River, i tēnei ata. I te Māori, ko tai mai, te kawe mai ngā mate. Huri noa i te motu. I te ata ko hoki o tēnei kaupapa whakahirahira. Ehia kēnei ngā tau, ko piri mai koe. Hei reo mō tēnei kaupapa. O reira, kāre kore ko kite a koe i te tokomaha tangata. Te tokomaha ngā momo āhuatanga rereke, kua puta i tēnei o ngā kaupapa te koronei hana.
0: E tika tāu, ko karaua haere au, ene mō mahi ai nei mā pai. Engari, pai ki te kite he reanga hou. Ko tāu mai nei ki te tautoko i te kaupapa kamatu ki te whakatinana i ngā me ki ngā wawata o a tātou reo irirangi o taimi
1: ko, waka. Koira te manako, ko te manako ka kore mate ki kone.
0: Ha, koia. Haere tonu, ai anei ake. I pewhi ina nahira?
1: Ai pai, i pai pai te kite i te āhua. I te mea, āhua kia hau nei. Ko tainui waka tērā i whakaeke mai kiri ngā Tūranga Waiwai. Ko rātai pēr ngā kinipiki mō tēnei, tēnei āhuatanga hou. Ka toro te paipai ki raro i te kirunga i te ātea, i te tehi whāriki kā kāriki. Ka whai wā ngā pikitia o ngā mate kirunga i te mahau o mahi nārangi whare. Me te aha, kei reira tonu tērā āhuatanga o te kapahaka e whakakoako ana mātou, e whakahihikaka ana mātou. Mō te matatiri ka tū mai nei, me he manawa tukitū hei tēnei wikini.
0: Ka pai, nā, i kōrero koe mō te matatiri, nā nahira i tū ko ngā tamariki o ngā kura o Tainui Waka ki runga i tā Tamira, ki mua te aroro wa mahi nā rangi. Koe ko tetehi o ngā kaupapa i rangona, i roto i ngā waiata me ngā haka, ngā tamariki, o te wero. I ngā pāti o te pare pāre mata. He hae te ngā wero ki a koe me fiua ki ngā mema o te pāre mata ka whakeke mai nā ki rungi a Tūranga Wāwai i tā hiahi nei.
1: Kāre kore ko tēnei mea ko te anamata. He hae pia te pai tawhiti o tō rātou. He o rātou hiahia mo te pai tawhiti o Aotearoa, kei te mōhio. Ahua iti noa te wā ki te pāre mata, ki te whakatikatika i ngā heha a te kāwanatanga o te tau kua hipa. Me te aha, me te whakarite i tētehi rautaki, tētehi huarahi kia pai ai, te ara whakamua me ki. Ko koi rā pia tētehi āhuatanga, he pai pai te kite o mātou tamariki e kōrero ana, e wero ana mo te āhuatanga, mo te mātauranga.
0: Tēnā
1: koe, ngā momo ahuru mō enei tamariki. Etehi kura, ka kāre tino pai o rātou whare, no reira ka hoko whare ke atu ngā me enei mea ngā prefabs. Engari, papai te kite i tērā momo ahuatanga kua puta. Anei o mātou hiehia, anei ngā mea e kia pai ai, kia hāne anea ai tō mātou noho ki tō mātou kura, kia pai ai te haere. Kia eke, kia whitikina etera.
0: Kia ora. Nā, te matatini, ko ai tō tino rōpū.
1: Ka, kāre kore kā kangakanga ngā kai mātakitaki. Engari, ehe a kēnei a kuropu, kia hau nei ko ngā taira rere kē, te, e. Ngā mea e pai kia hau ki roto tainu waka, ko te paumanga tāwhiri tērā, e hikaka ana i te iwi, ko ngā kapa hau, ka tahi anō ko pūrore mai, pēnei awhina i te kaupapa. Pēnei te haona kaha, me ngā kaparere ke kei te kite i teitehi momo taira o tērā iwi o roto o Tainui Waka, me ngā kapa o te arawa hoki, ko te heke ngā arangi i tērā, e puta mai ana teitehi āhuatanga rereke ko ngā kapa o Tainui Waka, e pai te kite ki a haunei a ngā rerekeetanga o tēnei waka o tērā waka, e hara i te mea e ori te katoa, te momo haka.
0: Tika tāu, ko ki te roto i ngā whakataitai āro, he ko piki anō te taumata ki taumata ke atu, tēnei reanga hou i tīmata ki ngā kura tuatahi, whaimirima ko te kura tuarua i aene ko rātai tēnā ngā pakeke, ke roto i ngā rōpu, nā ko nai ki te ai ngā momo taira o tēnā iwi, o tēnā iwi, o tēnā kapa, o tēnā kapa, he pātai ua ua tērā, nera.
1: Ai, kei te mura o te ahi, kāre kore e pērā katoa āhua tapepe haere, te reo mena ka pātahia te rā paiatai. E tehi, ka mai ki te whakaputa i tō rātai whakautu. Engari, tēnei mea te kapahaka, he nui ngā rerekeetanga, nui ngā me ki ngā preferences kei tērā tangata. Me te aha, kia hau nei i nā nahira. I takoto e Tainui Waka te wero ki te motu. Anei te taira, anei te taumata haka ki konei, ki mō tō mātou Ariki Nui. Heha te taumata ka maurea mai e koe, e koutou e te motu, hei ngā rā e tū mai nei, e wero ni Nui.
0: Nā, ko tētai o ngā tino ki au, ina nahida. Ai te mekāne au haere ki tā whakataitai ārohe mō ngā kura tuarua. Engari, mo te mātuatahi hara mai a Māngere ina nahida. Ana, i kite au i rungo au i te kaha o tā rātai waiata, nā ko nā i tai tuarua mai, ne?
1: Ana. Koera ko tērā āhuatanga rerekē. E te mea, kia hau nei, āhua old school tō rātai āhua.
0: Koea.
1: Ko tahi noiho te poe, e kare nui ngā nekehanga i enei wahe, peke, he nui ngā he kuru tāo, he roi mata toroa, aha atu. Engari, ki te taha ki a Māngere, ko tērā āhuatanga tawhito me ki. Te kapahaka, te tū Māori, kāre i tino neke, me te kaha o te reo o Māngere. No reira, koeira teitehi āhuatanga i kia hau nei, i whakaratarata, te iwi whānui. Ka kāre kore ko tō FYP, ko taku FYP, ki te o TikTok, ko te wharekura o Māngere katoa.
0: O hono rā, my brother, ka tahurea ki tā aua o tira tātai, i ai nei ki te pōwhiri e hoama, kua wakai te whakaike tonu, te tini te mano ki runga i a Tūranga Wawa e tēnei wā, engari ka whakawhiriti atu mātau i ai nei, tātau i ai nei, ki te marae a te tēnā koe, tēnā tātai.

Ajte chua rua, hudi here. Chukua,

0: koutou ngā kuru paunamu ki a koutou. A ipo kahurangi ki a koutou, a piti hono tātai hono koutou, te hunga wairua ki a koutou. Tātou, ngā kanohi ki te o rātou ma, a waihotanga mai o rātou ma, te nā tātou koutou.
1: Ko te reo tēnā o Mahana Toka, te reo tuatahi o Tainui Waka, ki te motu. E te iwi, nei, te reo tuatahi o te motu. E karangahi e.
2: Tō ārahi a te rangi mahe au i roto i tēnei wai, kimi kimi tonu anaia, Ai te papahi koe koe e huna hunanga. I raro iho i ona waikamo tāru turutu. I uau ai te kite. Te ngaro manga o tōna pāpā nā, ko koe kā mōhio. Kōrua kā mōhio. O koutou kā mōhio. Mei kore ake koe. I mārire ai tōna ngākau. Ko kōrua honohononga, kua tīmata ki te māhanga i te honohononga o kōrua tīpuna. Te arikinui, te atairangi kāhu, nāua ko tōna tunga ane kohepi. A tēnei, kā te tiro ake ki te anamata, kā tahi rā te anamata whakamarumaru mokopuna kei mua ki a tātou. Tēnā kōrua, tēnā koe. Tēnei ngā mihi a tōna iwi, te uhi atu nei ki runga ki a koe. Tēnei ngā mihi a te rangi mahe au, e uhi atu ana ki runga ki a koe. Tāne ka moe ia te atatangirea ka whānau mai ko te rākau maire. Anā tōrite. Maire ana te kaha. Maire ana te pakari. Maire ana te hauora. Maire ana te aroha ki tō iwi Māori. Maire ana te toro a tō ringa ki te taringa o anamata. Whakahaua i āia ki a tika rā mai koe e koro.
3: So we can, oh, we're off.

Ahoi anō tātou. Tātou ngā hua o ngā rākau tai o reo re noho anei te mahau o tō tātou whare. Ko tā tātou he hiki ake ngā kauai o ngā mokopuna. Ki te aranga mai o te rā. Ko rātou te apopo. Ko tātou ngā matapihi ki o tātou mātua tīpuna. Ko ngā mokopuna te matapihi e tai ai o tātou mātua tīpuna ki te apopo. Whakatipuria rātou kia mahaki. Whakatipuria rātou kia māia. Tā tira kei tōku iwi Ngāti Tūwhare toa, whakatatatata mai rā koutou. Kia hoki ake ahau i te tiki i tētahi pito kōrero, no roto ana mai tō kauhau i tē rātou. Ko te wāhanga e kua roro ana, kia mana motu hake tia o tātou hauora. Ko tāku koha ki tērā i te rānei, ko te poro i āku kōrero i konei. Kei toka o koutou nono, kei toka o koutou toto, kā tahi, kā toro o tātou hauora i kona. Huri huri, te kāhui o ngā riki. Huri huri i te kāhui ahurewa. Huri huri i te kāhui rangatira. Huri huri i te kāhui mokopuna. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: 手持ち当たり前でいい。キムバーチングのワイワイ。で巻いてろよ、また見てフィペイ。キムイテアロワ。Hei te rongo i te paepae i tēnei wā. Kāre kore rongo i te tihi. Abahanga kāre kore rotia ka kāre pakuaha i puta. Engari, te ako nei re paera ngā mahi o tēnei wā. I tēnei wā ka whakawhiti atu i te paepae.
1: Ka tau te Māori o ngā taniwaki te ari o te rangi hei whakakaha i te pau. Hei whakatohi rau hei pai ki te te pau a tūrango. Kia waha maua kia tīna. Hui e! Rahi atu takihari ki a koutou e uana ki ngā whakahau mati kā te riki ka harawa koi a te kingi Gloria. Kua nō rā, hāre mai, hāre mai, hāre mai rā.

Joe, Tata, Ken Kennedy. Nui, Kiona, Ropu Katoa, Ahakua Iwi Mai, Opu Mai, Ahakua Tara Ti Mai. Wai au ki tēnā ka nōhia nei te pai pai. Ki runga tūranga wai wai marae. Hai māngai, mōna iwi katoa. Nō reira, ka taha hoki au. Ki nā iwi. I tuku mihi mai ki tērā, rangatira o tātou e mihi atu ana. Taku whakapaha kāre tētahi whakaoki, ngā mihi ki a koutou i tērā wā, i tō koutou hui nui i tauna. Ngari tēnei, kā mihi ake, tēnei, kā mihi ake, tēnei, kā mihi ake. I tērā marae tonu, kauna munui tako tō, e tahu o mātou, tō hunga i rato i au, o mā tēnei Simon. Ui e tētai whakatūtuki ai ngā mahi rato i ngā whare wānanga i rato i ngā tūwhare. Ui apukaputa mai hei tauira, hei pūkenga. Pōku mo te arawa, engari i tēnei wā kwarira. Ui e tēnā kwa tukuna atu ki o norua kō iwi. I roto e wai nei te kawea mai. Ki atu haurangi ngāti wāhi au. Te wā o tētangi hana o mā tēnei takotoa i tētahi ōku. Ko Rob Phillips, he uri tēnei. O mi te taupapoki, tōku tūpuna i ko hātua i ngā hea, o tōku whenua, o tumanui, i te kīngitanga. Tēnei te kawea mai nei, tōna mate, ki Wanganui a tātou. Ai tū haurangi tonu a hau. Tāku nei te kawea mai, i te mate o tōku pāpā. Tana ingoa ko rāni, veriko tana ingoa, tika ko rangi takatu. Iwa te kau te pakeke o tēne o tōku pāpā. Ahuri, hai iwa te kau, e wiki whai ake, kariro. Kaena o tēnei, tangata he ngāwari. He ngāwari, he humāre. Tā huatanga ki roto i āia, ka kore, o kurahi atu haurangi a ware ware tia. Pai tu haurangi tonu au, tērā, ware nui ko te puia, i reira, i ro ai, te tokorua, katohunga, i a whao. Where in here ki tētahi, e mokopuna tērā, o kimi ora taepa, kimi ora taepa. Ana, e tino tōhunga ki ngā whāo, a kā kura, ki ngā hunga, i te puia, te whakai. Wherein e pi tērā, anō hoki, Tony Thompson. Rā, o te kura i te puia, a kā kua i ngā mahi whakairo, ki ngā hunga, mai ngā tōpi tō katoa o te motu, a tairutai mai, ki o tui āu, ki o tui ātiaro. Ko rāwa tēnei ka koea mai, ki runga i te tō tātou mara. Koea tēnei hei ngā whakamutunga, o Jay Tairinga, tētahi rangatahi, o te kura o te kautu. Ngari te kawea mai ia i tēnei rā, i te mea, i te kura rā, i tū, tū waiwai i tauranga moana, hei whakamaharatanga, hei kawe hoki i tōna mate, ki mua i te aroaro o temo. Nā, i ko hātū, ki ngā iwi katoa. Take, i eke panuku pēr, a koutū. Hei, hei kura whakaihua.
O reira, e hua noa unga mate, rātou ki a rātou, tātou e tau nei, e nāku. Kei taku ariki nui, mai au ōku ake mate, o tāua mate no Ngāti Pikiao, ngari kei te pai. Kei te pai. Ngari, anei, anei a te arawa te haramai nei, te kawaya mai o tātou mai. Ka mihi ake ki a koe. Pitai te karanga, nōku no tū aurangi ke tai mai koe ki te mātakitaki. Tō tātou whakaari, ia te rā te auahi. Tāku nei ki a koe tēnā koe i tai mai. Tēnā koe i tō tai mai. Tēnā koe i tō tai mai. E whakātuatuana, tō tātou rangatahi. Tino rawe, ngā mahi, tō rātou. O reira tēnā koe. Tāku nei tēnei wā, e harate i te mea ka tino tō rātou kōrero. Kari waiho wēnei kupu, i runga i te marae ārere,

0: koe matai a pukamo. Ngāiwi, wau he. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Au.
1: Tērā te auai, ka pātua.
2: Katia kei te whānau i tēnei wā e taki tū ana ngā iwi o te takere o te waka o te arawa ki te tautoko i te kai kōrero. Wāhi ki ngā mate nui no roto o te takere o te waka ka tīmata mai. Kennedy, ko ia tētahi o ngā koraua motuhake no roto o te takere o te waka, ko ia hoki tērā e noho ki ngā paepae o Tūranga Wāwai Ngātau. Anā, ko toku tuakana anō hoki ko Mātene Simons tēnā, no roto o Ngāti Pikiao, no Ngāti Rongo Mai, ko ia tētahi i riro atu i te tau kua taha. Kaha nōna ki te hiki i te rākau matarua tū, ko Rob Phillips, ko ia te uri o tērā o ngā tūpuna, anā i koha atu i ngā hea ki te kīngitanga, no roto o Ngāti Pikiao, mō ngā whenua e whai wāhi atu ai, ngā uri o te kīngitanga ki e rao ngā whenua. I kōrero tia hoki e ia te wāhi kia te rangi takatū, iwa te kautau, tēnei o ngā koraua, nā, ko ia tēnā kāriro. I mihi hoki ia ki te kuini, ko te ariki nui a kuini ngā wai hono i te pō, mōna i hāre atu ki tērā te auahi, he whakāri, whakahirahira no ngā rangatahi. E kōrero ana mō te āhua ki Tarawera tana pahū me te raru o ngā tīpuna o te takiwara i tērā o ngā pahū nui. Nā reira koe rā te reo o rehua mihaka e whakatakotohi ana ngā huatanga, ngā mate, ngā kaupapa o te takere o te waka. Mēnā katahi anō koutou ka tū hono hono mai ki tēnei pāpā o tanga, ko tū pauta mapaki tēnei uri no Waikato no ngā paretoa e hāpai ana i ngā kōrero i tēnei wā. Akua nei ka tāmai tētahi hoa haere mōku, tērā pea ko te kawa, ko pātara rānei. Hewa anō, ko herea tērā, herea winitana tērā i tū hei pūkōrero.

0: Nā reira e te whānau, kiau tonu mai ki tēnei pāpāho ia tātou e hāpai ana i tēnei wāhanga ko te rangi tuarua o te koronei hana o tō tātou arikinu ia kuini mai hono i te pō. Ka mutu te kawe mate o te motu, ko te tuatahi tēnei o ngā pōhiri i tēnei o ngā rangi. Kei wareware koutou, hei te haurua i te tahikaraka ko te kawe mate tuarua o te motu, he pērā rawa te tokomaha tāngata, rautāngata, ka umai, ko whakaritea he pōhiri tuarua mō ngā mate o te motu. Anā, kei te kite au i tēnei wā, ko Henny Brown tēnā, e mau nei i ngā pare kawakawa mō te mate o tana pēpē, tana tamāhine kua kawea mai i te rangi nei. Ko ia tonu tēnā, e tuku nei te puna nui o roi mata i tēnei wā. Nā reira, kātahi anō ka ea te wāhi ki te waiata tautoko o te takere o te waka o te arawa. Anā, kā rero waka hoki atu te rākau kōrero ki te haukāinga i tēnei wā. Ana, ia rātou e heke mai ana, kei te kitea hau i tēnei wā ke konei ngā iwi o te aroa waka, i tēnei wā kua taki tū te tetehi kai kōrero anō no te paipai manuhiri. Tēnā rā kia whakawhiti atu rā tātou.
1: O te whakaro nui, tua uri uri whai o iō ki i tonu tarangi me te whenua i te nui o tōna krolia tanga. Matua tama wairua tapu me ngā nehera pono. Tatu iho ki ngā tuakana wairua ārepa o me ka piriwiri tua hāmuera. O te māngai hei tautoko mai, ae nei āke nei āhe. Tūana anō ki tēnei, i te māhautanga o tōku whare whakamoemiti e tū mai nā ko te teme paratapu o iho ngā manu. Kā napanapa mai i te petu o te kōtahitanga, i te tākiritanga o te ata. Kia piritahi mai nāna hoki ki te whakarewatanga o te kara o te paki o Matariki. Kia hui hui ai tātou katoa, e te iwi o te motu, ki runga ia tūranga waiwai, o tira ki te reke reke tanga, o tō tātou āriki nui e te kuini, e nei kāmi. Tau huri ake e takai o te kōrero. Ki runga rāno, i te hukurā o ngā mate o te matu kua kawea maina. I te wāka māhautanga o te tātou nei parea maina rangi, e tāwharau nei ia tātou. E tangi tonu ana hoki, te apakura e hāku nei te tangi. E mō tētea nei te tangi auwe, te tangi anura hoki te toko maha, te hukura kua tatū mai nei, kātangi, kātangi, kātangi ia. Tō ia nei rā anu hoki. E hia ke ngā taua ia e noho tahi nei, ki roto i te kāhui wairua, o tō tātou nei ki ngi tūheitia. E tikana te kōrero tūheitia ki te rangi, o ngā wai hono i te pō ki te whenua, tō ia nei anora hoki, o tira ko tō tātou nei a pōtoro runanga, o te tai tokerau nui tonu, o tira kia tau i ho mai nā. Rungi atūranga waiwai. Tangi hia rā anō hoki tō tātou nei, pononga moruhu katoa o te motu, i te wehe ngā atu anō rā hoki o te pāpā, anei rā hoki, o tira ko te hāhi rātana kakaue nei iāia ki rungi apūtai. Whai whakāru ake anō rā hoki, mua tonu i te tūngo tō tātou hui whakapūmau i tēnei tau tonu rā. Hinga mai nāna hoki, Ko tērā koto tātanei upoko o te reo opiri wiritua. Ia Max Cochran tēnei anu rā hoki te kawenei ki runga. O tira ia tātai. Ko tō ana reo, i tatu iho mai nā i tēnei rā. O tira ki te kawenei i te motu ki rungi a koe. Ki runga ia tūranga wai wai i tēnei rā. Kā mutu rā te hui whakapūmau, kā hinga mai nā no hoki ko tērā upoko anō o te taitokera o te reo o te omeka. Ia māramatanga hau tēnei anō rā hoki te unga mōrehu. E kawe nei anō rā i e nei, o tira o tātou nei, e hirunga i a kūtau, hirunga i a tātou. Rongo mai nā anō ki i mātau o tira i te hui whakapūmau ne te atu anō rā hoki. I te toru rau o ngā mōruhu e hinga mai nā i rotu i te tau kotahi kua pahure ake. Orere ka atika kawe nei hoki mātau ko ngā mōruhu o wera o ngā pona ngā mōruhu ko i ngā tenu. Ke kawe mai nā anō ke tāpiri atu o tira ngā kawe ma te katoa te motu. Kia āpiti atu anō rā ki koutou, e whakatakoto nei, i te hikoro te mate i nanahi rā, kia tangihia, kia poroporo akitia tātou katoa. Ureira koutou rā, te hunga wairua kia koutou, moi mai rā noho ki roto i ngā ringaringa, o ihoa ngā manu. Tōna trōna tapu, he māriri mai rā koutou i te tāhuhutango o te rangi, e moi mai rā kātia. Kai taku āriki, kuiri ngā wai hono i te pō, koutou e te pare o te kāhui āriki.

0: tātou hoki ngā hō i ao te tumua ki a manu au. O tira, marato anō rā taku kōrero e whakakina.
1: Tēnei ata, he atāhua te rāhua tangaka. Rere atu koe ki roto ki te marae a te a me he wairua. He wairua ora. He wano, koe te hio ngā kaupapa, nui i kawea mai e tō tātou tangata kamutu e te hāhi rātana. Ko ngā mate, ko Joe Eva tēnā, no te kāhui wairua ia o te kīngi i tōna wā, nā ko kīngi tūheitia pō tātou te whiruwhiru, te tuawhitu. Ko te āpōtoro o te taitoke rau anō hoki. Anā, kei wareware tātou i tēnei tautonu i whakatūngia te hui whakapūmau i a Manuao. Ko Manuao tērā, kua noho mai, hei tumuaki. Te hāngi nai nei.
2: Ko tētihi anō mate, ko Matt Cochran. I whakahua e kā maka i roto i tāna kōrero. Me te aha, he nui, he kaupapa nui whakahirahira tēnei. E tau atu tau mai ko rātou tērā te pā o rātane mauri mai o rātou mate mauri ono mai ngā reo he arahina ai te iwi ki runga i aturanga waiwai.
1: Nā, ko tētahi o ana kōrero i te huku wai o ana kōrero, ko te pakanga o ngā tumuaki.
2: Kātahi anō kia.

tai nui ki te tai rāwhiti. Ki runga o Mākeo, ko tū tāmure tū ākana ko te whakatohea. Ko tamatai pū noa tāina, ko mātau o te aitanga mahaki. Ka mawhiti te titiro ki te ferofero, ko ngaita manuhiri te takotoranga o horauta waka. O ki mai ki te ārai, ko rongo whakata, he tataarunga, he roara. Mai te tokātai au, ki pōti ki rua, ko Ngāti Prau, a nei ngā iwi o te tai rāwhiti, e whakaeke mai nei, e takatuake nei, e tōtō nei i tō tātou tīpuna tamanui te rā ki runga i a tātou te rāna. I nā rā te makariri o tēnei tā. E hea ke ngā koti i raro ake nei. Tēnei rā te kaue mai i a tātou mate. Ki roto o Waitiki, Papa, ko KC, Kevin Collins. O rangatira a Materoa, Papa a Parekura. Kai ako ki te takitini, ki te takimano o tēnei rohe o Waikato Tani Wharau. Me ona whakapapa ki roto o te aitanga mahaki i takoto ki runga o Tāki Timu. Ka takoto i ka huirua ki tō mātou papa ki a JP, ki a John Pōmana, kai karakia nui o te wairua tapu o te ahiriri.

teranga tira a karaiti ana ka maumahara tia rata. Ki runga o Puha Tiko Tiko, ko tō mātou pāpā, ko Jim Rutene. Ko Pāpā Hiki Rutene ki a mātou, ko Jim Rutene ki a koutou. Tērā toki, i hara mai, te kaumārima te pakeke kātou mai ki roto o Waikato ne. Ka waimare ia koutou. Ka waimare ia, ia nēni taini, ka amoe ki roto ki ngā kāwai o tēnei takiwā. O tūranga waiwai nei, o wāhi pā, te ringa manaaki i ngā kaupapa huhua o te kīngitanga. Pāpā, ahiria, kraua, apua, a rātau mā, i whakahoki mai a pāpā ki roto o Puha Tiko Tiko ki tāpu hikitia, i roto i ngā marumatata nei. E rongo tonu nei i te mamai me te tangi runga i te tēnei wā. Ka kawea mai, ngā tuahine a Pāpā Hiki, ka kawea mai rāua ki runga ki tō tātou marae, kia tangihia, kia mihihia rāu. Nō reira, koe nā ngam.

ko Irene Lenata, katakoto ki runga o mga tū, katangihia a tātou mate. No reira, e hika mā, anei rā mātou mate, kakawea mai ki runga ki tō tātou marae, kia mihia, kia tangihia rātou, tau ārai ki te pō, ki tiki te ao mara. E rangi e te ariki nui, tēnā koe. Kia tiki atu i ngā kupu kōrero a tō mātou pāpā a ngā pō, te mokopuna a te motu, te kairaranga tangata, te pītou whakare o te waka o tainui, a nei ngā iwi o te motu e whakaeke nei ki te mihi ki a koe, ki te tangi ki a koe, ki te kawe mai a tātou mate. E korotangi te ringa kaha o tō tātou, ki, o tō tātou kuini, tēnā koe. Aha ko te kaupapa, ka tai atu koe ki te tautoko, ka kite atu i o kiriata, i runga i te Instagram, ka mau ki e tōwe. Kakata te iwi o kore. Mo te hunga e toru no ngā waiata, ka mau te wei. Toia mai te speaker ki waho nei, kia whai tō tā haere i te tangata. Tēnei rā te mihi atu ki a koe e te rangatira. Te whare kā hui nui tonu, tēnei rā ka mihi ka tangi atu ki a koe. E te paipai rō, tēnei rā te rā, te mihi atu ki a koutou i te roa o tō koutou noho ki runga ki tō tātou paipai. No tai nehi, ngā mate o tai nui waka. No te rā tonu nei, ngā mate o te motu. A pōpō ngā mate o te moana nui a kiwa. Te taumau.

0: kina ki runga kia koutou. Te marae tonu o tūranga waiwai, ngā ringaringa me ngā waiwai, tēnei rā te mihi atu kia koutou. Te kapa o te paua manga tāwhiri, tēnā koutou i haramai ki roto o Uawa, i ngā tau kua taha atu nei, ki te whakanui i te tamararo, i ngā tau kua taha atu nei. Tō koutou tiki atu i te waiata i ngā kupu kōrero a te whānau a rua taupare, a tuini, a ngoi, kia manawa nui, kia rangi mārie, tēnei rā te mihi atu kia koutou e te whānau. Kāti, kia poto te kakau o te hoi. Kia whai ake i ngā āhuatanga o muake nei, kei riri au e aku tamahine, e taku iwi e noho mai nei. Kuri no tō tātou marae, tēnā koutou, tēnā koutou, kia ora tātou tāpua.
1: Ai, te iwi o ko te reo tēnā o Mohu pe whairangi. Te aitanga mahaki me te aha. Hei tēnei tau, hei te tau e tū mai nei. Ka riro e te aitanga mahaki tō rātou paukai tuatahi ki te kōrāwiri marae. Ahakoa kei te aitanga.

0: ki te hora, i o rātou kōrero, ki te tuku, i te tono. Kia rongo hoki ai Tai Rāwhiti i te mahi nui, te manaaki paukai. Engari, he tohu tēnei kia au i te te ahu o te taikaha haere, o te kingitanga me tōna pātorotoro ki rohe kia atu.
1: Kāre kore ko kitea he rātou, e te hi ahuatanga pai o tēnei o tēnā paukai, ko kite i te hi ahuatanga, kāre pia mamātou te rā ahuatanga. I te mea, kei pātata, kei te Tai Rāwhiti, pātata ki te moana, no reira, kāre kore ko ngā tangata me te iwi ka tai atu ki te rā o ngā paukai, e hikaka ana ki te koe moana, ka hora ki mua i te.
0: I au e noho ana i waikato nei me te noho hei pononga, hei ringaringa mo te kaupapa. Rau eke au te haere te ki ngā paukai, e whea ko hi ai ngā taira rereke o tērā paukai. Nā reira, kāre kore ka ki.

Tati iwi rāki ngā nohanga kōhuki mai. Te kupua Brad kia mātou i waholo ngā tohu tohu mai. Tēnā rohe, me kotahi te kai kōrero. Koe no kare tai rāpsi mō te tatau i tēnei rā. Koe no he wāhi mahue nei i ngā kōrero a mōrehu. Ko whareponga te kāinga. Ko kai te maunga. Ma te rō te tibuna. Ko taina ngāri mū. I kawea mai nei a... Kia tangi hia, ngā tahitia, me te pūkahu o ngā mata. Teitanga mate, ki tai, o teitanga mate, ki uta, i kapu hangāring. O te kōingo, Tilly Reedy, ha, i riro. Tēnei, ka wea mai, kia tangi hea, i muri mai, ko tāmati. Ko rāua, ko rātau. Te momo te tangata. Te momo te wahina. Ngā uri. O ngā kōrero, i whārihia mai, e morehu. O te tairawhiti. Ko eno nā rātu anō, i whakawhiti mai te rā. I rungi ngā uri. Anei, e whakaeke atu nei. Anei, e whakaeke atu nei. Me o mātou mate. O tira, anei, o tātou mate. E manaaki te anei, e tō tātou whare. Nā reira Waikato, a tēnā koutou, te mokupuna te motu, tēnā koe te kāhui ariki. O tira, ngā kāhui ariki, e noho ake nei. Tēnā koutou, tēnā tātou, ai te kaupapa nui nei. A hau nei, o hoha katoa au te haere ki te tangi tū pāpaku. He wāno ko puta, he wāno ko huna. Mehe mehe kaupapa ora, ā. Paino tēnei rā, a whaka hui huia. O tātou mati. Kei te kita tau i ākwe, e tuku. Kia tangi anō a Charlie. Rāua tahi ku tū heitia. Koutou. Ai te kuroa tīpen. Rāke māu ku tangu poi. Noho ati a Nathan a hui iwenti te pōla. Ka whai whakaalo. A ki tō pāpā. A ki a Charlie. O ti ai te huhu anō. O tātou mate. O tērā. Kura. O mātou o tātou. Tā reira, ko ena taihoa, ke haria mai, kia tangia mai, a Charlie, e te rengi hauhiri, e tūhoi. A hoeno, tēnei mātou, te tai rāwhiti. Te whakatata mai, ke tai mai koutou ki au, kumutu. E whakei kātu nei, e whakamihi nei, ai te kaupapa te koroneha. Ka wātu nei, e kaweana hei aha, He ora, mō koutou, mō tātou, ka hui nei, he ora ngano kei no tī te mate. He ora ngano kei no tī te mate, a tēnei, ka mihi ake, tēnei, ka tangi ake, huri, kei ngā iwi, o te motu, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā koutou katoa.

0: Até que apa, e drane go pene naia, go como go
1: como. Caputa coe e o cara é alto, mas aqui vai na noite.
2: Ko mutu te wai te tautoko i tēnei wā. Ko tūano tētihi ki te taha manuhi.
3: He hunga nā rātou i whakatoa i hoi ngā rākau nei a te puno o te ao mārama. Te māturu roi mata me te rangi Mārie. Ki runga ki a tātou te iwi kua mahuetanga iho. He oha ki i kahora ki ngā iwi i maua e te rongo taketaki. Haere. Haere ki a hihirere pūrere ahu au he hiroinga. Auahi roa, auahi haere. Haere ki ngā manu o te rangi. Haere ki te puata awhiwhi o tautoru. Mā titi kura, mā titi hana, mā titi muramura, mā titi kaiwai, mā titi raurehu, mā titi rautāpata. Mā titi angina, te ata uraura, te ata i tōia. Haere ki te... Wero i te nenehi, wero i te kokotā. Wero i te whakataka. I pūngā rehu ai, i o koutou tīnana. Takurua aura, takurua anginā, takurua āio. E te arikinui, kuine ngā wai honoi te pō. Tēnei mātou, te reo a tōkura, te kura Māori o uai. Ki te kawe mai i tō mātou nei pāpā. Te mokopuna o mihi kō tukutuku rā o ko Duncan Sterling. Te tamata a eriwera rā o ko Amelia Sterling. Ā, ko te kepa takatako o rangi Sterling. I roto i tōna hui, i rongo nei mātou i te nui i ona kaupapa nāna i whakatō nāna i kōkiri. Pērā, ki te ahurea tino rangatiratanga, ngā manu kōrero, te matatini, te mea atu, te mea atu. E rangi ki a mātou, mātua te kura, ko tahi te kupu, mōna, ko te aroha. Ko te puna aroha, po tōna hoa rangatira a neni pani, e kore rawa, e mimiti. Tō tō hoki ana, te puna aroha mōna amariki, mōna mokopuna katoa. Me kore ngā mātua i tuku ngā hia hia o ngā mokopuna, au e, kia tūpatu. Me tuku ngā mātua, i ngā hiehia o ngā mokopuna. Ngā mea rata ki a mātua te kura. Ahakoa tōna pākeke ahua te waru te kaumā o. He kaia ko tonu ia, mo tō tātou nei reo Māori. Ka tīmata i tōna karaehe me tētahi o ngā whakatauki. Pēnei, he kōkono te whare ka kitea. He kōkono. Ka tīmata i tōna karaehe me tētahi o ngā whakatauki. Pēnei, he kōkona te whare ka kitea. He kōkona a ka muti te karaua. Ka kōwhiria e tētahi o ngā tauira ka tū ki te whakoti i tērā whakatauaki. Tētahi atu o ngā tauira kia whakamārama i te hōhunutanga o tērā whakatauki. Ko ia te tangata, ko ia te rangatira, e kore rata i te mea ngau tuara. Ka tū ia ki te marae, ka kōrero. Nā ronga i tērā whakatauki, ka rongo ki ngā tauira o tō tātou nei kura, i mea atu i tērā hōhunutanga ki tērā whakatauki. Tētahi atu o ngā ahuatanga ratana ki a mātou, ka tū ia, ki te papa tākaro, Aha ko te kēmu e tākorana ngā tamariki, kei reira hoki e, e tautoko ana i aratu. Hei te mutungo te kēmu, aha ko te kēmu. Ka hakatūia i tōna ringa, kia hōmai kia rima, hōmai kia rima. Tōna ngā kaunui mōna mokapuna katoa. Kare kore, mai kore ko nenipani, ko pāpa te kepa, me rātou o te ahiwaru, te akitai, waiohua, ka whakai ki te whakatū tētahi kura, ki Māngere. Ngā haka tūpuranga i roto i a Māngere, ka tupu ake, Waimaria mātou he reo, Waimaria mātou ka mau ka pupuri ki o tātou nei tikanga. I roto i ngā whānau hui, ka meana ia. Ko te reo Māori te waka wairua ki o tātou mātua tūpuna. Nō reira kōrero i tō tātou nei reo. I ngā wā katoa, i ngā wāhi katoa. I rungi tēnā, ka kapi i tēnei kōrero āku o tō tātou nei pāpa. Me te kōrero o tōna māma, a Amiria. Ka meana ia, ka paruhia e koe i te one, ka mā i te wai. Ka paruhia e koe i te aroha, ka mau tonu, ka mau tonu, ka mau tonu. Nō reira tēnei mātou o te kura Māori o ngā tapuai. E mihi kauana ki te tai rāwhiti. Kia whakai rātou ka tū tēnei, kei waenga i aratu. Me kore au e taea te whakautu i tō rātou tino koha, kia mātou o Māngere, ko mātou o Tāmaki, ko mātou o te kura Māori o ngā tapuai, mo te tino koha o te kepa takatako o Rangis, Stirling, ki runga ki a mātou. Nō reire te whānau, tēnā koutou. Tēnā koutou, hire no te whare, tēnā tātou katoa.

0: で、なんか行ったかな。 이 떠나치고 힘내게 이번 알아 따따위 넘나 힘내 뜨머라 여태 파우주 이렇다 야주 마허랑이 이거 야주와이 아빠이나우 깨라 따따우 구이 야깨아따리 우치라 깨아부치셔 때였다 너깨따와이 때 후에따가 깨라 따따우 마테 이나라 때니 야따가 옹아보카 오마따치와 와테라와 이때네이라 꽈따우 이때네이라 꽈리떼 이때네이라 꽈따 꽈따 까에 까에 까에 이때네 기누이 이뻐까라 부모테 히야마 꼬꼬레라 어두 몇개 외따리 이가리 나타 구치와까 나타 포카타 나 브레이크 포카라고 부터 희양아 꼬레로 안에 있다구 파미니치 포카타 우테 후아타 고아타 카이포 포키오 나타 와라 마모테 후후오 아타 모투 포코에 따타 위도 Ikite nei aho, te kori kori ngā te ao Māori nau. I te wā, i pai aho, tēnei kaupapa, i pakatakoto he ai o tūpuna, toko iti noi ho, ngā rangatahi, karaka he rangatahi. Ko mā o kua wanui ana he iei rawa. I tēnei rā, e timatanda ngā hou tēnei, o te keingi tangata te mea kukoe, E kanohikitea, kokoe he wahine a tāhua, kokoe he puchipuchi a tāhua, kokoe kei te hiki ake, te ao Māori ki taumata ke atu, kāre anō ke eke nō ki te rā taumata. Warino mātana na ki mā kōrero e pukatepe. Ina rā te ahua tanga o mā tohu mā i au wawā. O tetahi o rā tāu, o sani waru. O tā namuka puna māra, o waru te pū. O tā imoa nui tai. E ki e kōrero nei te ahua tanga ki te kurau hato, tipene pehe hato pētera. E kone e tua ke nei māo, e kone māo kumari te aho. Ngā tawira. Ngā tama tapita. O hato pētera. Ina rā te kukaro ia. O rātou te hunga kua wairua tia. O rātou te hunga kua pakatokota hia. I o rātou tapu wai, hei takataka hanga mā tātou. A tōna wā, karakau ina aene. Engari, o te tika ngate, tēnei he pakaroa ke mō. Hikina, te waka, o koe tērā. Mā wai e tō, anei, mā te hunga rangatahe. O tai mai te wā te kōrero asani waru. A tōna wā, o ngā rangatira o te ao Māori. He rangatahi. He rangatahi. He rangatahi. Ngāri kawe ware ware mātou ngā mea kokeke. Ai ārahi. Ai pukātā tu mai nei ngā mātou ngā te ao kāre no keke no. Mā te rangatahi. Mā te pukeke. Mā te wahine. Mā te tāne. Ka tāia. Ka ekingi a tātou ki te taumatai wawata tiai. E kōrero paka te peina aia nei. E te noko hia ngā taringa. E taku kuini. Kai kati kati, te paka tauki a te kōti hei kai pukaro tanga. Kai taha wai. Tēnei kā mihi ki ngā hā. Inara te hāhi rā tana. Te hāhi mihi ngare, ai te ahi ahi nei katai mai te hāhi rigatū. Wā te taha wairua tātou, tā ora, tā kore, o pakaru te waka, kai te huri huri haere, i roto i taku waka te ala, i roto i te korakora o te parata. Wā tā nei ki ai ki reira ki taha wai, kai te haere mai taku te maiti, i te kuini kukoe tēnā. Aiaha, e whakata huri ake i te tau iho o te waka, e atu ki runga ake, ko koe te ra, e te kuariki. E whakata ata mai ana, te tau iho o te waka. Ko te tau iho waka, wairua ki ara tau, ko te tau iho waka ki a tātou te humara, ka mutu i konei nai nei, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ki ora tātou katoa, nā kei tēnei o kuhāhi. Tāko wai e tahi tautou.
1: Ka te ake tai mā koutou, e whakarongo ana ki tēnei pāpāhotanga o te koro neihana, te paipai. Ka tahi anō ka heke a pauroto ngā ropo i te marae ātea, anā ko tōna waia tai waia tahi ana i tēnei wā. Me te nui o ana kōrero mōhio pai ana tātou, ko ia mō te whakapapa, kei aia mō te whakapapa, te kōrero whakapapa. Nā reira koe rei te hio ngā ahuatanga, ngā kōrero i kawea mai e ia. Me te ahua ki ngā mate nui o te wā. E te hiwā kua koreau e mōhio mena, kei te kōrero mātātua ia, kei te kōrero te arawa ia, kei te kōrero kawerau, Ngāti Awa, Awai Rānei. I te nui o ngā tātai, ngā whakapapa, kei roto i aia.
2: Te ahua nei ai, kei te kōrero ngā te nui o ngā tātai, ngā whakapapa. Pēnei te rere atu kāhia, kei roto o Tauranga Moana, kei kōrero mō te kauti marae. Kei te roto rua nui o kahu, aku tete, kei papa. Ko kaha rangono i kia hei o roto i nei kai kōrero e rima e toru pia, ko tēnei, ko te ahuatanga kia poto te kakau o te pai.
1: Ai. Mena kei te kōrero pērā pauroto, he ahuatanga tino motuhake tēnā, ni te mea he rawe kia aia te tuku i ana kōrero kia rere, ne? Nā reira, mena he poto noiho ana kōrero me tana whakahau ki ngā kai kōrero kei ti te kupu. Kei te huri, te ao e te whānau. I tēnei wā, kei te ahua pōraruraru a mātou mihini pāpāho, ko te wairua pia tērā e mahi ana i āna mahi. Kia rere noiho etahi o ngā kōrero i tēnei o ngā ata. He wai anō e te whānau, koutou kua tū hono hono mai ki tēnei pāpāho, ko pauroto tērā, ko tētahi kai kōrero no ngā tapuai tū anō hoki, ko Wayne Ngata no te tai rāwhiti, ko Morehu pe whairangi hei waha kōrero hoki mo te tai rāwhiti, rua rawa ana kai kōrero. Anā ko Rangi McLean anō hoki mō Manurewa, i tū ki te kōrero, Rātana Pā, ko Kāmaka Manuel, tēnā i tū ki te kōrero hei kawe mai e rā kaupapo te rā moka, ko Rehua Mihaka no Ngāti Pikiao, tērā i tū, anā ko he rea winitana mō Ngāti Tū Wharetoa. I tēnei wā, kia tahuri anō rā tātou ki te marae ātea.
3: Tōrā katika, ti hei mauri ora, ti hei mauri ora te whai au te ao marama. Te hei uri uri, te hei nako nako huru atu te papaerara le ko tau tamme i tuku mararoto. Ko eru ku he manawa pauwhakatina ki a tina. Te mori heo wai ki a pupu ana hoki, ewa wau ana hoki, tāru utu ki te rangi. Ko eke, eke ki Tangaroa, eke Panuku, hara mai te toki, haumi e hui e, tāi ki e. Ko te kōrero nei iahu mai a John Taumonu i taku wāki tau te. Hoi a kātika, nō rāku mihi nei ki te tai rāwhiti. Hoi no kātika, mahena rangi ngā mihi nei, ngā mihi nei, ngā mihi nei. Kātika, aku mihi nei ki tō pai, whaka mihi mihi mai nei ki a mātau, i tēnei rā. Nō reira tēnā koe, e tū nei, te e tū ngā mihi nei kātika, ki a koe ngā waihonu i te pō, tō tū ngāne, tō nui, tō rahi nei. E tau toko ane i a koe koe a ko ngā mihi nei. Ara kātika, ko te reo, te teheo ngā reo o rangitāne, e mihi atu ana ki a koutou i tēnei rā. Nō rei kātika, mahena rangi me tō tau toko mai o mātau ake, ngā pare kawakawa, ngā mamai o te tau ko hori atu nei. Ki roto i a koe, me taku mihi atu ki a koe, whakaai nei ki te awhi atu i o mātau ake, o te motu nei, ko haria mai tēnei rā. Ko whakawātea mai, koe whakatūwhera mai i o kuaha nei, mo enei momo ahuatanga, koe a kātika o ko ngā mihi nei, kia rā o ngā mamai, mamai nei e mamai tonu ana. Mai i tēnei tau, ko hori atu nei, koe a kātika o ko ngā mihi, koe a ko ngā mihi, koe a ko ngā mihi. Orire tēnā koe o tira e ngā mate o te tau ko hori atu nei. Ka tika whakangaro atu nei. Ki te rātaha nei, ki te tini, ki te mano, ki te wāhei mo te whakatā. Ka tika mā koutou e nei āhuatanga. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koe anō nei e te whare nei, tēnā tātou katoa. Nō reira, ka tika, tainui waikato ka tika, āmihi nei ki a koutou katoa whakamihi mihi mai, ki a mātou koe kenei. Ko tēnei, tō mātou nei, o rangitāne no te waka kura haupo e mihi atu ana ki a koutou katoa i tēnei rā mātou koe kenei. Me te hari mai i te, i ngā mate nei no mātou ake ki roto i tēnei ko tahi tau ko ngaro atu nei. Katika, ko Karen Palmer no Pahiatua, koe a tētahi. Nā kui te hari mai, mā kui te hari mai nei tēnei rā. Tētahi tangata ko Dick Emery nei. Ngāti Hāmua, Ngāti Mutuahi. O tōna kāinga ki Hāmua. I Wainganui a Pahiatua me Eke Tāhuna. Koe a kātika. Tētahi atu. Wahe nei o te kāinga nei katika. Ko tētahi wahe nei kuia nei Marion, Marion Lady tōna ingoa, me tōna tūngāne nei ia Ivan, rāwatahi ko ngaro atu ia mātau no reiri katika māku te harima. Ko Marvin Abbott hoki tētahi tangata. Ko tōna kāinga nei ki roto ia mātau o Tamakinui Arua, katika, ko tōna kāinga ko Tahorai ti tērā. He tahi atu katika no o mātau ake nei whanaunga nei haramai Wairarapa i tēnei rā. Tīpene kāwana, poroti te rīmene. Kathy Rimene. Ben Fox. Ngāti Hāmua o te Wairarapa ki Rangitāne. Ka tika no mātou te hari mai. I ngā mate ki atu nei Wainganui e mātou, pērā i a Weremu, te aoe aoe, rangitāne ki Pāmutana. Tō reira koea, e tahi ngā mate o mātou nei, rangitāne Wairarapa, te nuinga o tō mātou, me rangitāne o Tamaki Nui Arua, te hunga e wāte ana te haramai tēnei rā. Nō reira koe a mātou e mihi atu ana ki a koutou mō tēnei rā. Nō reira tēnā koutou whakamihi mihi mai nei ki a mātou. O tira kātika, e te araki nui koe a tāku nei no te kāinga nei, te hari mai ngā mihi nei. Kia koe mō tō whakai. Kia haramai hei te tau e heke mai nei, mō te ono te kau ngā tau nei o te tūwhiratanga, nā tonu kuia nei, ki mā kirikiri, Aotea Tuatoru nei, koea katika tō mātou, whakanui nei, i te hari tau ono te kau nei, o tō mātou nuku i te whare nei, mai i Tahoraiti, ki mā kirikiri, noho atua, noai, hei marae, hei wāhi, hui hui mā mātou nei, o Ngāti Tarangi whaka ewa o rangitāne ki roto i a Tamaki Nui Arua. Koea tōku nei e mihi atu ki a koe Ki a koutou hoki, tāna i Waikato Moto. Te whakaaro tautoko nei i tau āhuatanga mo tona hari mai. Rangatira i mātau i te rongo nei i tau kōrero nei. Mo tona whakai, whakawāte mai te haru mai. Tōna tangata whakakapi rānei o te rā. He kaupapa nui tērā i te tāinga mai o te ateirangi kāhu nei. I te wā nei, o tō mātau tūwhiratanga. I tētahi kāore he hui pērā i te nui o te tangata. Ko tau nei, ki rungi tō mātau marae ki te kāinga nei, ki Rangitāne o Tamaki Nui Ārua, pērā i taua rāra, te haere mai tanga, o te kēngitanga mo tō rātau whakai, ki haere mai ki te tautoko i tō mātau, te tūwhiratanga o te nukutanga o tō mātau whare nei, atu i a tahorai ti tainua, tu anō ai ki mā kirikiri ki tō mātau takiwa. Nō reira ko tēnei mātau e mihi atu ana. Kia koutou Waikato tainui me tō mātau. Hari me te kua te haramai tēnei rā. He wā anō mā mātau te hui nei. Te rongo nei ki ngā kōrero nei, ka tika. Nō reira ka tika. Kia hau hoki ki tētahi atu kōrero nei. Ka ore he wā he ki atu i te mortu nei, kia hau nei. He wā mo te rongo nei ngā kōrero mo te kotahitanga. Pērā i te tona pāpā i whakapuaki mai nei i ai e tuana ki te rataha i ngā tau. Nō reira koe ka tika ko ngā mihi nei ki au āhuatanga. Nō reira kānui ngā mihi atu ki ai me tana kōrero i tēnei rā. Te kingi o te kotahitanga. Koe ka tika. He kōrero nei i tuku atu ahau nei ki tōku iwi nei o te kāinga nei. Pai tunu te kotahitanga, pai rau atu. O te raka ahat hea ta rungo amo te tangata kaori te whaka ea i aua āhuatanga. Nō reira mā mātau nei oro tō Rangitāne, ka ki atu ki a rātau. Ka tika me huri te ingoa ki tētahi o mātau ake tupuna. Ina ko pērā te ingoa hau nei mā mātau i rotu i a Rangitāne, ina ka he tō mātau tautoko, kei te he mātau i tō mātau tupuna. Tōre, ko tērā tupuna, ko te hāmua. Rangitāne ko pūpara kuaupangu uengaru hupangu hāmua. Ko tēnā tō mātau ingoa nei mō tērā kōrero nei o te kotahitanga. E hare te whakahē nei i te kotahitanga me tōna ona āhuatanga o tēnā kia kauatātou e whati. Tō reira ko tēnei mātau e mihi atu ana. Tō reira huri noa i tō tātou mrai i tēnei rā. Tō tātou whare, koutou tātou, tai mātau ki te hui nei kiru i te karanga o tēnei rā. Waikato tainui, kanui ngā mihi. Ngā waihonu i te pō, koe ko ngā mihi nei ki a koe. Anō nei mo tō whakai. Ngā mihi e te tungane, koe ko ngā mihi nei e tū ki a koe korotangi. Tō reira kāti rā, koe ko ngā mihi. Tō reira tēnā koutou. Tēnā koutou, kia ora tātou katoa.
1: Katia ke Taima koutou, e whakarongo ana i tēnei wā. He koroua tēnei no Rangitāne, no Wairarapa. E horahi ana ngā tini mate o tērā kaupeka. Tērā peka o tō tātou motu o Aotearoa. Ana, i kōrero hoki ia i te wāhi ki te pōhiri ia te arikinui a kuini ngā waihono i te pō. Ki te tūwhera kamutu, ki te neketanga o tō rātou whare. Ono te kautau mai te wāi nekehia, a ka whakamanahia hei te tau e tū mai nei tērā ono te kautau. Ana, kua nekehia tēnei whare ki mā kiriri, ana, ka tū tēnei whakanui tanga ki reira. Ana, ko tō tātou arikinui a kuini ngā waihono i te pō, ka tatu atu ki tērā o ngā huihuinga. He nui ngā mate i horahia e ia kāre i mau iau ngā ingoa katoa. Kā mutu ki te whakahuahua tia e a hau te rāpea kua mahu e tetehi ki te taha. Nā reira, tāna kawe mai i ngā mate me taku te tiro ki ngā kai waiata e whakakina ki hia nā tāna kōrero katoa rātau kei te mau whakaahua o ngā tini mate kua kawea mai e rātau i te rangi nei i te kawe mate o te motu. Nā ko te hiwa ana kōrero, he kōrero nui mō tēnei āhuatanga te kotahitanga. I kōrero tia e ia tōna tipuna te hāmua, ko te tipuna nea te hāmua.

0: Atenei a Etuake nei.
1: I te arawhana o te ki te pō, nui te pō ro, te pō kere kere, te pō tiwha tiwha. E re nui te pō, te pō te ki te, te pō te hoki mai. E Hami Hilton, tau mātua nā te kahungunu, te pō rā ki a koe, te pō rā ki a koe. E toku ariki nui tēnei te tōtō mai, e tō mātou nei tangata Hami. Koe a tērā ko noho nei ki te pōari o nā te kahungunu, o ngā tau rua tukau māwha. O ngā tau katoa o tērā i kōpere hana, toru tukau, ko ia, te tino o ngā kau mātua. Ko haere mai ki ngā koro nei hana katoa, hei kanohi, e whakawaha nei, i ngā kōrero ana te kahungunu. Ko ia tērā, ka tira hatako tō mai rā, i te marae o ranga, te rangi koe anake, ia kahurana ki tēnei rātunu. Tēnei, tōna rā nehu, tēnei te kaue i tōna mate, hei tāpiri atu ki ngā mate o te motu. Tō reira, mahi nārangi e tū nei. Tēnei te kaue nei, e o tātou nei mate, ki mui a koe, tōku tupuna, tōku whae te pairu. Ko Hami tērā ki te kāinga. O tātou nei tangata a Jerry Hapuku. Kari tai mai. Ko tāna e tiaki nei te whānau pani. Jerry Hapuku. Tau mai tau atu. Tanda haere mai tangi ki konei. He kanohi ki tea. Tangata noho nei. Ki te kaumārua. Te kaunehera. A tō tātou nei kuini Māori. A ngā waihono i te pō. Anō reira tēnei te kaua nei, i o tātou nei mate. Nā ko Uncle Jerry tērā, he uri whakaheke o te hāpuku, i ka nui o te moana. Huia tērā, i takahia nei te nuku o te whenua, kia tau poe atu ki te tai tokerau. I te taha, o pōta tau te whero. Hei aha, hei haina nei. I tērā kauenata, he whakaputanga. Ko ia hoki tērā, ko hoki te takāenga. He haina ai te tiriti o Waitangi, ki Waipūreku. Te tau kotahi mano, 840, ko rātau, ko Harawira mahi kai te tātere, ko Hoani Waikato. Ko ia hoki tērā, ka haere ki Pūkawa. Ki tāua hui, e te rangi māhue, heu, tēnā huki koe e te ariki, kua pupiri nei. I te arikitanga o tō pāpā, a tātubu, o tūpuna o mātua. Hei, i tai atu, a te hāpuku, ki tērā o ngā huihuinga, hei whiri, ko Waikatu hei kīngi, o te iwi Māori, anaka whakaitia, katoatia, ko pōta tau te whero. O reira, te ariki nui tēnei te tatūtanga mai, o Ngāti Kahunga nui tēnei ra. Hāko te rahinga, o tō tātou nei iwi, kai te kāinga, anā, ko mātou. Ko Kōdri, ka noho ngui tēnei wā, i te rironga a tōna whanaunga tata, tērā Hami. A hoi anō tēnei te kaue mai nei, i o tātou nei mate. Wai te mahia mai tawhiti, whakawhiti atūrā ki Nuhaka. Ki Maumau Kai, ki Ngāti Rākai Pāka, tai atura ki te Wairoho Pūpūho Nengenenga Matangirau. Whakawhiti atura ki te Waikau ka ngā tupuna mātua, ki Waikare Moana. Ka piki whakarunga rā, ki Maunga Haruru, ki Tangitū, ki Matarua Hau, ki te Whanganui Ārotu. Tai atura, ki Retaunga Haukunui Ararau Haro Te Kāhu.

0: 기하 기와이 마라마 이때 풍어타 와가타 풍어타 기츠무 나카타야 쥐라키 카후라나키 이토안나 푸타케 코카호테야 데포아카이가 토타토네 파에 쥐네 마히나랑이 Whakawhitia tūra ki tamatea, ki pōranga hau, o ki pēnei mai ai, ki tāmaki nui ārua, e manahi, ko tātou wērā, e tangi nei, o tātou ne mate. Te atūra ki te karua tika mau i tikitiki ātaranga, ki te wairarapa, tēnei, te kaue nei, i ngā mate o Ngāti kahungunu tēnei rā. Nō reira, tangihia, koutou, koutou te hunga kua ngū, kua kupi te waha, Ko moi ngā karu. Tēnei te tangi atu nei ki a koutou haere. Haere rā ki o tātou nei tupunai noho nei ki ngā marae maha tua whakarere. I te mūngā te tangata ki te haumumutanga o te marea ki reire o ki o ki ai. Nā, koutou ki a koutou. Te whakāhua anku hāmi, ka haria mai hei te rātapu. Hei te wā ka whakaeke mai a Ngāti kahungunu, te kapo o Ngāti kahungunu. Te pakamiharo nei ia koe te arikinu. Ahoe no, koutou ki a koutou tonga mate. A tātou ki a tātou. E tuku. Kei te noho ani pā tēnei tēnei wa. Ka mohi o tātou hea, hei a pōpō. E ke tahi nei ngā tōra ngāpu. A kai porotiki. No reira ko tāku nei ki a koe. Mahi o mahi e hoa, mahi o mahi. Karawhiu a rau atia, te hunga kanoho mai ki e nei tūru. Mai te mohe o nei tātou, hei te takahi tonu, tonu tia rātou. I te tiriti, te whakaputanga, te kingitanga. Nā kaupapa Māori katoa ko rātou ka takahia. A no reira ai, kua māharahara nei, ahau, tōku iwi, tātou. I ngā mahi hianga, Pukoko hua, a tēnei kāwanatanga. Ahoe no, e tika te kōrero. E whakaaro ake nei tātou ki a tātou nei tamariki mokapuna. Me pehea rā te anama, te anama, te apopo mā rātou. Nā, me wai hoe rā kōrero ki reira. Hei apopo, ana, kariru i ako e tuku. Te wero, i ngā wero, e tika ana. Te ariki nui tēnā hoki koe. Nei tō iwi o Ngāti kahungunu, ko eke mai nei, te rā nei, tō waka o taki tumu, tēnei te haere mai nei, tēnei rā. Tēnā koe, i o mahi katoa, he arahi nei, ti tō iwi Māori, tātou e noho nei. Nei tō tūara, a ko te kaupapa. Ka tai tonu mai mātou, tātou, i te tautoko, i te kīngitanga, i te tautoko, i a koe, Kei taku ariki nui, kei taku kuiri Māori. Ahoe anō rā, waikato tānui tēnā koutou. Tēnā koutou, te pōhiri nei a tātou, te whakatō mai nei i o tātou mate katoa. Tēnei mātou emihi nei, tēnei mātou te whakanui nei tō tātou nei kuini, tēnei tātou te tangi nei i o tātou nei mate, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā huihi tātou katoa.
1: Ko ia rā te kai kōrero o Ngāti kahungunu ko Baden Baba tēnā. Ana whakahirahira kē ana kōrero i tēnei o ngā ahiahi o tēnei o ngā ata haurua i te tikau mātahi ai kei te ata tonu. Tumata taku te rangiru o kuwhakaro. Ana ko ia tēnā e kōrero ana mō ngā mate maha ki roto kahungunu. He nui rawa hei a ta kōrero mōku, hewa nō ka kōrero tia e ia te wāhi hi tōna tupuna te hapuku. Mm-hmm. Ko te hapuku te rai tai atu ki roto pukawa, hei whakapūmau ia te whero-whero, hei kingi mō te ao Māori te rawa. Nā reira, tau atu tau mai ka tae mai Ngāti kahungunu, hei whakapūmau i e rā honunga. Nā koe rā tānei kōrero tia. I kōrero hoki ia mō ngā honunga ki roto ia te whare o te heu heu me te tū mai o te rangi mā heu hei ariki anā koe nei tāna koro nei hana tuatahi. Nā reira, te kōrero māua ko te prata nei mō te taia.
2: Te taia o te paipai. Meita, koe rei te tehi ahuatanga ko kaha kitea i roto i ngā tau. I think tērā pēr ko te tau, ko te kaupapa tuatahi, ko te pōwhiri o te matatini herenga waka. e kaha kitea i te stizi hae o ngā kākahau me ngā kraua, ngā whai, kai whai kaoru, ngā kai whai kōrero. Tēnei wā, e kite ana e ahua rā wikiwiki ana rātou, tītihi āhuatanga mō te accessories ko ngā pōtai, ko ngā pēke a tōna wā, he mauri, he ringi, he mōwhiti kei tihi. Ko ngā mai mōwhiti rāpea kei te hia moe, engari.
1: Ai, wena te rautaki ne, ai, whakahunai tō ngenge, he mai mōwhiti kātika. Engari kei te titiro au, kia Baden i tēnei wā, kei runga ngā toimahatanga o tōna iwi o nā pakawhiwhi. Me o nā kōrero e pāna, ki ngā rōpū tō rangapū ka whakaeke mai ā popo. Tana aki nui i a tuku, kia werohia rātai. Kaua e pupuringa kupu, werohia.
2: E kite ana i tērā mwāhuatanga i te iwi chairs form i tū ki runga o Queenstown. Tahuna. E kaha putangi ana wērā kōrero, me ngā kōrero o tēnā pāti, He hapeara te anga whakamua, he hapea tehi huarahi ai kuki whakamua ai tātou te iwi, tātou Aotearoa whānui. Hei a popo ka whakaekea e tehi pāti. Ko korongo kōrero kāre te premia e tai mai ana,
1: kāre kore he mataku, he wehi nō rātou, te hāre mai ki ngā hui Māori.
2: Kāre te tai mai. Winitana, kāre te tai mai.
1: Ai, karau te ohorere. Heo anō, koe rā pāti kā tā mai a popo, e manako ana ka horahia ngā kōrero pono e te paipai o te haukāinga. E tai mā, kia mōhio mai koutou, i tēnei wā, kua tū te tehi kai kōrero anō.
0: Ora ki tā waka te pua, ora ki tā waka tā wita. Ora ki ora ki rui a tau nei. Mai a maraka waka nā kanā taraki a tū nei. Mai a maraka waka nā kanā tā papa e takata nei. Mai a re a re waka te pua nuku. Mai a re a re waka te pua ora ki. Koi a rā ta pautu a rā tā wale a tū iri iri e tū tanga tanga. Takapua wakairi ngā kupu, takapua wakairi ngā kāraro. Ka ui a mai ki a ua. A kum

0: Nei mai la tau atanga la tau. A ta ta ta ta la wa ka ruru wa. Koi ga ma koi ga tu. Kiru wa I ta matu. I ta ta kua paure. Tana ta wa e na mai. I o ku mata. Kia wari ki te ara ki runga I tānei marae. Ka tui tui a mātai mātai. I tā rā nei a tina rā rātā ki a rātau. Nā rā rā kei taku wari ki. A kui ni ngā wai ana I te pā. Tū mai rā koe, I runga I ta maunga tapu, o tūpuna. I riti ai ta mana a ta tangata, ta mana a ta atua. Nā reira tū mai rā koe, koutou, pāpau a ta ki ingitanga. Tēnā koutou me te tiaki wenua. Te tiaki wenua ki tēnei pito e tūnei te tangata I te rā nei. Me o mātai mate. Nā reira ka tiaki rā. Tēnei e wēnei ngā kōrero, o te paipai rō. I wāia mai rā I ngā mate, o te matu. Nā reira, waikato tani warau. Koutou, e ngā karangatanga. Nā runga mai I te wakātai nui. Mī mai, wakatau mai. Mi mai wakatau mai rā. Ki ngā mate, I mai nei e mātou. Ko runga o rua pehu. Ki ngā papata ai rite. O ngā tirangi. O ngā ti uenuku. Ta kawea mai rā I ngā mate. O ngā papāringa. O te wā wanga nui. Ka puta atura ki ta ākau. Ki te tai o rewa, hoki tonu mai rā ki utākara, ki te moana kōpua kā napanapa ki te kanui o tatau. Nā reira, e tai nui waka. Neira ngā waka e witu e waru, te tai mai nei. Ki te taitoko ake I te rā. Kia mai mai I ngā mate. O tino rā. Ki te waka nui. I tō tātou kuini. Me tōna kora nei ana tuarua. Kā tika. Kā ora. E rongo nei I ngā kōrero. Ana. Apau. E tepe tepe hare ana pēra ana. I te rangatai. Kā tika. E rangatai. Ana. Me ki rā. Rangatira mō apuapo. I ai ana. E rangatai tonu. E rangatai tonu. Anei. Ka konei mātai te reanga hau. Te tau toko ake. I tō tātou kaupapa. Hei wawai ana I ngā kōrero. Kā mi ake ki o koutou. Kei aku karangataka maa. Koutou rā. E pupuri tonu nei te mana. O te paipai. O tēnei o tātou marae. Kā tika. Kā ora. Kā tiake rā. Tēnei te tū. Kā waa. O tino rā. Hei māngai. Mō ku mata nui, o te awa tupua, O te kāwi maunga o uta, kei wareware tātou, ko rua pau te maunga, ko wanganui te awa. Ka tiakera! Ko raru aku pāpā, ko raru aku tuakana! A Gerard, a tūra mama! Ko mawia rātou ki te Paramata o New Delhi. A nā kātika kei konei tātou ki te Paramata o tō tātou o Māori nei, kātika, kā ora, vai anō rā. Tēnei te kumeake, kare kumeake roa, tēnei kōrero. He oi, kātū kātika, kia mi atu ki o koutou. I runga i ngā tīkanga ākuima, ākoroma. E kore nei te taura ere, e wati, o tinoara, ki a koe, kei taku ariki. Te mi atu ki a koe i runga i tōkoro nei ana tuarua. Anā koe ki te mai ai, i te kāwi, i te kāwi wairua, mo ki te atu au, i tō pihopa, kua tau mai, tēnā pēr kua tau mai ia. Ki te muraenga ara, alaage, ki te muraenga ara, o ako chaima, peange, he wai anō, kāti, kāti. Tēnei te tūnō, ki te mihi atu ki a koutou, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou kapo.
1: Kātia kei taimā, ko ia rā, te reo kōrero o Shiro Brown, no ngā tīrangi. Hei rā mutu tēnei na Jay Wilson, te ahua nei kua tuku i te tokotoko kōrero ki a ia. Hei waha i ngā kōrero o ngā tīrangi o Ruapehu o Whanganui, me te mōhio ko ia te piki tūranga mō tēnei peka o tātou. Nā reira e mihi ana kia ia, me tana whakatoa i ki ana matua keke, ana Ankaras. Me te kia ke kua tāmai ngā pihopa o te ariki nui a kuini ngā o ai honoi te pō hei muru i ngā hara o ana uncles. Nā reira, tala taupoki ake i ngā kōrero i tēnei o ngā ata. Engari, ka whakaro ake au ki tērā kōrero ōna, anei kē te Paremata Māori. Ne, koe nei te hanga o te Paremata o te Māori, i roto tonu i ngā tikanga Māori. Me te tika o tana kōrero. Nā reira hakoa ngā take tōranga pū a popo, me ngā pāti tōranga pū e haere mai ana a popo, anei kē te Paremata Māori, i roto i ngā tikanga Māori, tā tātou e mahi nei i tēnei rā, kei wareware tātou. Nā reira, kamihi rā ki te tuakana Shiro Brown, me tana tū hei kōrero ki tēnei o ngā koro nei hana, karau te mohio mena rāne koe nei tana tū tuatahi, mō tōna iwi ki tēnei marae ātea. Engari ko ia tērā kua piripāu atu, ki ōna pāpā, ki ōna matua keke, ki tāna matua keke a Shiro, a Chay, i ngā tau, kua tā. Nā reira, pai te kite i tō rātou, whakarite i tō rātou a popo.
2: Ai, tērā huatanga, kāore kore ko kua roa tō rāwa, tō rātou wānanga, tō rātou poipoi iaia kia tūhei māngai. Mo tōna iwi, mo tōna rohe, ki mui te aroaro o te kuini, o tūranga wāwai marae. Te aua nei, tērā pēa, ko ia te kaikōrero whakamatunga o tēnei, tērā pēa.
1: Tērā pēa, kei te titiro au ki te paepae, te whānau anai, ki te anau, kei reira tonu ngā kaikōrero, ngā pūkōrero o Taranaki Maunga, ne? Nā reira, e whakapono ana hau, tērā pēa, ka tū he kaikōrero no roto o Taranaki Mahea e kore ai, te mea he nui, ngā mate. Ka mutu, ko te mate nui o te wiki kua taha i roto tonu o Taranaki. Nā reira kāre kore i a tērā o ngā tangihanga ka kawe a tika mai ki kune, te kawe mate. Nā reira, e whakapono anau tērā pia kua tatatai atu ki te hiku ai, te pito whakamutunga o ngā kai kōrero. Engari tērā pia ko Taranaki me ona iwi te wāhanga whakamutunga hei kapi i ngā kai kōrero te rangi nei mua i te pōhiri kau e mate tuarua hei te haurua i tatahi karakai te ahiahi nei.
2: Me te ahat, I kite ana I ngā tai tamariki ki waho nei me te rangatahi haere o te paipai o ngā kai kōrero ki runga o ngā paipai o tūranga waiwai. Koera te tērā ahuatanga o te poipoi o ngā pakeke poipoi hi ana I ngā taiohi.
1: Kia ora.
2: I ngā pūru taitama.
1: Hei te wehi ana. Hei te wehi rānei koe ki te kite ake I te tokomaha rangatahi e pikitūranga ana.
2: Kau, kia ai nei ko kou au kei te pito wāinga o tēnā mumua huatanga. A tōna wā ka whai wāhi aku teina ki te tū, māku ngā mahi o te hāpai o ki muri, māku ngā rihi.
1: Tērā karo tērā e hoa. Ui. Heoi anō e te e taimā, kia mohio mai koutou. Te ahua nei, ka tū mai te tehi anō kai kōrero, hei whakakapi. Ai. Te ahua nei ko te kai kōrero whakamutu ngā tēne.
3: Tōkou te rangi watu mā rei kura. Te mī rei rei o tau piri te pā ore ore o te rangi. Te mana o tā o ki ka iwa iwa te rangi ngā teri teri te rangi pupū a ke te pui a ngā maungai oi o te ā o te wai ariki. Ngengere mai rā te ā mamawa a I karua ko ā te wenu a ka uti a ki runga. E uringa e nape ngaka mau ki tīna tīna te mata tīna te taka tīna te o o tīna te take take. Tīna takua o ka tiria e au ki mō wana uri uri mō wana ura ura tēnei ka mau e o mai tā kumika. Ko te ika wai, ko te ika tū, ko te ika wai, ko te ika te nini I. Ko te ika wai, ko te ika te paikea, ko te ika wai, ko te ika te parata. He ika waka iri ki runga te wata wata kumea mai a ka mau mai a I karoa e koe mai. Koe mai, koe mai, te rangi nui e tū nei, koe mai, te papatu au nuku e takoto wake nei. Ki mau mai te rangi, ki mau mai te wenua, ki mau mai te papa ki runga o ngā rua wā ia. Tūranga wai wai mō te kīngitanga, tūranga wai wai mō te ao katoa. E rere mai rā ngā wai koru korunga, ko tōna kōrero wai kato taniwa rau, epiko e taniwa. Ko ia tonu rā tērā te mii ki a koe e te ariki nui e te queen. Ko koe tonu rā tērā te mauri waka puru, I ngā mai kapa aka. Waka ua ua tia mai rā tērā ko te matatini o ngā taniwa, te ui katu I roto I a koe. Oi anō I tēnei wā, ka tū nei tō ui ko te koro nei ana, o tī rā ko ngā kawe mate o te motu, e tika ai te kōrero ko ngā kawe mate o ngā taniwā. No reira tēnei te maunga au unga te maunga koi koi, e tō I a tauma ati atu nei e tōna manukura, ko te ika matawero rauru. Ko I a tonu rā ko te ika au o te motu, te ika au I ngā mate maama a I roto I a au, te mate au. Te ika au I ngā mate maama a I runga I ngā uru waka I runga I a au I a au te a I a kura au pō I a toko maru. He wāri ki te atu ana rā ki mua ki tō waro waro, hei taka anga mo te wā iti nei. Hei taka anga mo te wā iti nei I tāna I kuaitanga I te nukurua o te wenua, e kia nei ko te I kuaitanga wakamutunga ki te rerenga wairua. No reira tēnei te takitaki aere, I aia, me rātou kei tōna taa, Ki runga ki tai iau āere I te wenua, e tika ai, e mana ai, te mii, te tangi, te poroporo aki ki ngā mate rangatira, ki ngā mate ariki o te wā. No reira rā e koroe, tēnei iau e te reo karanga tō take I takunetia mai ai te ngākau wakaiti o te unga pūmā ara ara. Nau mai me wakapauka a te maara. Ki te pane pane ki te ikurua ki ngā auna ipi a tātou te ikanui o te ikarua mā witiki tiki a tara anga. Waka anga tō paki atura ki tōna waka ki teika ki te waka mā ui e tū mai mai ana. Mā ke tā ua iki a rere a manu pi oi oi taka taka wenua. Waka ui ui a mai rā tō kā ui manu manu wairua ki ngā ware kōrero ki ngā ware wānanga. I totoka mai rā I te ngutu o te unga e pū mārama mai ana ki te āwatu a wakarere. Ki a rere aro māta I atu rā ki runga o wai tapu ki ranga taua. Mai miri a te kakarā ki witi reia ki te ūpoko o te ika. Rūpeke atu rā ki te iwitua rā o te ika ki ngā toko waru. Ki atu ngau atu rā te mii ki tōna ikanui ki tōna taniwa I kurua ki a watarangi wini ata. Ko ngā o ā ki tērā o te wakatupuranga rua mana o, ko te ware wānanga o Raukawa. Te ware wānanga tonu rā tērā nāna koe nāna auwa rauru ki ta ini poi poi. Ki te reo ki ngā tikanga. Nau o ki rā āia i rope rope ki ngā tiki tiki kura o ngā mātua tūpuna. Waka ua ua tia mai rā o naka rangarangatanga iwi. Ko te ātia wako Ngāti Toa ko Ngāti Raukawa e. Ki arere ki aruku mai rā ki te waapu wa te ikaroa. He rua ki atu ana ki angaru nui ki angaru tua tea ki angaru tua rangaranga. Waka witi atu rā ki te mōwana o Raukawa kawa. Ka uu ki wai rau ki waka tūrere mā toro toro atu ki reko u ki raki ura. Waka taka mauma ara atu rā ki te koro eke maunga ki a aura ki koro eke tāpiki wakarunga. Tāpiki wakarunga ki a wero i atu rā te titiro ki ngā paunamu ka napanapa ki te ika angaru e kau nei tana kau i te wai paunamu. Ko tau pōtiki rā tērā te tupuna ka moe ka putanga uri o Waitaa, kā ti mā moe tū mai rā. Me oki kō muri mai tō ara, ki aurumi kau watu rā runga ngā puka auangi o Wairarapa. Ki kona ka reu watu ai ngā pewa ki ngā tuke mata o ka unganu. Ki te pī au pā au wa tēnā i wakarewa mai ai ki te iu o rongo mai wa ine. Iu arere ti atu rā ki te ara one one. Ki te taitama wa ine tēnā e ko uka uka mai ana i te aranga mai o te rā. Kia tatu watu rā koe e koro. Kia tatu watu rā. Ki runga o ngā maunga ko rero rero. Ikiti atu rā. Ki runga o ngā piki amokura. Wakarere arorangi kapu wā rā runga. Orongo wakātā ko ngā mātā rai. Ongai tā manu iri. Tauwaro aki atu rā. Ki ngā pūtoi orei o te aitanga, maaki o te aitanga a awiti. Tāpiki wakarunga rawa ki taumata panui. Ki ami i atu rā ki wano kāwe tua uatu nei ki tōna ikanui, ki tōna tani wānui. Ko ia tērā ko te uri a te ringa motu. Ko ia tērā ko te pau a te wānau a panui. E koro e te kēpa taka taka rangi. Moi mai rā. Kā tū kara te te tōko atu atanga ko ia tērā ko ikurangi maunga. Te kaurangi waka rei o tere tere ki au e takoto mai ana rā ko te waka o tō tupuna o Māui tiki tiki a taraanga. Ko nukutai me me ā tērā ei waka arimate mo tōna ikanui mo tōna taniwa mo tā tāmati muturangi. Kua oki atu rā ki te aitanga ā tiki tērā i takai o mai rā ko te kawatapu o tua ukiuki. Waka ātā rangi atu rā te mata ki te mata o te ariki, ki te mata o te atua kia mā tātua waka. Ko toro ā tērā te ariki tamaroa nāna, ko Wairaka. Te wa inei waka tāne nei tōna ka a ki te taurā e reo tōna waka tupuna. Tō ia mai ana ki uta, ki te papa one one, ki te one pū. Māngi rawa tā ua rā runga pū tau waki maunga. Kia tere atu rā ko te kura mai mai āro a ki tōna ika ki tōna tani wānui, kia orangi irini moko. Ko te ware wānanga o wawanui ārangi, ko te mata o pūwatāta ki ngā ware wānanga o tuatawito ki tū pāpakurau. Ko te ware wānanga toro a tērā i toro toro ai tō tupuna aturi, kia u kia pū mau ai te ono, te ononga kōrero e rua au e awa au e raurua wai au e. Me oki mai te waka aro ki te toi ki te keo ki te tautara o te maunga e wakapea nei te pepea. Mai ngā kuri a wārei ki te irau ki te tumu tūtonu. Te ro e tērā i karapotia mai. E te kora e ke pora piti nei e te kōti rikirangi. I kō rori rori tia ai ko te ngā kau i kaka o te unga mōrea rea. Pā neke neke atu rā ko te reo wakamii. Ki runga o tū oi e kata nei ki te pō. Tōna kōrero tū oi maumau kai, maumau tānga, maumau tangata ki te pō. Takataka i ātū rā ko te ara ki ngā wai wai tuki tuki o tamate kapua. Eke eke o mai rā ki ngā mokopuna ki ngā pōtiki ki ngā pū. Pūmanawa e waru i taka mai rā i ngā kaukau tapu o rangitii. Rangitii mana rangitii tangata. Rangitii upoko tākai a ki te akatea. Rukuruku i ātura ku ngā wai kaukau ko te ara kaukau wa te rotoru anui a ka umata mamoe. I rere pīpī atu wai a inemo a inemoa. Ki te oro rokoro i o watāne, roko anga atu wai ko tāna i pui poko tūtane kai. Mai make tū ki tongariro, ko te arawa mā ngai nui u poko tū takitaki. Waka o kapu atu rā te kano i ki amatua te toa ki a tongariro. Ki te a i pū i a ngā mātua tau na tautō i tō ango taro i rangi. Me wai uara i atu rā i tongariro ki te awa te atua ko te ro e rā te rā o tū ware toa ki kawerau. O tū ware toa ki te waiariki o tū ware toa ki te tonga. Tā ue mai ana ki ngā uriporipo te kōpua kā napa napa ki te iku waira. Ki aputa mai rā tōna tongi kōrero, tongariro toa ki runga tau aranui ki raro taupō nui a tia ki wāinga nui, ko te eu eu te tangata. Me tangiti kapa kapa atu rā, ko te au e awengangi, ko te auraki, ki te parerau kawakawa o te wariariki. Kia tā tumu te eu eu tēnā e ui tiki tiki atu ana ki tōna piringa, ki tōna kano tangata, kia kīngi pō tū eitia pō ta tau te wero wero. E mana ai ko te kupu, e mana ai ko te kōrero, ko te pō, ko te pō, ko te pō waiariki. E tō e te rā i te a ia i e tō, kia ara mai anō i te ata. Witi witi mai, witi witi mai, ki runga o te eu eu mana, ki runga o te eu eu tangata, ki runga o te rangi mā eu tū mai rā. Tīkei ti atu rā, ko te wai wai korangi tīkei. E tā uri mai nei ki tōna toki pau tangata, nāna i rau rau mai ai ko te pueu. Ko ngā tani wāra e rā o ngā ti kauato o ngā ti raukawa, huri rau atu rā ki ngā ti rangi te pāia. Ki ami i atu rā ki tōna tō eikura, ki a oāni mai anarangi atu. Te tangata rā tērā nāna i pupuru ko te rangumau, ko te rangi māri e ko te āio. Me ūtonu atu rā ki te taitonga, ki a merere kiri ki kei pare wanui. Ko i atonu rā ko te kuia i tīia oa o mai ai ko te māramatanga ki runga ki tātou. Ka puta mai reira ko te tou o tōna ringa, ko tau pō tiki wirumurātana ko te māngai ei tau toko mai aia nei āke nei ai. Kei tōna taa ko te toka waka marumaru nei ko te māreikura. Ki arere waka rārangi pua au ki ngā turi o murumatu ki tāna kaupapa, ki tāna kau autonu.

Koe ia tonu rā tērā, ko te a ika pae rangi i te ware toka. I puta mai ai rangi tu ia rangi te auri a me ue nuku mana wawiri. Pī roi roi pū oro oro atu rā ngā pi a o te iwi pi a rau ngā tūranga waka iti o te pē i tūroa. Kia eke nei rā tā ua ki runga ki te wai tukunga kiri e kia nei ko te awa wanganui. Mai te puru ki tū ua ki te pua o ngā ngaru ki tai kuau te awa ko te awa kuau. Koropiko kau atu rā ki te kea o te maunga nei ki a mate mate ao ngā ko te riu o rauru ki tai. Poroa au ta poroa tai ko te iti o paurua ko te nui o rauru. Me tiki atu rā koe i tō taupanaunga i tō karanga te maa. Koe ia tērā ko te manu tute tute o te ao tō rangapū ko taku tai moana. Tiki nā tu rā rāua ko te matua nei, ko karaka, kamawa e atu ki te pō. Tau oka oka tanga o te kā ui rere kei te rākau tī eke ko te toki tapu ko te a ui orangi. Rāua ko te mere mere paunamu ko te oro uruo i wakapu i a tu rā ei wā aere mou ei taonga taketake mou. Topa uri pāruri rārunga o te maunga tūkau ki tai o te uru. Kia ere ere atu rā ko te maara ki ngā tītī rere pōkua rere tā wanga wanga atu ki te waro unanga. Me toro toro atu rā ki tō tātou nei tangata. Kia te kaiki. Ko ia tonu rā ko te pau o te ware aka o te kā ui maunga. Te ringa re e. Te ringa waka wā, te ringa tātaki i tāna kapa aka, i a tūtū ka ika. Uri waka puta o Ngāti Rua Nui, uri waka puta o Ngāti Mania Poto, ki mōkau ko unui. Waka mau atu rā te maara, ki runga o Taiporo e nui o Ngāti Rua Nui, ki runga o Kāni i o ngā rua i nerangi. Kia waka mau maara ti atu rā tō tātou nei tangata a Dwayne Luke. I ora ia mai ia ia te kīngitanga o naroi ma te kinunga ki ia ia ei taonga waka mirimiri o ki motona o amuliana pautu. Hi teki teki atu rā ki runga o pari aka ki a e nare ngai. I takoto mai rā ki roto o Ngāti Tū koe ia tonu rā tērā te pau o te ā i katolika Māori. Koe ia tonu rā tērā te pau o te kura hato wāni. Ia tāua i reira me tangi atu rā o ki. Ki te tau eke nei ki a rāna, kā uru ringingi atu rā ko te roi mata ki runga ki aia. Pai atu rā te tara ki te marae nei ki a Owai ki te kuia more u, ki a Pirini Bell Bailey. Te kuia i mō i o tia wānuitia, i ki te akanu i tia i runga o tūranga waiwai.